Laukimas toks keistas dalykas, jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteikta šansas tavimą kvepuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, taiga nusidažė vien tik tai gražiausias spalvom.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus. Prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių, žemesnį jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmys, vis dar retas vaiskrūmės. Lietuvoje augalas paplitęs Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos. Žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys. Žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalą, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžių čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias. Tuo pat metu į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumą su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausiai atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežių ruje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinų rugsėjais negražus rundens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Va šiandieną ir debesiokas mum atas tokie rūrų, bet už tą debesioką saulą vis tiek šviečia. Ir vis tiek mūsų žemelai šilta. Saulą šviečia visų kadžių, nes nuotaika visų kadžių gera. Tai akol mūsų nuotaika turi prigulėtina kažką, tegu prigulina mūsų morą.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 22 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pranešė apie tai, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogą su Minsku, nepaisančiu šalies režimu, tebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje. Jungtinės valstijos dirba ties didžiuliu susitarimu susijusiu su trašų iš Baltarusijos pirkimo. Socialiame tinkle parašė Donaldas Trumpas. Sakio, tai leistų Jungtinių Amerikos valstijų įmonėms už trašas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados. Bręstant kol kas nedetalizuotą susitarimą, prezidentas pavadino labai geromis žiniomis šalies ūkininkams. Trumpas įrašų pasidalino praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius Jungtinių Amerikos valstijų specialiajam pasiuntiniui Baltarusijoje. Atsižvelgiant į Rusijos oro smūgius Ukrainos teritorijoje, Lenkijos oro erdvėje buvo pakeltos karinės aviacijos pajėgos, pranešė ginkluotųjų pajėgų rūšių operatyvinė vadovybė. Vadovaujantis galiojančiomis procedūromis, oro operacijų centras mobilizavo būtinas į priklausančias pajėgas ir priemonės. Taip pat į parengties būsina perkeltai ir antžeminiai oro gynybos sistemų ir radarinės žvalgybos sistemų komplektai. Kariuomenė pabrėžė, kad imtasi ir prevencinių veiksmų. Jų tikslas užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą ir apsaugą, ypač regionuose esančiuose netoli pavojingų zonų. Tuo tarpu sekmanį įvykusi Ukrainos drono ataka sustabdė Gazprom Neft priklausančios Maskvos naftos perdirbimo gamyklos veiklą. Kaip pranešama, po smūgio užsidegė du pagrindiniai naftos distiliavimo blokai. Pasak trijų žiniasklaidos šaltinių naftos pramonėje, dronai sudužo gamyklos teritoriją, po kuriuo abiejose pagrindiniuose naftos perdirbimo blokuose kilo gaisrai. Agentūros šaltiniai teigia, kad žalos pašalinimas ir gamyklos veiklos atkūrimas gali užtrukti keletą savaičių. Žala buvo padaryta dviems pagrindiniams pirminio naftos perdirbimo įrenginiams. Kartu jie sudaro visą Maskvos naftos perdirbimo gamyklos pirminio perdirbimo pajėgumą. Vienas iš įrenginių gali perdirbti iki 21 400 metrinių tonų žalios naftos. Tai sudaro apie 53% viso gamyklos pajėgumo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Airija Šanono oruoste susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovu Johnu Ratcliffu. Apie tai remdamas Reuters pranešė RBC Ukraine. Vienu šaltiniu teigimu susitikimas įvyko pirmadienį rugsėjo 21 dieną. Kitas šaltinis sakė, kad Zelenskis ir Ratcliffas kalbėjosi tuo metu, kai buvo papildomi jų lėktuvų degalai, tačiau susitikimo datos nepatikslino. Reuters taip pat nurodė, kad abu šaltiniai atsisakė atskleisti pokalbio detales. Europos Sąjunga dar kartą pareiškė, kad Rusijos valstybės dūmos rinkimai negali būti rengiami Ukrainos teritorijoje. Tai sakoma viso bloko vardu paskelbtame Europos Sąjungos užsienio reikalų ir saugumo politikos vadovės Kaja Kallas pareiškime. Rugsėjo 18-20 dienomis Rusijoje surengti valstybės dūmos rinkimai išryškino tebesitęsantį ir gilėjantį demokratijos nykimą Rusijoje, nes vyksta vis labiau autoritarinėje politinėje aplinkoje. Ir taip nelygias konkurencinės sąlygas dar labiau pablogino neteisėtas Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą ir tebesitęsanti neteisėta Ukrainos teritorijų okupacija, sakoma pareiškime. Rumunijos pareigūnai atliekantys tyrimą dėl sukčiavimo pirmadienį sulaikė kraštutinių dešiniųjų politiką buvusi kandidatą į prezidentus Kalina Gregescu. Gregescu jau dabar yra teisiamas už veiksmus prieš konstitucinę santvarką po to, kai buvo anuliuota 2024 metų prezidento rinkimai. Jis netikėtai laimėjo pirmąjį rinkimų turą, kuris vėliau buvo atšauktas dėl įtarimų Rusijos kišimusi. Naujoje byloje 64 metų politikas kaltinamas organizuotos nusikalstamos grupės. Poteis įkūrimu ir sukčiavimu bei o prokurorai atliko kelias kratas Bukarešte ir netoli šio miesto. Kanados Ontarijo provincijos policijos priežiūros tarnyba pirmadienį pranešė, kad 29 metų vyras ėmė šaudyti prie sinagogos budėjusį policijos pareigūną, o tai sukėlė susišaudimą, per kurį paleista iki 30 šūvių. Per susišaudimą vyras patyrė gyvybei pavojingų sužalojimų, taip pat buvo sunkiai sužeistas beveik 13 metų tarnybos stažą turintis ir Beltvilio policijos departamento veteranas, kuris dabar gydomas intensyvios terapijos skyriuje. Jemeno prezidentas lyderystės tarybos vadovas per pokalbį telefonu su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu paprašė amerikiečių paramos kovojant su Irano remiamais hučiais pirmadienį naujienų agentūrai pranešė šaltinis jo biure. Trumpas karinės paramos nepažadėjo, taigi šaltinis ir pridūrė, kad sekmadienį vykęs pokalbis buvo skirtas parodyti solidarumą su sunkumu patirinčia Jemeno vyriausybę, hučiams per žaibišką puolimą užėmus visą šalies raudonosios jūros pakrantę. Rusijos karui kaimyninėje Ukrainoje įžengiant į penktąją žiemą Lenkija siekia savo teritoriją priimti 15 tūkstančių Jungtinės Amerikos valstijos karių, pirmadienį pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Kalbama apie tikslinį 15 tūkstančių karių skaičių, teigia viceministras Stanislavas Vzetekas. Vzetekas teigia, kad šį skaičių sudarytų apie 10 tūkstančių rotacinių pagrindų dislokuotų karių, taip pat nuo 3,5 tūkstančių iki 5 tūkstančių nuolat tarnaujančių karių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį gyrė jo žodžiais tariant didelę pažangą, kuriant nuolatinę amerikiečių karinę bazę Lenkijoje, nors jo administracija pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. Pirmadienį solidarizuodamiesi su Baltijosiuose rūmuose nepageidaujamas CNN kanalu, pagrindiniai Jungtinių Amerikos valstijų transliuotojai sustabdė televizijos bendrą prezidento Donaldo Trumpo renginių filmavimą. Visuomenė yra gyvybiškai suinteresuota gauti tikslę, nepriklausomą informaciją apie savo vyriausybę. Jokia administracija neturėtų riboti naujienų organizacijos veiklos dėl to, kad prieštarauja jos pranešimams. Teigiama bendrame ABC, CBS, CNN, Fox ir NBC pareiškime. Televizijos transliuotojų rotacijos principų dalyjasi atsakomybė už prezidento filmavimą tam tikruose renginiuose.

0: Praėjus mėnesį po pranešimo, kad Rusijos bazės Sirijoje buvo perduotos Damaskui, Rusijos kariniai laivai sugrįžo į Tartuso uostą. Tai patvirtina išskirtinės ir nuotraukos, kurias gavo Radio Free Europe. Rusijos karinio jūrų laivyno skadrinio minininko lydima trijų logistikos laivų flotilė pirmą kartą buvo pastebėta rugpjūčio pabaigoje, kai pro Ispanijos krantus judėjo pietų kryptimi. Buvo nurodyta, kad konvojus plaukė į Egiptą, tačiau vos įveikęs Gibraltaro sąsiaurį, laivai išjungė atsakiklius, kad išvengtų sekimo. Gautos rugsėjo pradžioje darytos nuotraukos patvirtina, kad flotilė neseniai įplaukė į Sirijos Tartuso uostą, kad iškrautų nežinomą krovinį. Ši iki šiol neviešinta medžiaga atrodo prieštarauja oficialiems teiginiams, kad anksčiau Rusijos kontroliuota Tartuso uosto dalis buvo perduota Sirijai civiliniams tikslams. Jungtinės valstijos pagal neviešus susitarimus su 35 valstybėmis deportavo daugiau nei 25 tūkstančių žmonių į šalis, su kuriomis šie migrantai neturi jokių ryšių, rodo pirmadienį paskeltas tyrimas. Nuo tada, kai 2025 metais sausį į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareigas pradėjo eiti Donaldas Trumpas, Vašingtonas su besivystančiomis šalimis sudarė susitarimus dėl migrantų, kurių teisiškai negalima išsiųsti jų kilmės šalis priėmimo. Būtent tyrimas atskleidė, kad administracija tam numatė daugiau nei 410 milijonų dolerių, kurie bus tiesiogiai išmokėti migrantus priimančioms šalims arba jungtinių tautų agentūroms padedančiomis vykdyti šį procesą. Na ir pabaigai. Šeštadienį buvo sulaikyti du vokiečiai Paryžiaus Luvro muziejaus salėje, kurioje eksponuojama garsioji Mona Liza. Prie sienos priklijavę du paveikslus, praneša policijos šaltiniai. Du vyrai lipnėje juosta prie sienos priklijavo du 30x40 cm dydžio paveikslus salėje, į kurią lankytojai plūsta pamatyti Leonardo da Vinci šedevro. Viename paveiksle buvo pavaizduotas vienas iš šių vyrų, dėvinti šarvus, o kitame abu vyrai su moterimi. Muziejaus apsaugos darbu tai sulaikė buvyrus ir iškvietė policiją. Pareigūnai juos sulaikė dėl nedidelės žalos sienai. Per apklausą vyrai teigė tai pasielgę pokštaudami. Policijos šaltinių teigimu muziejus oficialiai pateiktų skundą dėl padaryto žalos abu vyrai buvo iškviesti į teismą. Mona Liza, kuri dabar saugoma už storo apsauginio stiklo per incidentą, nenukentėjo. Pastaruoju metu muziejų darbuotojai yra ypač budrus po vertinės vagysčių Prancūzijos muziejuose ir galerijose, kurios kai kuriais atvejais atskleidė nepakankamą apsaugą ir sukėlė klausimų, ar nusikaltėlių gaujos nelaiko šių įstaigų lengvais taikiniais. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, pajūrė gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, kuršių nerijoje iki 13, o dieną 11-16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną lietus vietomis smarkus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-14, o dieną 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 22 diena. Saulė teka 7:02, leisis 19:21. Dienos ilgumas 12:19. Varduvės švenčia Mauricijos, Tomas, Tarvinas ir Virmantė. Šiandieną Baltų vienybės diena, rudens lygiai lygiadienis, tarptautinė diena be automobilio, Šiaulių miesto gimimo diena bei kultūros diena. Taigi, šiandieną pakalbėkime apie lygiadienį arba lygę. Lygiadienis metas, kai diena susilygina su naktimi. Rudens lygiadienis yra astronominio rudens pradžia. Nuo šios dienos nakties trukmė jau tampa ilgesnė už dienos trukmę ir toliau tik ilgėja. Tai diena priešingai pavasario lygiadieniui, kuris vyksta kovo 21 dieną, po kurios naktis tampa trumpesnė už dieną ir toliau trumpėja iki joninių. Kaip ir kiekvienai ryškus gamtos pokytis, taip ir ši diena Lietuvoje buvo nuo seno laikoma šventė. Šią dieną būdavo džiaugiamasi derliumi, dėkojama Dievui žeimininkui ir jam aukojami gyvuliai. Tad šiandieną paminėkite rudens lygį arba lygiadienį, taip pat Baltų vienybės dieną, tarptautinę dieną be automobilio, išeikite šiandieną pasivaikščiokite. Na ir žinoma, būkite kultūringi, ir šiandieną minima kultūros diena. Darbingo antradienio ir puikios nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir

0: Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia? Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas.
1: Loving a thousand different flavors.

0: Solo.
1: Čia Utenos radijas.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai, nuskynus tėvų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydė. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Koreja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys žiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet to ant pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumai su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 30.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 22 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pranešė apie tai, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogą su Minsku nepaisančiu šalies režimu tebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje. Jungtinės valstijos dirba ties didžiuliu susitarimu susijusiu su trašų ir iš Baltarusijos pirkimo. Socialinė tinkle ir parašė Donaldas Trumpas. Pasakė, tai leistų Jungtinių Amerikos valstijų įmonėms už trašas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados. Bręstant kol kas nedetalizuotą susitarimą, prezidentas pavadino labai geromis žiniomis šalies ūkininkams. Trumpas įrašų pasidalino praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius Jungtinių Amerikos valstijų specialiajam pasiuntiniui Baltarusijoje. Atsižvelgiant į Rusijos oro smūgius Ukrainos teritorijoje, Lenkijos oro erdvėje buvo pakeltos karinės aviacijos pajėgos, pranešė ginkluotųjų pajėgų rūšių operatyvinė vadovybė. Vadovaujantis galiojančiomis procedūromis, oro operacijų centras mobilizavo būtinas į priklausančias pajėgas ir priemonės. Taip pat į parengties būsina perkelta ir antžeminiai oro gynybos sistemų ir radarinės žvalgybos sistemų komplektai. Kariuomenė pabrėžė, kad imtasi ir prevencinių veiksmų. Jų tikslas užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą ir apsaugą, ypač regionuose esančiuose netoli pavojingų zonų. Tuo tarpu sekmanį įvykusi Ukrainos drono ataka sustabdė Gazprom Neft priklausančios Maskvos naftos perdirbimo gamyklos veiklą. Kaip pranešama, po smūgio užsidegė du pagrindiniai naftos distiliavimo blokai. Pasak trijų žiniasklaidos šaltinių naftos pramonėje, dronai sudužo gamyklos teritoriją, po kuriuo abiejose pagrindiniuose naftos perdirbimo blokuose kilo gaisrai. Agentūros šaltiniai teigia, kad žalos pašalinimas ir gamyklos veiklos atkūrimas gali užtrukti keletą savaičių. Žala buvo padaryta dviems pagrindiniams pirminio naftos perdirbimo įrenginiams. Kartu jie sudaro visą Maskvos

viso gamyklos pajėgumo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Airijos Šanono oro uoste susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovu Johnu Ratcliffu. Apie tai remdamas Reuters pranešė RBC Ukraine. Vieno šaltinio teigimu susitikimas įvyko pirmadienį rugsėjo 21 dieną. Kitas šaltinis sakė, kad Zelenskis ir Ratcliffas kalbėjosi tuo metu, kai buvo papildomi jų lėktuvų degalai, tačiau susitikimo datos nepatikslino. Reuters taip pat nurodė, kad abu šaltiniai atsisakė atskleisti pokalbio detales. Europos Sąjunga dar kartą pareiškė, kad Rusijos valstybės dūmos rinkimai negali būti rengiami Ukrainos teritorijoje. Tai sakoma viso bloko vardu paskelbtame Europos Sąjungos užsienio reikalų ir saugumo politikos vadovės Kaja Kallas pareiškime. Rugsėjo 18-20 dienomis Rusijoje surengti valstybės dūmos rinkimai išryškino tebesitęsantį ir gilėjantį demokratijos nykimą Rusijoje, nes vyksta vis labiau autoritarinėje politinėje aplinkoje. Ir taip nelygės konkurencinės sąlygas dar labiau pablogino neteisėtas Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą ir tebesitęsanti neteisėta Ukrainos teritorijų okupacija, sakoma pareiškime. Rumunijos pareigūnai atliekantys tyrimą dėl sukčiavimo pirmadienį sulaikė kraštutinių dešiniųjų politiką buvusi kandidatą į prezidentus Kalina Gregescu. Gregescu jau dabar yra teisiamas už veiksmus prieš konstitucinę santvarką po to, kai buvo anuliuota 2024 metų prezidento rinkimai. Jis netikėtai laimėjo pirmąjį rinkimų turą, kuris vėliau buvo atšauktas dėl įtarimų Rusijos kišimosi. Naujoje byloje 64 metų politikas kaltinamas organizuotos nusikalstamos grupuotės įkūrimu ir sukčiavimu bei o prokurorai atliko kelias kratas Bukarešte ir netoli šio miesto. Kanados Ontarijo provincijos policijos priežiūros tarnyba pirmadienį pranešė, kad 29 metų vyras ėmė šaudyti į prie sinagogos budėjusį policijos pareigūną, o tai sukėlė susišaudimą, per kurį paleista iki 30 šūvių. Per susišaudimą vyras patyrė gyvybei pavojingų sužalojimų, taip pat buvo sunkiai sužeistas beveik 13 metų tarnybos stažą turintis ir Beltvilio policijos departamento veteranas, kuris dabar gydomas intensyvios terapijos skyriuje. Jemeno prezidentas lyderystės tarybos vadovas per pokalbį telefonu su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu paprašė amerikiečių paramos kovojant su Irano remiamais žodžiais pirmadienį naujienų agentūrai pranešė šaltinis jo biure. Trumpas karinės paramos nepažadėjo, taigi šaltinis ir pridūrė, kad sekmadienį vykęs pokalbis buvo skirtas parodyti solidarumą su sunkumu patiriančia Jemeno vyriausybė, žodžiams per žaibišką polimą užėmus visą šalies raudonosios jūros pakrantę. Rusijos karui kaimyninėje Ukrainoje žengiant į penktąją žiemą Lenkija siekia savo teritoriją priimti 15 tūkstančių Jungtinės Amerikos valstijos karių, pirmadienį pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Kalbama apie tikslinį 15 tūkstančių karių skaičių, teigia viceministras Stanislavas Vzetekas. Vzetekas teigia, kad šį skaičių sudarytų apie 10 tūkstančių rotacinių pagrindų dislokuotų karių, taip pat nuo 3,5 tūkstančių iki 5 tūkstančių nuolat tarnaujančių karių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį gyrė jo žodžiais tariant didelę pažangą, kuriant nuolatinę amerikiečių karinę bazę Lenkijoje, nors jo administracija pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. Pirmadienį solidarizuodamiesi su Baltijosiuose rūmuose nepageidaujama CNN kanalu, pagrindiniai Jungtinių Amerikos valstijų transliuotojai sustabdė televizijos bendrą prezidento Donaldo Trumpo renginių filmavimą. Visuomenė yra gyvybiškai suinteresuota gauti tikslę, nepriklausomą informaciją apie savo vyriausybę. Jokia administracija neturėtų riboti naujienų organizacijos veiklos dėl to, kad prieštarauja jos pranešimams. Teigiama bendrame ABC, CBS, CNN, Fox ir NBC pareiškime. Televizijos transliuotojų rotacijos principu dalyjasi atsakomybė už prezidento filmavimą tam tikruose renginiuose. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošiasi naujai Rusijos dronų raketų atakų bangai prieš šalies energetinę infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Atsižvelgiant į tebesitęsiančią Rusijos atakas prieš mūsų kuro infrastruktūrą, tiekimo maršrutų, diversifikavimas ir papildomų saugyklų įrengimas už atakos zonos ribų yra visos rinkos stabilumo klausimas. Savo paskyroje teigė būtent Ukrainos naftos ir dujų milžinės Naftogaz vadovas Fedorenka.
Praėjus mėnesiui po pranešimo, kad Rusijos bazės Sirijoje buvo perduotos Damaskui, Rusijos kariniai laivai sugrįžo į Tartuso uostą. Tai patvirtina išskirtinės ir nuotraukos, kurias gavo Radio Free Europe. Rusijos karinio jūrų laivyno skadrinio minininko lydima trijų logistikos laivų flotilė pirmą kartą buvo pastebėta rugpjūčio pabaigoje, kai pro Ispanijos krantus judėjo pietų kryptimi. Buvo nurodyta, kad konvojus plaukė į Egiptą, tačiau vos įveikęs Gibraltaro sąsiaurį, laivai išjungė atsakiklius, kad išvengtų sekimo. Gautos rugsėjo pradžioje darytos nuotraukos patvirtina, kad flotilė neseniai įplaukė į Sirijos Tartuso uostą.

negalima išsiųsti jų kilmės šalis priėmimo. Būtent tyrimas atskleidė, kad administracija tam numatė daugiau nei 410 milijonų dolerių, kurie bus tiesiogiai išmokėti migrantus priimančioms šalims arba jungtinių tautų agentūroms padedančiomis vykdyti šį procesą. Na ir pabaigai. Šeštadienį buvo sulaikyti du vokiečiai Paryžiaus Luvro muziejaus salėje, kurioje eksponuojama garsioji Mona Liza. Prie sienos priklijavę du paveikslus, praneša policijos šaltiniai. Du vyrai lipnėje juosta prie sienos priklijavo du 30x40 cm dydžio paveikslus salėje, į kurią lankytojai plūsta pamatyti Leonardo da Vinci šedevro. Viename paveiksle buvo pavaizduotas vienas iš šių vyrų, dėvinti šarvus, o kitame abu vyrai su moterimi. Muziejaus apsaugos darbu tai sulaikė buvo vyrus ir iškvietė policiją. Pareigūnai jo sulaikė dėl nedidelės žalos sienai. Per apklausą vyrai teigė tai pasielgę pokštaudami. Policijos šaltinių teigimu muziejaus oficialiai pateiktų skundą dėl padaryto žalos buvo vyrai buvo iškviesti į teismą. Mona Liza, kuri dabar saugoma už storo apsauginio stiklo per incidentą, nenukentėjo. Pastaruoju metu muziejų darbuotojai yra ypač budrus po virtinės vagysčių Prancūzijos muziejuose ir galerijose, kurios kai kuriais atvejais atskleidė nepakankamą apsaugą ir sukėlė klausimų, ar nusikaltėlių gaujos nelaiko šių įstaigų lengvais taikiniais. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Pajūrė gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, kuršių nerijoje iki 13, o dieną 11-16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną lietus vietomis smarkus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-14, o dieną 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra antra.

0: Lietuvė švenčia Mauricijos, Tomas, Tarvinas ir Virmantė. Šiandieną Baltų vienybės diena, rudens lygiai lygiadienis, tarptautinė diena be automobilio, Šiaulių miesto gimimo diena bei kultūros diena. Taigi, šiandieną pakalbėkime apie lygiadienį arba lygę. Lygiadienis metas, kai diena susilygina su naktimi. Rudens lygiadienis yra astronominio rudens pradžia. Nuo šios dienos nakties trukmė jau tampa ilgesnė už dienos trukmę ir toliau tik ilgėja. Tai diena priešingai pavasario lygiadieniui, kuris vyksta kovo 21 dieną, po kurios naktis tampa trumpesnė už dieną ir toliau trumpėja iki joninių. Kaip ir kiekvienai ryškus gamtos pokytis, taip ir ši diena Lietuvoje buvo nuo seno laikoma švente. Šią dieną būdavo džiaugiamasi derliumi, dėkojama Dievui žeimininkui ir jam aukojami gyvuliai. Tad šiandieną paminėkite rudens lygį arba lygiadienį, taip pat Baltų vienybės dieną, tarptautinę dieną be automobilio, išeikite šiandieną pasivaikščiokite. Na ir žinoma, būkite kultūringi, kad šiandieną minima kultūros diena. Darbingo antradienio ir puikios nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8-10 dienomis. Suburk draugus!

0: jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, klausotės Utenos radijo žinių prie mikrofono Angelė. Minint kultūros dieną, šiandien Utenos kultūros centre bus pagerbti šioje srityje dirbantys žmonės pasaulinės kultūros dienos proga, bus parodytas režisieriaus Aleksandro Špiliavoj pastatytas spektaklis į naktį. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvėje Utenos mieste šalia Circle K degalinės. Konkurso tikslas – nustatyti juridinius ar fizinius asmenis, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą įrengti išorinę reklamą. Jono Basanavičiaus gatvė Utenos mieste – Paraiškų pateikimas iki šių metų spalio 1 dienos 13 valandos konkurso laimėtojas gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus nuo leidimo išdavimo dienos. Išsami informacija skelbiama Utenos rajono savivaldybės interneto svetainės www.utena.lt skiltyje verslui skyrė konkursai išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Perkami 3 kambarių butai Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Dėl šilumos trasų remonto darbų šių metų rugsėjo 23 dieną nuo 8 iki 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Remonto metu karšto vandens tiekimas bus sustabdytas šiems vartotojams Taikos gatvėje 46, kas antras numeris iki 96, Paupio gatvė 1, taip pat dėl techninio remonto poreikio galimas papildomas karšto vandens atjungimas rugsėjo 24 dieną nuo 8 iki 18 valandos esant galimybei. Karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Akcinė bendrovė Lietuva informuoja, kad pradėti valstybinės reikšmės kelio numeris 118 Kupiškis Utena paprastojo remonto darbai ruožė nuo sankryžos su Aukštakalnio gatve iki sankryžos su Jono Basanavičiaus gatve Kupiškio gatvėje. Darbų metu bus atnaujinta važiuojamoji kelio dalis Kupiškio ir Aukštakalnio gatvių sankryžoje, taip pat bus įrengtas šviesoforas, kuris prisidės prie saugesnio ir sklandesnio eismo organizavimo. Kelio remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūro šviesoforio rengimo darbus vykdys uždaro akcinė bendrovė eismus. Dėkojama gyventojams ir eismo dalyviams už kantrybę bei supratingumą. Informuojama, kad šių metų rugsėjo 22 dieną dėl vykdomų asfaltavimo darbų bus laikinai uždarytas transporto eismas Rašytojų gatvės dalyje nuo Sėlių gatvės iki Užpalių gatvės Utenos mieste. Prašoma gyventojų iki kitų eismo dalyvių laikytis laikinų eismo organizavimo reikalavimo bei vadovautis kelio ženklinimo. Utenos rajono savivaldybės administracija studentams primena, rugsėjo 25 yra paskutinė diena teikti prašymą studentų rėmimo konkursui ir pretenduoti į stipendiją. Rugsėjo 28 dieną spalio 2 dienomis Utenoje ir visame rajone vyks seniorų savaitė, kurios metu džiugins gausybė įvairių veiklų. Nuo paskaitų ir edukacijų iki filmų, parodų meditacijų susitikimų ir sveikatingumo užsiėmimų. Kiekvienas galės atrasti tai, kas įdomu ir artima. Visi renginiai nemokami. Rugsėjo 30-ąją seniorų laukia ypatingas staigmena 17:30 Utenos kultūros centre. Koncertuos Edmundas Kučinskas. Į koncertą bus galima patekti tik su kvietimais, kuriuos galima atsiimti Utenos kultūros centro kasoje. Dar viena maloni žinia, visą senjorų savaitę Utenos miesto ir priemiesčio autobusais pateikus pensijos gavėjo pažymėjimą, bus galima važiuoti nemokamai. Spalio 1 Utenos miesto kavinės ir restoranai senjorus kvies nemokamai pasivaišinti kava arba arbata. Rugsėjo 24 Utenoje taps ypatinga diena tiems, kuriems rūpi miesto kultūrinė atmintis menas ir žmonės kūrė Utenos kultūros istoriją. Utenos kultūros centro organizuojamas perkusijos ir džiazo festivalis Utena Jazz šiemet atsigrėžė uteniškius brolius dailininką Arvydą Šaltenį ir rašytoją Saulių Šaltenį. Jų kūryba taps atspirties taškų vakarui, kuriame susilies dailė, literatūra, teatras ir džiazas. Utenos kultūros centro galerijoje 17 valandą bus atidaryta Arvido Šaltenio paroda, kaip mes tarnavome svetimoj kariuomenėje veiksinti iki spalio 25 dienos, parodos atidarime dalyvaus Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė ir parodos autorius, muzikinį vakaro foną kurs kompozitorius Arnas Mikalkienas, fortepijonu atliksinti savo muziką, tačiau šio vakaro istorija nesibaigs galerijoje. 18 valandą Utenos kultūros centro salėje bus pristatytas Mikalkienų muzikinis opusas Atminties teatras. Tai tarsi padėko ženklas šiemet 80-metį mininčiam Saulį Šaltenį ir kadaise jau bandymus sukurti profesionalų teatrą Utenoje. Čia susitiks skirtingų kartų ir meno sričių kūrėjai. Saulius ir Arvydas Šalteniai, aktorė Elgirdas Latėnas, Elvira Piškinaitė ir Evaldas Jaras. Renginį ves teatrologė, humanitarinių mokslų daktarė Daiva Šabasevičienė. Festivalis Utena Jazz kasmet ieško regiono legendų, istorijų žmonių, kurių kūrybą galima naujai atskleisti per muziką, interpretuoti džiazo kalbą. Nemokamos nepriklausomybių konsultacijos vyksta rugsėjo 21-26 dienomis pagalba telefonu, nuotoliu ir gyvai. Rugsėjo 21-ąją minėjome, kaip priklausomybių konsultanto dieną šiai progai pažymėti priklausomybių lygų specialistų asociacijos nariai rugsėjo 21-26 dienomis rengia atvirą savaitę pagalbą, arčiau per šią iniciatyvą gyventojai gali pasiskambinti telefonu ir gauti pagalbą. 30-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis 2026 skirtas Panevėžio vyskupijos šimtmečiui rugsėjo 27 dieną sekmadienį prasidės Sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje šventomis mišiomis 12 valandą, o 13 valandą koncertas Čiurlionio dainų banga Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos choras Kamerinis choras Aidija atliks įvairias melodijas vadovas Jaunius Šakalys, chormeisterė Gitana Trimirkaitė, koncertmeisterė Sigutė Gražinienė. Taigi kviečiame į koncertą Čiurlionio dainų banga Sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje.

0: spalio 4 dienos imtinai. Klausytis Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien vietomis protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Klausėtis Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
6: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, atėjo metas popieriaus balsui laikraščių apžvalgai ir Utenos dienos pirmajame puslapyje. Publikuojamas straipsnės Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugijai nuolat reikia savanorių ir finansinės paramos. Austėjus Greičiutės straipsnės Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija jau daugiau nei 20 rūpinasi beglobiais gyvūnais. Prieglaudoje nuolat globojama daugiau nei 100 šunų ir iki 250 kačių, todėl kasdieniam darbui būtinos ne tik lėšos gyvūnų maistui bei gydymui, bet ir papildomos rankos. Draugijos vadovė Lanto Gobaitė sako, kad savanorių bei laikinos globos šeimų poreikis išlieka nuolatinis. Taip pat rasite straipsnį Eriko Šerėnaitės sodinukų mugėje vertingi patarimai naujų augalų paieškos rudeninės sodininkystės sezonas Utena rugsėjo 20 dieną sukvietė žmonės ieškančius kuo papildyti savo sodus, kiemus ir gėlynų sodinukų mugėje lankytojai dairėsi į vaismedžius, vaiskrūmius, daugiametės gėlės ir dekoratyvinius augalus. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Asta Šumeninė patarė grėsmėms pasirengti turime ne rytoj, o šiandien. Visą straipsnį skaitykite Utenos dienoje. Apie auksinį protą daugiau nei 4 metus suburianti žaidėjus Utenoje. Auksinis protas Utenoje vyksta jau daugiau nei 4 metus. Pirmasis žaidimas mieste surengtas 2022 metų kovo 1 dieną ir nuo tada jis vyksta kiekvieną antradienį. Na, o žaidimo vedėja Jurgita Ulkienė pasakoja savo patirtį auksiniame prote. Prie daugiabučių nukirsti medžiai sukėlė gyventojų pasipiktinimą rugsėjo mėnesį lauko gatvėje 19 Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro teritorijoje nupjauti 6 medžiai pasipiktino greta stovinčių daugiabučių gyventojams. Kaip rutuliojasi situacija, skaitykite Utenos dienoje. Apie dezinformaciją nuo televizijos kanalo prie algoritmo bilietinio atsparumo iniciatyvos bendrakūrėjas Lukas Andriukaitis rašo, kol Lietuva mokėsi stabdyti televizijos transliacijas, Kremliaus informacinės operacijos persikėlė į Facebook'o, YouTube'o, TikTok'o, Telegram'o ir kitas platformas. Gydytoja Živilė Vasiliauskaitė sako, aš labai pradėjau pasilgti Lietuvos po daugiau nei 10 praleisto Vokietijoje. Gydytoja dermatovenerologė Živilė Vasiliauskaitė grįžo į gimtąją Uteną. Prostatos vėžio patikra nuo rugsėjo keičiasi daliai vyrų, PSA reikės kartuoti rečiau, diagnostika tampa tikslesnė, ugnies nuglostė tik ryžiai, kraujo pėdsakas nuvedęs į Vorkutą ar kaip. Pakabinti skalbiniai gelbėjo kaimo vyrus, Visvaldas Kulakauskas tęsia straipsnių ciklą. Rugpjūtį Utenos ugnegesiams iškvietimų skaičių šaugino audra. Utenos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba sulaukė 73 iškvietimų ir aišku atrasite anekdotus renginių anonsą. Mūsų Ignalinoje perspėjama už vėliavos neiškėlimą, 10 kartų didesnės baudos gyventojams ir įstaigoms šiuo metu per šventes neiškėlus valstybinės vėliavos arba tą padarius netinkamai gresia bauda vos nuo 10 iki 30 eurų, tačiau netrukus baudos už tokius pažeidimus gali šaukti 10-teriopai. Rugsėjo 23 Lietuvos žydų genocido atminimo diena, kai pečius Bijomka gelbėjo nuo Černiausko straipsnis mūsų Ignalinoje. Nenusipirkit invazinio augalo, rudens mugė, gėlininkai, sodininkai ieškos naujų įdomių augalų. Vienas iš tokių augalų, kurio auginimas Europos Sąjungoje bus ribojamas nuo 2027 metų, tai apskritalapis smaugikas, tai iš Rytų Azijos kilęs vijoklinis augalas, kurį galima atpažinti iš apvalių kiaušinio formos lapų. Taigi, iš tikrųjų, galima prisipirkti to, ko ir pakenks gamtai ir mums. Ir patarimai apie burokėlius. Burokėliai labai vertinga mūsų organizmui daržoviai, prastai juos naudoti gaminant mišainę, šaltibarščius, sriubas dažniausiai vartojami verti, tačiau galima valgyti ir žalius burokėlius. Taigi patarimai mūsų Ignalinoje. Lietuvos sveikatoje skirtinis dėmesys vaikų raidai, interviu su Vilnius vicemere Simona Bieliūte. Kai lankėmės naujajame korpuse, meras net pajokavo, kad viskas atrodo kaip užsienį iš tiesų. Nuintose miesto poliklinikose jau nebereikia daryti į kitą šalis, aplinka atrodo itin šiuolaikiškai. O štai ergoterapeutės Evelinos Bugienės kabinete gausybė sensorinių priemonių, čia sprendžiami iššūkiai kylantys dėl jutiminio apdorojimo sunkumų. Finansavime žado skolos lieka ieškant būdų išsaugoti krikščioniškosius gimdymo namus. Sveikatos apsaugos ministerijai pažadėjus keisti gimdymo skyrių apmokėjimo tvarką, LSMU Kauno ligoniai pradėtų reformų kol kas neatšaukė krikščioniškų gimdymo namų svetainė vis dar skelbiama, kad paslaugos bus teikiamos iki spalio pirmos dienos. Ukmergės žiniuose rašoma, Ukmergės krašto neįgalių sąjunga paminėjo 30-metį. Pasveikinti Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos nariai mininti savo veiklos 30-metį. Sunkiausia nežinomybė ir kiekviena prarasta sekundė. Per pastaruosius 10 maudymosi sezonų ugnigesiai gelbėtojai atliko daugiau kaip 1500 gelbėjimo darbų vandenyje, kaip sekėsi pasakojimo Ukmergės žiniuose. Darželinukai dalyvavo darnaus judumo šventė, Ukmergė surengta darnaus judumo šventė skirta Europos judumo savaitei. Paaiškėjo, kaip savo sveikatą vertina patys gyventojai. 48% Lietuvos gyventojų mano, kad jų sveikata labai gera arba gera, 38% vertina kaip vidutiniška, 15% kaip bloga arba labai bloga. Taigi plačiau, kaip vertina gyventojai Lietuvos savo sveikatą, skaitykite Ukmergės žiniuose ir kas padės išvalyti organizmą, taip pat patarimai Ukmergės žiniuose. O apie vaiko emocijų protrūkį viešoje dvėje, kaip reaguoti tėvams, patarimai Ukmergės žiniuose. Anykštoje rašoma, biblioteka įsigijo influencerių lagaminėlius, savivaldybė reaguoja, bet pyksta. Bunkeris yra toks dalykas, kur žmogų gyvybę išgelbėjo, kartais pražūt jam reikia. Anykščių rajono savivaldybė kol kas neturi atsakymo, kada šį rudenį rajono miesteliuose ir kaimuose bus įjungtas gatvių apšvietimas. Yra tikimybė, kad dėl vasaros pabaigoje praužusios audros šviesos teks palaukti ilgiau. Malaišiuose teikta Vaižganto literatūrinė premija 2 metų didžiosios ir mažosios Vaižganto premijos laureatai Vladas Braziūnas ir Raimondas Guobis. Elektrą atstatyti padėjo meras vis perskaito Anykštoje, kad Anykščių rajono valdžia vis perka maistą už valdiškus pinigus, ar jie algų negauna, kad už biudžeto pinigus perka maistą, ar aš eisiu prie savivaldybės, gal ir man pavalgyti duos, teigia Virginija Mihrabova iš Kurklių. Bunkeris yra toks dalykas, kur žmogų gyvybę išgelbėjo, kartais ir pražūt jam reikia tęsiamas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausio istoriko programos antisovietinis pasipriešinimas vykdytojo Gintaro Vaičiūno pasakojimas, kai buvo rengti partizanų bunkeriai ir koks gyvenimas laukė tų, kurie buvo priversti kovą prieš okupantus tęsti pužeminėse slėptuvėse. Šį straipsnį atrasite Anykštoje. Rokiškio sirenoje. Rokiškis atšventė 527-ąjį gimtadienį. kaip vyko, skaitykite Rokiškio naujausiame numerį, įteikta jubilienė 20-oji Juozo Keliuočio literatūrinė premija, Velykalnio bendruomenės sporto nuotykis viršio lūkesčius. Lūkesčius Rokiškio rajone retas svečias, pastebėtas rudasis lokys, turizmo diena Rokiškėje, regeneratyvus turizmas, pažintinis žygis, miško terapija ir vakarinė kelionė po Visuomio Romovą. Sodininkams praktiški patarimai, kaip rudinį sodinti vaismedžius ir vaiskrūmius, kad jie sėkmingai prigytų. Kronikoje gaisras be namų paliko 9 žmonės sulaikytas vyras dėl galimai turėtos narkotinės medžiagos. Pradėtas iki teisminis tyrimas, kokia galėtų būti naujoji Rokiškio muzikos mokykla pristatomas architektų pateiktos vizijos ir visi konkursui pateikti. Projektai visą tai dar daugiau rugsėjo 22-osios Rokiškio sirenoje. Verslo žiniose šiandien Nausėdos kalba Jungtinių tautų generalinė asamblėjoje LRT taryba spręs dėl Garbačiauskaitės Budrienės. Naktį virš Vilniaus oro uosto buvo vesti oro erdvės ribojimai paveiktas 17 skrydžių JAV Grenlandijoje atidarys 2 naujas karinės bazės. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Vilniaus rajono skyrius kandidatė Vilniaus rajono merus iškėlė Seimo narė Daiva Ulbinaitė. Užteks Vilniaus rajono merui būti politinė savivalė savivaldybės tarybos įkaito, teigia Ulbinaitė. Prezidentūra tikisi aiškumo iš JAV dėl skelbiamo brestančio susitarimo dėl baltarusiškų trašų. Naktį virš Vilniaus uosto buvo įvesti erdvės ribojimai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės. Virš Vilniaus oro uosto naktį buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Jokio ES valstybė šiandien negali būti JAV susitarimo dėl baltarusiškų trašų dalimi. JAV Grenlandijoje atidarys 2 naujas karinės bazės. Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-osios sesijos generaliniuose debatuose pasisakys Trumpas ir Nausėda turėtų būti pasirašytas JAV ir Danijos susitarimas. Nacionalinio transliuoto taryba šiandien spręs ar pripažinti generalinę direktorę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų be asmenės, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Europos Sąjungos bendrųjų reikalų taryba rinksis į pirmąjį po vasaros atostogų posėdį Briuselyje. Seimas balsuos dėl savivaldybių tarybų ir merų rinkimų datos, numatoma pristatyti Vilniaus universiteto tyrimą apie investicijų valstybinius kelius naudą ekonomikai. Ir antradienį trečiadienį Lietuva lankysis Europos parlamento užimtumo socialinių reikalų komiteto pirmininkė Anderson. Na ir pranešama apie galimą Zelenskio ir Trumpo susitikimą. Vakaro žiniuose taip pat rašoma nacionalinio transliuotojo LRT taryba šiandien spręs ar pripažinti LRT generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenys, iš kurių įstaiga pirko paslaugas, tikėtina, jog nuspręs, kad pažeidimas padarytas, tuomet svarstys ar iširkštus. Nes tik už tokį galima atleisti už užimamos vadovės pozicijas. Mūsų valdžios nepavargstančios sėdėti ant karui skiriamų milijardų eurų vaikiški nusikalbėjimai apie dronus liūdė ne tik jų kompetencijas, bet ir pasimetimą. Gal šie ūktelė vaikučiai paaiškintų, kaip po raketos smūgio vargšo droną jame dar liko nesprogusių sprogmenų, teigia Zigmas Vaišvila. Vakaro žinių straipsnyje. Valstiečių laikraštyje du vedliai vienas kelias. Jei pusėjus valdžios kadencijai vis dar sunku žiūrėti, bet kokias politinės permainas valstybėje po ankstesnių Seimo rinkimų vertėtų sižnypti gausiniai gyvename vienpartinėje sistemoje. Ką gali reikšti dviejų pabrėžtinai besipjovusių partijų pirmininkų širdingumas, išaugusią politinę kultūrą, baimę dėl trečiojo, ar norą kartu lengviau atsilaikyti ir prieš svetimus, ir prieš savus. Ir nuo rugsėjo pradžios plūsta žinios apie rusiškų grūdų galimai kartu su grūdais iš užgrobtų Ukraino žemių tranzitą per Baltijos jūros uostus, politikų ir žemdirbių pozicija vieninga, nors Baltijos šalyse siūlomi sprendimai kol kas įvairuoja. Taigi plačiau skaitykite valstiečių laikraštyje ir aišku gyvenimo būdo žurnale savaitgalis rašoma garsių muzikų Rožyna įkūrusi Vilnietė violončelininkė Irena Karsokienė. Vienoje mokykloje nuo kelio nuo pirmokės iki direktorės. Rožės gali kvepėti ne tik prabanga, bet ir prisiminimais, kai Balio dvariono 10-metės muzikos mokyklos Vilniuje kiemas rugsėjo pradžioje įsiskleidžia vairiomis apšviesto rožino spalvomis. Mokyklos direktorė Irena Karsokienė mato ne tik tai jau 4 metus vyksiantį tradicinį renginį, jos įkurta rožių sodo muzikos festivalį, mato ir save pirmokėlę su gėlėmis rankose rugsėjo 1-ąją stebinčią mokyklos pastato atidarimo šventę. Negali išmokti gerai sugroti kūrinį per 5 minutes prieš egzaminą, kaip negali priversti rožės pražysti per naktį, teigia Irena Karsokienė. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės. Geros jums dienos ir puikios nuotaikos. Linkiu Utenos radijas. Klausėtės popieriaus balso.
2: Popieriaus balsas.
4: Čia Utenos radijas.
5: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 22 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pranešė apie tai, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogą su Minsku nepaisančiu šalies režimu, tebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje. Jungtinės valstijos dirba ties didžiuliu susitarimu susijusiu su trašų iš Baltarusijos pirkimo. Socialinė tinkle parašė Donaldas Trumpas. Pasakė, tai leistų Jungtinių Amerikos valstijų įmonėms už trašas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados. Bręstant kol kas nedetalizuotą susitarimą, prezidentas pavadino labai geromis žiniomis šalies ūkininkams. Trumpas įrašų pasidalino praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius Jungtinių Amerikos valstijų specialiajam pasiuntiniui Baltarusijoje. Atsižvelgiant į Rusijos oro smūgius Ukrainos teritorijoje, Lenkijos oro erdvėje buvo pakeltos karinės aviacijos pajėgos, pranešė ginkluotųjų pajėgų rūšių operatyvinė vadovybė. Vadovaujantis galiojančiomis procedūromis, oro operacijų centras mobilizavo būtinas į priklausančias pajėgas ir priemonės. Taip pat į parengties būsina perkelta ir antžeminiai oro gynybos sistemų ir radarinės žvalgybos sistemų komplektai. Kariuomenė pabrėžė, kad imtasi ir prevencinių veiksmų. Jų tikslas užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą ir apsaugą, ypač regionuose esančiuose netoli pavojingų zonų. Tuo tarpu sekmanį įvykusi Ukrainos drono ataka sustabdė Gazprom Neft priklausančios Maskvos naftos perdirbimo gamyklos veiklą. Kaip pranešama, po smūgio užsidegė du pagrindiniai naftos distiliavimo blokai. Pasak trijų žiniasklaidos šaltinių naftos pramonėje, dronai sudužo gamyklos teritoriją, po kuriuo abiejose pagrindiniuose naftos perdirbimo blokose kilo gaisrai. Agentūros šaltiniai teigia, kad žalos pašalinimas ir gamyklos veiklos atkūrimas gali užtrukti keletą savaičių. Žala buvo padaryta dviems pagrindiniams pirminio naftos perdirbimo įrenginiams. Kartu jie sudaro visą Maskvos naftos perdirbimo gamyklos pirminio perdirbimo pajėgumą. Vienas iš įrenginių gali perdirbti iki 21 400 metrinių tonų žalios naftos. Tai sudaro apie 53% viso gamyklos pajėgumo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Airijoje Šanono oruoste susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovu Johnu Ratcliffu. Apie tai remdamas Reuters pranešė RBC Ukraine. Vieno šaltinio teigimu susitikimas įvyko pirmadienį rugsėjo 21 dieną. Kitas šaltinis sakė, kad Zelenskis ir Ratcliffas kalbėjosi tuo metu, kai buvo papildomi jų lėktuvų degalai, tačiau susitikimo datos nepatikslino. Reuters taip pat nurodė, kad abu šaltiniai atsisakė atskleisti pokalbio detales. Europos Sąjunga dar kartą pareiškė, kad Rusijos valstybės dūmos rinkimai negali būti rengiami Ukrainos teritorijoje. Tai sakoma viso bloko vardu paskelbtame Europos Sąjungos užsienio reikalų ir saugumo politikos vadovės Kaja Kallas pareiškime. Rugsėjo 18-20 dienomis Rusijoje surengti valstybės dūmos rinkimai išryškino tebesitęsantį ir gilėjantį demokratijos nykimą Rusijoje, nes vyksta vis labiau autoritarinėje politinėje aplinkoje. Ir taip nelygias konkurencinės sąlygas dar labiau pablogino neteisėtas Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą ir tebesitęsanti neteisėta Ukrainos teritorijų okupacija, sakoma pareiškime. Rumunijos pareigūnai atliekantys tyrimą dėl sukčiavimo pirmadienį sulaikė kraštutinių dešiniųjų politiką buvusi kandidatą į prezidentus Kalina Gregescu. Gregescu jau dabar yra teisiamas už veiksmus prieš konstitucinę santvarką po to, kai buvo anuliuota 2024 metų prezidento rinkimai. Jis netikėtai laimėjo pirmąjį rinkimų turą, kuris vėliau buvo atšauktas dėl įtarimų Rusijos kišimusi. Naujoje byloje 64 metų politikas kaltinamas organizuotos nusikalstamos grupuotės įkūrimu ir sukčiavimu bei o prokurorai atliko kelias kratas Bukarešte ir netoli šio miesto. Kanados Ontarijo provincijos policijos priežiūros tarnyba pirmadienį pranešė, kad 29 metų vyras ėmė šaudyti į prie sinagogos budėjusį policijos pareigūną, o tai sukėlė susišaudimą, per kurį paleista iki 30 šūvių. Per susišaudimą vyras patyrė gyvybei pavojingų sužalojimų, taip pat buvo sunkiai sužeistas beveik 13 metų tarnybos stažą turintis ir Beltvilio policijos departamento veteranas, kuris dabar gydomas intensyvios terapijos skyriuje. Jemeno prezidentas lyderystės tarybos vadovas per pokalbį telefonu su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu paprašė amerikiečių paramos kovojant su Irano remiamais žučiais pirmadienį naujienų agentūrai pranešė šaltinis jo biure. Trampas karinės paramos nepažadėjo, taigi šaltinis ir pridūrė, kad sekmadienį vykęs pokalbis buvo skirtas parodyti solidarumą su sunkumu patiriančia Jemeno vyriausybė. Žučiams per žaibišką puolimą užėmus visą šalies raudonosios jūros pakrantę. Rusijos karui kaimyninėje Ukrainoje žengiant į penktąją žiemą Lenkija siekia savo teritoriją priimti 15 tūkstančių Jungtinės Amerikos valstijos karių, pirmadienį pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Kalbama apie tikslinį 15 tūkstančių karių skaičių, teigia viceministras Stanislavas Vzetekas. Vzetekas teigia, kad šį skaičių sudarytų apie 10 tūkstančių rotacinių pagrindų dislokuotų karių, taip pat nuo 3,5 tūkstančių iki 5 tūkstančių nuolat tarnaujančių karių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį gyrė jo žodžiais tariant didelę pažangą, kuriant nuolatinę amerikiečių karinę bazę Lenkijoje, nors jo administracija pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. Pirmadienį solidarizuodamiesi su Baltijosiuose rūmuose nepageidaujama CNN kanalu, pagrindiniai Jungtinių Amerikos valstijų transliuotojai sustabdė televizijos bendrą prezidento Donaldo Trumpo renginių filmavimą. Visuomenė yra gyvybiškai suinteresuota gauti tikslę, nepriklausomą informaciją apie savo vyriausybę. Jokia administracija neturėtų riboti naujienų organizacijos veiklos dėl to, kad prieštarauja jos pranešimams. Teigiama bendrame ABC, CBS, CNN, Fox ir NBC pareiškime. Televizijos transliuotojų rotacijos principu dalyjasi atsakomybė už prezidento filmavimą tam tikruose renginiuose. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošiasi naujai Rusijos dronų raketo atakų bangai prie šalies energetinę infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Atsižvelgiant į tebesitęsiančią Rusijos atakas prieš mūsų kuro infrastruktūrą, tiekimo maršrutų, diversifikavimas ir papildomų saugyklų įrengimas už atakos zonos ribų yra visos rinkos stabilumo klausimas. Savo paskyroje teigė būtent Ukrainos naftos ir dujų milžinės Naftogaz vadovas Fedorenka. Praėjus mėnesiui po pranešimo, kad Rusijos bazės Sirijoje buvo perduotos Damaskui, Rusijos kariniai laivai sugrįžo į Tartuso uostą. Tai patvirtina išskirtinės ir nuotraukos, kurias gavo Radio Free Europe. Rusijos karinio jūrų laivyno eskadrinio minininko lydima trijų logistikos laivų flotilė pirmą kartą buvo pastebėta rugpjūčio pabaigoje, kai pro Ispanijos krantus judėjo pietų kryptimi. Buvo nurodyta, kad konvojus plaukė į Egiptą, tačiau vos įveikęs Gibraltaro sąsiaurį, laivai išjungė atsakiklius, kad išvengtų sekimo. Gautos rugsėjo pradžioje darytos nuotraukos patvirtina, kad flotilė neseniai įplaukė į Sirijos Tartuso uostą, kad iškrautų nežinomą krovinį. Ši iki šiol neviešinta medžiaga atrodo prieštarauja oficialiems teiginiams, kad anksčiau Rusijos kontroliuota Tartuso uosto dalis buvo perduota Sirijai civiliniams tikslams. Jungtinės valstijos pagal neviešus susitarimus su 35 valstybėmis deportavo daugiau nei 25 tūkstančių žmonių į šalis, su kuriomis šie migrantai neturi jokių ryšių, rodo pirmadienį paskeltas tyrimas. Nuo tada, kai 2025 metais sausį į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareigas pradėjo eiti Donaldas Trumpas, Vašingtonas su besivystančiomis šalimis sudarė susitarimus dėl migrantų, kurių teisiškai negalima išsiųsti jų kilmės šalis priėmimo. Būtent tyrimas atskleidė, kad administracija tam numatė daugiau nei 410 milijonų dolerių, kurie bus tiesiogiai išmokėti migrantus priimančioms šalims arba jungtinių tautų agentūroms padedančiomis vykdyti šį procesą. Ir pabaigai, šeštadienį buvo sulaikyti du vokiečiai Paryžiaus Luvro muziejaus salėje, kurioje eksponuojama garsioji Mona Liza. Prie sienos priklijavę du paveikslus, praneša policijos šaltiniai. Du vyrai lipnėje juosta prie sienos priklijavo du 30 ant 40 cm

0: galerijose, kurios kai kuriais atvejais atskleidė nepakankamą apsaugą ir sukėlė klausimų, ar nusikaltėlių gaujos nelaiko šių įstaigų lengvais taikiniais. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Pajūrė gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, kuršių nerijoje iki 13, o dieną 11-16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną lietus vietomis smarkus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-14, o dieną 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 22 diena. Saulė teka 7:02, leisis 19:21. Dienos ilgumas 12:19. Varduvė švenčia Mauricijos, Tomas, Tarvinas ir Virmantė. Šiandieną Baltų vienybės diena, rudens lygė, lygiadienis, tarptautinė diena be automobilio, Šiaulių miesto gimimo diena bei kultūros diena. Taigi, šiandieną pakalbėkime apie lygiadienį arba lygę. Lygiadienis metas, kai diena susilygina su naktimi. Rudens lygiadienis yra astronominio rudens pradžia. Nuo šios dienos nakties trukmė jau tampa ilgesnė už dienos trukmę ir toliau tik ilgėja. Tai diena priešingai pavasario lygiadieniui, kuris vyksta kovo 21 dieną, po kurios naktis tampa trumpesnė už dieną ir toliau trumpėja iki joninių. Kaip ir kiekvienai ryškus gamtos pokytis, taip ir ši diena Lietuvoje buvo nuo seno laikoma šventė. Šią dieną būdavo džiaugiamasi derliumi, dėkojama Dievui žeimininkui ir jam aukojami gyvuliai. Tad šiandieną paminėkite rudens lygį arba lygiadienį, taip pat Baltų vienybės dieną, tarptautinę dieną be automobilio, išeikite šiandieną pasivaikščiokite. Na ir žinoma, būkite kultūringi, nes šiandieną minima kultūros diena. Darbingo antradienio ir puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
3: Reklama baigėsi.
7: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Hey, please, just,
9: what's that? Come on, that's not what I meant.
8: Wait, hang on, wait a second, wait.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, klausotės Utenos radijo žinių prie mikrofono Angelė. Minint kultūros dieną, šiandien Utenos kultūros centre bus pagerbti šioje srityje dirbantys žmonės pasaulinės kultūros dienos proga, bus parodytas režisieriaus Aleksandro Špilevoj pastatytas spektaklis į naktį. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą išduoti leidimą ir rengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvėje Utenos mieste, šalia Circle K degalinės. Konkurso tikslas – nustatyti juridinius ar fizinius asmenys, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą ir rengti išorinę reklamą. Jono Basanavičiaus gatvė Utenos mieste paraiškų pateikimas iki šių metų spalio pirmos dienos 13 valandos konkurso laimėtojas gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus nuo leidimo uždavimo dienos. Išsami informacija skelbiama Utenos rajono savivaldybės interneto svetainės www.utena.lt skiltyje verslui skyrė konkursai išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Perkami 3 kambarių butai Utenos mieste skirti asmenims su negalia, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Dėl šilumos trasų remonto darbų šių metų rugsėjo 23 dieną nuo 8 iki 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Remonto metu karšto vandens tiekimas bus sustabdytas šiems vartotojams Taikos gatvėje 46, kas antras numeris iki 96, Paupio gatvė 1, taip pat dėl techninio remonto poreikio galimas papildomas karšto vandens atjungimas rugsėjo 24 dieną nuo 8 iki 18 valandos esant galimybei, karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Akcinė bendrovė Via Lietuva informuoja, kad pradėti valstybinės reikšmės kelio numeris 118 Kupiškis Utena paprastojo remonto darbai ruožia nuo sankryžos su Aukštakalnio gatve iki sankryžos su Jono Basanavičiaus gatve Kupiškio gatvėje. Darbų metu bus atnaujinta važiuojamoji kelio dalis Kupiškio ir Aukštakalnio gatvių sankryžoje, taip pat bus įrengtas šviesoforas, kuris prisidės prie saugesnio ir sklandesnio eismo organizavimo. Kelio remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūro šviesoforio rengimo darbus vykdys uždara akcinė bendrovė eismus. Dėkojama gyventojams ir eismo dalyviams už kantrybę bei supratingumą. Informuojama, kad šių metų rugsėjo 22 dieną dėl vykdomų asfaltavimo darbų bus laikinai uždarytas transporto eismas Rašytojų gatvės dalyje nuo Sėlių gatvės iki Užpalių gatvės Utenos mieste. Prašoma gyventojų iki kitų eismo dalyvių laikytis laikinų eismo organizavimo reikalavimo bei vadovautis kelio ženklinimo. Utenos rajono savivaldybės administracija studentams primena, rugsėjo 25 yra paskutinė diena teikti prašymą studentų rėmimo konkursui ir pretenduoti į stipendiją. Rugsėjo 28 dieną spalio 2 dienomis Utenoje ir visame rajone vyks seniorų savaitė, kurios metu džiugins gausybė įvairių veiklų. Nuo paskaitų ir edukacijų iki filmų, parodų meditacijų susitikimų ir sveikatingumo užsiėmimų. Kiekvienas galės atrasti tai, kas įdomu ir artima. Visi renginiai nemokami rugsėjo 30-ąją. Senjorų laukia ypatingas staigmena 17:30 Utenos kultūros centre. Koncertuos Edmundas Kučinskas. Į koncertą bus galima patekti tik su kvietimais, kuriuos galima atsiimti Utenos kultūros centro kasoje. Dar viena maloni žinia. Visą senjorų savaitę Utenos miesto ir priemiesčio autobusais pateikus pensijos gavėjo pažymėjimą bus galima važiuoti nemokamai. Spalio 1 Utenos miesto kavinės ir restoranai senjorus kvies nemokamai pasivaišinti kava arba arbata. Rugsėjo 24 Utenoje taps ypatinga diena tiems, kuriems rūpi miesto kultūrinė atmintis menas ir žmonės kūrė Utenos kultūros istoriją. Utenos kultūros centro organizuojamas perkusijos ir džiazo festivalis Utena Jazz šiemet atsigrėžė uteniškius brolius dailininką Arvydą Šaltenį ir rašytoją Saulių Šaltenį. Jų kūryba taps atspirties taškų vakarui, kuriame susilies dailė, literatūra, teatras ir džiazas. Utenos kultūros centro galerijoje 17:00 bus atidaryta Arvido Šaltenio paroda, kaip mes tarnavome svetimoj kariuomenėje veiksinti iki spalio 25 dienos, parodos atidarime dalyvaus Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė ir parodos autorius. Muzikinį vakaro foną kurs kompozitorius Arnas Mikalkienas, fortepijonu atliksintis savo muziką, tačiau šio vakaro istorija nesibaigs galerijoje. 18:00 Utenos kultūros centro salėje bus pristatytas Mikalkienų muzikinis opusas Atminties teatras. Tai tarsi padėkos ženklas šiemet 80-metį mininčiam Saulių Šaltenį ir kadaise jau bandymų sukurti profesionalų teatrą Utenoje. Čia susitiks skirtingų kartų ir meno sričių kūrėjai. Saulius ir Arvydas Šalteniai, aktoriai Elgirdas Latėnas, Elvyra Piškinaitė ir Evaldas Jaras. Renginį ves teatrologė, humanitarinių mokslų daktarė Daiva Šabasevičienė. Festivalis Utena Jazz kasmet ieško regiono legendų, istorijų žmonių, kurių kūrybą galima naujai atskleisti per muziką, interpretuoti džiazo kalbą. Nemokamos nepriklausomybių konsultacijos vyksta rugsėjo 21-26 dienomis pagalba telefonu, nuotoliu ir gyvai. Rugsėjo 21-ąją minėjome kaip priklausomybių konsultanto dieną. Šiai progai pažymėti priklausomybių lygų specialistų asociacijos nariai rugsėjo 21-26 dienomis rengia atvirą savaitę pagalbą, arčiau per šią iniciatyvą gyventojai gali pasiskambinti telefonu ir gauti pagalbą. 30-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis 2026 skirtas Panevėžio vyskupijos šimtmečiui rugsėjo 27 dieną sekmadienį prasidės Sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje šventomis mišiomis 12:00, 13:00 koncertas Čiurlionio dainų banga Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos choras, kamerinis choras Aidija atliks įvairias melodijas vadovas Jaunius Šakalys, chormeisterė Gitana Trimirkaitė, koncertmeisterė Sigutė Gražinienė. Tai kviečiame į koncertą Čiurlionio dainų banga Sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje. Na ir kviečiame balsuoti už Vyžuonų dvaro tuopą ar Klykių ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas medis, bet ir Vyžuonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis Klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas, augantys Utenos rajone Klykiuose. Medis Galiūnas keroja vidurį gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą ir paskelbtas valstybės saugomo botaninių gamtos paveldo objektu. Balsuoti galite tinklapyje www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausytis Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt. Be kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien vietomis protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Klausėtis Utenos radio žinių.

0: 0 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
4: Kas yra rašymas? Aš noriu suprasti. Kas mes tokie? Ką reiškia mūsų visų tokie graudus, kitą gailus tokie gyvenimai ir gražus kartu? Tai aš bandau suvokti vis tiek, kokia prasmė, kodėl mes gyvenime. Ir rašydamas aš aiškinuosi. Ašgi toks tyrinėtojas. Ir atrodo, kad va jau kažkas nušvyta, jau nuėsiu už to kampą ir man atrodo, va ten gal Dievą atrasi. Nu, nieko tos nerandi. Bet jeigu ten atrodo, kad lyg ir stovėta.
3: Čia?
5: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvepia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
7: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė, jūsų dėmesio į laidą studijos svečias ir šiandien kalbėsime apie atmintį. Kai atmintis tampa menų Utenos istorija scena. Šiuo metu rugsėjo 24 dieną Utenos kultūros centre laukia ypatingas vakaras, kuriame susitiks dailė, muzika, literatūra ir teatras. 17 valandą galerija bus atidaryta profesoriaus dailininko Arvido Šaltenio paroda, kaip mes tarnavome svetimoj kariuomenėje. O vėliau kultūros centro salėje skambės kompozitoriaus Arno Mikalkėno muzikinis opusas Atminties teatras. Šis renginys ne tik apie meną, jis apie Utenos kultūrinę atmintį, apie brolius Arvidą ir Saulių Šaltenius, apie kadaise Utenoje brandintą profesionalaus teatro idėja ir istorijas, kurios laikui bėgant tapo legenda. Kodėl šiandien verta prie jūsų grįžti? Kas savo kūrybą ir gyvenimo istoriją Utenai pasakoja dailininkas profesorius Arvidas Šaltenis ir kodėl šią atmintį nuspręsta prakalbinti džiazo kalbą? Apie neįlinį renginį šiandien laidoje studijos svečias kalbėsime su profesoriumi dailininku Arvidu Šalteniu. Sveiki.
8: Sveiki.
7: Ir renginio organizatorė, sumanytoja projekto vadovė Viktorija Kazlienė. Sveiki, Viktorija.
9: Sveiki.
7: Nuoširdžiai dėkoju už apsilankymą studijoje ir ketinimą pasidalinti mintimis. Rugsėjo 24 diena, tai tikrai, manau, Utenai neįlinė diena, kai atmintis tampa menu. Utenos istorijos scena, Viktorija, pirmiausia, turbūt jūsų reikėtų paklausti labai paprastai, kaip gimė ši idėja, kada supratote, kad gerbiamų brolių Arvido ir Sauliaus Šaltenių istoriją norisi Utenoje papasakoti būtent tokiu būdu dailės, literatūros, teatro ir džiazo dialogu.
9: Na, mano projektas vadinasi Utenos regiono perkusijos ir džiazo festivalis Utena Džiaz. Ieškodama inspiracijų ir būdų pritraukti žiūrovus, aš ieškau, su kuo galėčiau sujungti džiazo istoriją. Ir šiaip mūsų džiazas yra toks truputį negrynas. Labai dažnai renginiai būna su poezija, su šokiu, su teatru. Ir aš pati atsimenu Sauliaus Šaltenio bandymą kurti profesionalų į teatrą Utenoje. Dabar šita mintis

0: jau yra apaugusi įvairiais prisiminimais, tokia kaip legendinė. Ir būtent mėgindama kažkaip tai gaivinti tą istoriją, aš išdrįsau kreiptis į Saulių Šaltenį. Išdrįsau kreiptis todėl, kad aš būdama kultūros darbuotoja sudalyvavusi tokiuose susitikimuose Utenoje, kur ministras Saulius Šaltenis atvažiavęs su mumis kalbėjosi ir pasakojo, kad Utenoje tikrai reikia profesionalaus teatro. Tada aš kreipiausi į teatro kritikę Daivą Šabasevičienę, kuri ir buvo to žmogus, kuris nu, iš tikrųjų viską žino ir viską gali sumoderuoti, todėl pakviečiau ją. Na ir paties rašytojo Sauliaus Šaltenio prašymu aš pakviečiau aktorių Evaldą Jarą, kuris skaito Šaltenio kūrybą. Na ir patį teatro, kaip teatro tos to kurso vadovą Algirdą Latėną, kuris tikrai pageidavo atvykti su žmona Elvira Piškinaitė. Na ir va taip susidarė toks labai labai gražus ratas. Na, o kadangi čia yra džiazas, tai aš ieškojau utenietiškos kilmės kūrėjų, muzikantų, džiazistų. Ir šioje vietoje neprilygstamas yra kompozitorius ir muzikantas Arnas Mikalkėnas, kurio tėvai ir dabar gyvena Luknių kaime, čia 7 kilometrai nuo Utenos į Užpalių pusę. Ir buvo labai gera bendrauti su kompozitoriumi Arnu Mikalkėnu, kuris nu, tiesiog džiaugiasi tą užduotimi ir tą situaciją. Ir iš tikrųjų, nu, šiek tiek vėliau, gal aš turėčiau ir atsiprašyti gerbiamo profesoriaus tapytojo Arvido Šaltenio, kad tą dailę truputį vėliau prijungiam. Bet Arnas Mikalkėnas sutiko sukurti kūrinį ir Arvidui Šalteniui. Aš labai kviečiu visus ateiti 15.5 į galeriją. Ir tuo baltu fortepijonu bus sukurtas kūrinys, kuris skambės tapytojui Arvidui Šalteniui. O toliau jau, nu kaip, aš pakviečiau dar ir Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė, buvo pageidaujančių atvykti ir daugiau. Ir nu, kažkaip taip va netyčia savaime gavosi, tiesiog aš niekam nepasakiau ne ir va šita istorija taip aplipo tais žmonėmis ir aš galvoju, kad pokalbis bus įdomus ir nu nežinau, gal jis ir taip kažkaip gali pakrypti į įvairią pusę tokią va ir bet aš džiaugiuosi, kad tai įvyks ir galvoju, kad nu, pats laikas ir labai svarbu kalbėtis, susitikti, turėti tokius, nu, kaip profesionalaus meno vertintojus, kaip Šabacevičienė, Bogdanienė, ir kalbėtis labai atvirai, paprastai apie tai, kas yra Utenos kultūra. Ir va tas nu, Šaltenių ir Mikalkėno vaidmuo kažkaip, tai va taip va, nu vis viena, turbūt čia yra labai tokie svarbus, labai gilus dalykai, prasidėję dar nuo labai seniai, nuo mokyklos laikų, nuo Rapolo Šaltenio ir turbūt nu, gal nieko ir nėra svarbiau už tą tokią tikrą, tokią va, mums visiems mielą savą istoriją.
1: Na, labai gražiai jūs įsireiškėte, džiazas yra perkūrimo ir atnaujinimo procesas, kai atsiuntėte informaciją ir dar paminėjote, kad Panevėžys, Zarasai, Druskininkai, miestai, kurie savo kultūros žmonės ir jų palikimą labai aiškiai prasmena viešoje erdvėje, Arutėnai taip pat reikia atrasti ir išiškinti savo kultūrinės asmenybės bei jų palikimą. Ir galbūt rugsėjo ta 24-oji ir prasidės profesoriaus Arvido Šaltenio parodos atidarimo, iš naujo tokiu atvėrimo. Tai kokia jūsų nuomonė? Ką norėjote tuo pasakyti ir išryškinti?
0: Aš norėjau sukelti diskusiją ir manau, kad man pavyks, o kuo jinai baigsis, tai yra jau visuomenės valios reikalas. Aš labai žaviuosi kaimininiais rajonais, pavyzdžiui, Anykščiai, Zarasai, kurie turi teatro festivalius. Ir pačių Latėnų dukra Emilija Latėnaitė kaip ir kuruoja tą festivalį Zarasuose. Na, yra ir kiti apskritės, pavyzdžiui, Visagine mono spektaklių festivalis vyksta. Tai pavyzdžiui, va, Utenoje yra tas kamerinis teatras. Nu, iš tikrųjų, nu, būtų gražu, kad atsirastų kažkas tam atminties teatro garbei kažkas tokio. Jeigu tikriausiai jau neįvyks toks stebuklas, neatsiras profesionalus teatras, bet gaivinti tą atmintį ir va, tokius siekius gražius, ypač kad buvo kursas, kuris baigė ir yra tie aktoriai, yra dar kol kas ir tie vadovai, kurie vedė, tai yra įdomu. Ir turbūt, nu, jokie dalykai, jokios pastangos nenueina niekais, jeigu jos iš tikrųjų daromos labai nuoširdžiai ir daugelio žmonių. O šiaip, kaip pasakyti, žinoma, o Šaltenių giminė, pradedant nuo Antano Baranausko, Antano Vienuolio, Rapolas Šaltenis, ir einant ir Arvidas Šaltenis, Arvido Šaltenio žmona Aldona Jonuškaitė Šaltenienė yra įrašyta į pasaulio 50 žymiausių keramikių sąrašą. Aš žinau, kad ir Šaltenių sūnus Antanas irgi keramikas, menininkas. Na, turbūt kažko trūksta Utenai susijusio su Šalteniais, kur galėtų labai labai gražiai reprezentuoti kažkaip, nesvarbu kaip, kokiom sąlygom, kur, kokiose erdvėse, bet tai, nu žodžiu, kaip reikėtų turbūt, kad kažkoks kultūrinis gyvenimas būtų kažkaip susietas su Šalteniais, nes tai yra pagrindas ir tai yra, nu, taip visų atinai pripažinta turbūt ir su Sauliaus Šaltenio kūryba ir Arvido Šaltenio visas įdirbis tiek kaip kūrėjo ir tiek kaip tokio apskritai apie Arvido Šaltenio nuopelnus Lietuvos dailiai galima būtų sakyti, nes tai yra labai gražiai įvertinta, kaip tokį laikomas kaip flagmanas Lietuvos dailės, tai nu, lygiai kaip ir Aldona Šaltenienė, tai nu, Utenai reiktų tokių sąsajų ir tokio va, kažkokio diskurso apie tai, kas galėtų būti, kaip, kur, čia yra visai kiti dalykai. Čia šito renginio toks tikslas pradėti kalbą.
1: Na, džiugu, Viktorija, kad jūs pradedate tokią kalbą. Rugsėjo 24-oji prasidės profesoriaus šios dienos svečio studijoje Utenos radijo Arvido Šaltenio parodos atidarimo. Tai profesoriau, rugsėjo 24-ąją Utenoje bus pristatyta jūsų paroda Kaip mes tarnavome svetimoj kariuomenėje. Parodos pavadinimas iš karto atveria sudėtingą tokią istorinę patirtį, kiek šioje parodoje yra asmeninės atminties, o kiek platesnio laikmečio liudijimo, ar ką jums pačiam reiškia šis pavadinimas šiandien?
2: Visų pirma, Viktorija labai čia, kaip čia išaukštino, išaukštino mes flagmanai ar kažkokį. Nesam paprasti žmonės, esam kaip ir visi uteniškiai iš čia kylę. Ir aš iškart prisiminiau savo mokytą Surgailį, uteniškį, nuostabų dailininką, Surgailių giminė, Miliūnas, mano dailės mokyklos direktorius Vilniuj, Leliniškis, Gurskas. Gurskas, amžinatilis, jų jau nebėra. Jesudytės tekstilininkės ir keramikių puokštė, Jezgevičiūtė, Meištaitė akvarelistė. Be mūsų, be manęs yra dar labai labai puikių menininkų. Tai nesijaučiu aš. Gal ilgiau gyvenu, neiškeliavau niekur, tai tarsi toks susilikęs reliktas jaučiuosi. Bet nesijaučiuosi atšokęs nuo Utenos. Tėvai čia palaidoti, čia pradžia, čia mokykla. Taip pat ir Saulius, nors jis Ispanijoje gyvena, sakykim, bet visą laik šnekam ir gyvenam tais prisiminimais ir savo tom šaknym, savo pradžia. Čia sesuo gyvena, jaunesnis brolis, dar turim vyresnį brolį, kuris irgi iškeliavęs Anapilin, garsus mokslininkas, nacionalinės irgi mokslo premijos laureatas. Tai man ir prieš seserį, ir prieš brolius nieko aš negeresnis. Tai ir kada Viktorija įpainėjo mane į tą džiazą, supratau, kad reikia džiazuot, niekur nedingsiu, aha, ir kad čia nuo teatro viskas prasidėjo, kad brolis, o mes su broliu 3 metus sovietiniai kariuomeniai prabuvom ir ten didžiausia brolystė buvo. Jisai atvažiavo pas mane po kelių mėnesių, iškart buvom paimti tarnauti į atskiras vietas. Aš į Gumbinę, jis per Bomaiską, Kaliningrado srity. Ir staiga jisai pats ten prišokęs prie kažkokio generolo, pasiprašė, kad brolis tarnauja ir kad aš noriu. Ir apeidamas visus statutus, kaip negalima, atvažiuoja. Ir tie 3 metai mum buvo tokie likimo skirti. Aš buvau dailininkas, kaip čia, kadangi iš 4 kurso paimtas kareiviaut, tai pačti hudožnik, tai man davė rūsį tokią kaptiorką, kur turėjau paišyti Leninus, plakatus, visokias ten tokį šlamštą tarybinį, sovietinį, bet kartu tai buvo mano dirbtuvė ir po Saulius po užsiemimų iš kazarmų ateina pas mane ir, nu ką, jisai sėdi ir rašo, jis savo pirmą knygą rašė, kitas ten apysakas, o man puikiausias modelis ir pozuotojas. Ir aš jį paišau, nes nenoriu nutraukti savo studijų, save veidrodėlį, kai jo nėra, ir jį, ir tu prisidarė tokių greitų laiko nėra, tai greitai viską nefiksuoji, tam tikras rašysena, stilius susikuria tokiom sąlygom piešimo, tapybos, ir kada mane paprašė Viktorija prisijungt, nu galvoju, ką aš čia save reprezentuosiu, aš broliui nutariu, tarsi jam, nes aš priedas prie projekto. Tai ir tokia kyla mintis, kad kai mes tarnavom svetimoj kariuomeniai, svetimoj, nes ta kariuomenė iki šiol, iki šių dienų atėjus su Ukrainos karu kankinamus visus, kiekvienas sykį nubūdęs žiūri žinių ar klausai žinių, kaip mūsų broliams sekasi, su kuriais net teko tarnauti ir prisimenu jų santykį su Rusija, sakykim. O kariuomenė Rusijoje liko ta pati, tos pačios šaknys. Ir žinai tą gyvenimą ir kad jie dabar žudo ir gazina Europą. Gal ir nekalti tie vaikinai, bet ta didžioji politika šovinistinė, ekspansinė. Tai galvoju, o gal ir tiktų va, į džiazą įsiterpti su kareiviavimu ir priminimu. Nu, tai nežinau, dar anksti man šnekėti, nes dar nekaba tie darbai. Jie dėliojasi ir nežinau, kas ten bus. Ir bijau sakyti, va, jau taip. Dar nežinau, kas gausis. Nu, ta laida tarsi per anksti, kada pakabini ir kada tu galiu pasakot. Bet kariuomne, betgi galvau, Utena yra sesuo, brolis. Tėvai buvo, tai galvoju, reikia ir Utena, kad būtų. Tai ant vienos sienos sukabinu savo tėvą, motiną, dar mano studento paišyti ir sesutė, ir brolis. Ten ir pirmo, ir antro, ir trečio kurso darbai. Paskui pabaigus tokią, kur jie visi kartu. Ir vienas darbas iš, kada mes visi aplink motiną susėdė, palei kažkur ten gyvenom prie kelių skyriaus ir skulptūra stovėjo stalinistinė tokia su vėliava vyras ir su vaikų gipsinė. Tai, nu ir galvoju, vienoj pusėje mes kareiviai, kurie ilgime savo namų, Utenos, tų žmonių ir laiškai susirašinėjom. Ir turėtų ten kabo tokį lėktuvėlį, kaip, nu, kaip vaikystėje mėtydavom vieni į kitus, ar vaikai žaisdavom, bet ant jų atspausdinti laiškai ir tėvos, sesers, ir mūsų, mano, Sauliaus, gal jie ten bus susilankstys ir neįskaitomi, nežinau, kaip ten atrodys, o aš jau buvau įsimylėjęs ir turėjau draugę, tą pačią, kur Viktorija minėjo Aldoną, keramikę garsę, jau taigi mano dėmesys didžiausias, tai Aldonai, tai ir jį ten prisiglaudus prie šeimos, bet dar nežinoma, nu, nes slepiasi, tai toks paveiksliukas, mažiukas jinai sustraukus. Ir aš jai, Saulius sakydo, o tau gerai, tu turi meilą, tu turi kam rašyt, tu sako, tu man mažai dėmesio kryp ir skūsdavosi. Tai aš taip tarsi tą parodą noriu papasakot, nu, tokia istorija. Istorija, nu, pasakojimas. Galima būtų aprašyti sienas, bet negalima rašyti eilėraščiais ar kažkokiais. Bet tam reiktų didesnio laiko, nu, ar erdvės, galerija lyg per mažytė tokiam pasakojimui. Ir ten tu atsiras turi vieni rėmai ir paveikslo nėra, nu, tokie seni rėmai. Ir aš ten bus parašyta, kad čia turėjo kabot Biblija, Liudviko Rėzos išversta į lietuvių kalbą, vokiškų šriftų, 840, kuriais metais Londone išleista. Tėvas ją gavo iš kažkokios moktos, kurie ateizmo muziejėlį kūrė tais laikais iš Kaulėje. Ir jis mum įdėjo į dėžutę prie maisto lašinių ir mes gavom tą Bibliją ir mum buvo kaip pati svarbiausia knyga, kada naktį sėdi sargyboje, nėra žmonių, sitrauki iš už mylinės ar stovi ir skaitydavom. Tai bet skaitydavom ir tai buvo toks išganimas, tą senąjį ir naująjį testamentą skaityt, kaip poezija, kaip ne iš religinio kokio jausmo, bet daugiau pažinimam, jauni buvom. Bet būnant mum vasarą poligonuose, kada jau aš ir nebūdavau, Rusi kratą padarė tam toj mano kaptiorkoj ir rado tą Bibliją. ir Sauliaus rašymus tuos visus, juos į štabą nunešė, išvertė į rusų kalbą iš lietuvių ir pamatė, kokį ten liūdni rašiniai apie kariuomenę ir jį vos neteisė ir Bibliją, aišku, konfiskavo, jinai dingo, mum atrodė, kad pasiuntėm namo, bet niekur jos nėra, ją atėmė. O Saulio auklėje ir auklėje, kaip jam reik rašyt, kaip šolohoviškai, kaip vat, rusų rašytojai. Tai, bet ta Biblija išgelbėjo mus nuo ko? Nuo partijos. Nes aš iš ketvirto kurso, Saulius iš antro, ir kaip čia, nu, tokio jau išsilavinę maždaug kariuomenės žmonės, tai stokit į partiją komunistų, reikia paukščiuką padėti, kad vat kareiviai stoja į partiją. Nu ir atsimušinėjai visi. O kodėl nenori? Aš buvau sugalvojęs, sakiau, man nepatinka socrealizmas, sakau, man abstrakcionizmas patinka. Nelabai tas karininkas žinojo, bet ai, sako, nieko, ničivo, тебе в жизни как маслом пойдет, тау гивенеме кайп свестуис. Ну ир о ко не стоя, кодел? Ир Библия мус ишгельбе, апшауке сектантыс, братья сектанты, ир отстоя. Тай, ну, токс бус токе скильтеля, сакиким. Тай та порода не тип, кадо перини жвильтеря, ну, kiekvienas, apie kiekvieną darbelį gali papasakot. Nežinau, kas ten gausis, kas su teniškiam, nu, išreklamuota tas renginys, privažiuos mano, sužinoja ir katedra, ir studentai mano dabar ten sako, o mes rytoj būsim, eikit jūs, sakau, kam aš tada turiu taikytis ir prie tų, prie uteniškių ir prie jų pasimetęs Viktorijas. Esu dar bainekaba, dar nežinau, dabar negaliu pasakyti. Esu daręs parodas kraštotyros muziejui, seniau, nu, ne vieną ir daug, ir su Surgailiu, su Miliūnu. Visokios veiklos būta, kai ten amžinas prezidentas Uteniškių klubo Indraje, tai vis, kas man saidavo ir bendraudavom. Gal dabar, kada nuseno visas klubas, jaunimam nėra tai ta mažesnė veikla, važiuodavom į mokyklas, čia pamokas vesdavom aš ir per paišybos pamokas eilėrašius rašydavo vaikai man su Gražina Kadžytė, viceprezidentė. Tai ir tokį konkursą jaunų sukvietėm ir Ivaškevičius premiją gavo iš mūsų klubo už žaliaduonius, baltakis poetas, jam sakė skirkim, paskui gavau už tai nuo dešiniųjų ir nuo Landsbergio už tą jo romaną apie partizanus ir dizaineriai gavo premijas, nu, rasdavom pinigų jaunimui, kad pritraukt, kad Vilniui ir jaunimą savo kurtų tokį. Bet laikai keičias, technologijos, ryšiai atsirado, juk gali tik šitam ekrane matyti, kalbėtis, turi kist formą jau. Mes būdų autobus atvažiuojam, uteniškiai pas man akademijoje visi susitikimai būdavo ir linksmoji dalis būdavo, visiems labai faina. Nebe tie laikai, kiti laikai ir džiazas kitas ir Viktorija sugalvoja va tokį džiazą, nežinau kur Saulius dabar, aš jo nepagaunu, jisai irgi džiazuoja.
1: Bus džiazuoja, bus vadinasi.
2: Jo, ar bijau, kad sakys, aš užmiršau, ne, jo kauju, nu, žinau, kad...
1: Čia jau jūs
2: ir sako, matysim improvizuoti. Atsiprašau, kad...
1: Nieko, man visada gera ar malonu klausyti.
2: Įsileidau tai kartu ir tokią atsakomybę ir baimę ir niurkas, kaip šokį nuo kokio tilto į vandenį. A, kai bus kažkaip, tai bus.
1: Taip, na jūs kalbėdamas, kadangi Viktorija kalba apie Utenos tokią kultūrinę atmintį, kokią Uteną prisimenat jūs, jau daug ką ir papasakojot, kokių žmonių vietų nuotaikų joje šiandien labiausiai pasigendat?
2: Aš dabar negaliu būti koks nors ekspertas ar teisėjas, reiktų čia trintis tarp jų, iš vienų girdi vienus dalykus. Valiūšio muziejų parodą teko daryti va, su Aldona savo, mes tokia ten savo sedeliam, dėdėm, jūrininkam, tokia specifinė tam krašteliui, nes ten esu gimęs netoli ir Aldona ten, tai iš muziejaus, yra muziejus, yra va kultūros namai, čia žmonės yra. Yra valdžia, yra kultūros skyrius. Ten lyg mano mokiniai viena yra, kuri kursus lankė dailės akademijoje, prisipažino su Jurkaitė, Užpalių seniūno dukra, atsimenu mažiukės mergaitės, kad tik norėtų, kad įstot norėjo. Jurkaitė įstoja į akvarelės lėje Regina, atrodo.
1: Regina Skomskienė gal?
2: Jo,
1: Reginutė, Regina, taip mūsų.
2: Jo, ir matau, ir, bet aš negaliu, bet nebėra daugelio žmonių, nebėra Petronio, kuris buvo labai svarbus čia, sakykim, tam vizualiniam menui, plastiniam. Jau būrelį užaugom, Aldona ir aš ir susitikom ten, ir būrelį, ir aš įsimylėjau, bet jinai man per man tolį iki jos buvo, tik vėliau jau studijuodami sustikam, ją kiti kavalieriai šokdindavo, aš jaunas buvau. Tai ta Utena visai kitokia, jinai dabar ir išgražėjus ir visokiais kitais projektais. Kaip Viktorija sakė, nu, Anykščiai turi savo tokią specifiką. Zarasai irgi visur kūrėsi, vieni iš kitų gali mokintis. Nu, Panevėžys, kiti didesni miestai vėl savo, nu, ten Dirigevičių turi, jo Zarasai saukų muziejus. Mano mokinė būtų ir Nomeda, ir Šarūnas, jo. Bet žinau, kaip jie inkštė ir purtėsi ir nenorėjo to muziejaus. Čia galbūt galėjo būti, aš žinau, kad buvo kažkokios mintys, o padaryti iš antros vidurinės, kur tėvo vardu pavadinta Rapolo Šaltenio, kuris pramokytojavęs ir kur vaidinimai buvo teatrai. Teatrai buvo... Į tėvą rėmės ir mokytojų spektakliai, Saulės gimnazijoje toj atmenu nuo mažens, žiūrėdavom tuos vaidimus mokytojų, paskui teatrai įsikūrė ir pirmoji ir antroji vidurinė, Matulionytė režisierė ir Herkumantą statė ir konkuruodavo su antra vidurinė konkursai, skaitovų. Tais okupaciniais baisiais laikais buvo kaip ir prie ko kabintis, lipintis. Dabar tarsi daug kultūros, žmonės pasimetė, daug visko yra. Ir kartais reikia gal net ir taip mažinti, bet gilinti, į gyliai eiti, neplatinį, nedauginį, nei populiarę. Galima masiai žmonių pataikauti, nu, vat kaip su sportu, bet kartu mūsų misija kaip ir, kad gilėtų tą sampratą, kad o kaip mieste daryti. Man, pavyzdžiui, man jokios ten garbės ar ko ir Saulį, žinau, nereikia, kad čia mūsų aukštintų. Man užtenka, kad vienam vaikui koks paveiksliokas patiktų ir jam kas smikteltų. Ir užtenka, dievulis tam mato ryšį. Aš atmenu, kaip trumpom kelniam išėjau, žiūriu prie dvaro vartų tų Saulės gimnazijos, kurie buvo. Čia vienam piešinėlį mano punktyru yra nupaišyta. Parodoj bus, mes lakstom tenai šalia namai, pro jos Nyka Niliūnas vaikščiojo į Uteną ir eilėraštį garsų parašęs. Tai Surgailis, dailininkas su barzda tapo ir aš vaiką žiūriu ir jis man padovanoja tą piešinį, jis paišo bažnyčią ir tuos dvaro stulpus. Ir kai mes kartu dirbam Dailės akademijoje, nu katedroje, jis man per kažkokį jubiliejų įteikė, aš mačiau tą piešinį vaikas ir man gal tas stumtelio į dailininkus, pamačiau tikrą dailininką, Molbertą, ten prie vaikų namų paišantį. Tai va, viskas yra persipinę, bet yra labai svarbu tradicija ir šaknis, kad dabartis neužmirštų praeities, nes iš ten ta patybė ateina ir tas keistumas ir ar mūsų tarmiškumas ir kad man rūpi įstrižainės, nes aš iš kalnuotos vietos kilęs, aš užlipu ir žiūriu vėl kas toliau. Pasurgailį irgi judesys yra. Suvalkiečiai visi paišo horizontą tiesų, padeda daiktą. Nu, ir mano draugo Švėgžda iš Pakruoja aukštaitis, bet pasi viskas ant ramiai padėta, nes nuo vaikysės toks užaugit su tokiu vizualiniu horizontu, su linijom. Žemaičiai vėl jau kitokie, ten kalbos atsiranda, mano mokytas Gudaitis irgi randi artimumą. Tai šneku apie tapatumą, apie mūsų tą atsineštinį dalyką. Tai kaip tėvas, bet aš atsinešiau knygą, jo paskutinį aš išleidau jis. Nu, ar aprašė šį mokytojavimą, mūsų laiškus iš kariuomenės, jo, jisai. Tai yra, rėmėsi taip.
1: Tai va,
2: ir kuo sensti, tuo labiau rėmėsi. Jaunystėj noris pabėgt, nutrūkt nuo tų šaknų. Nervuoja, reiškia, kad tu toks pat kaip tėvas, o Jėzau, aš tada būsiu smarkus chuliganas, ir visiems tas kartuosi, bet nori, nenori grįžti prie savo toks, koks esi, niekur tu nedingsi, toks ir esi visi, ir ta tiesa, vat, kad tu nemeluoji, kad toks kreivas, šleivas, tenai drovus ar koks ar chuliganas, toks ir būk. Svarbiausia dalyka, ne kad gražiai nupaišyti ar gražų pasaulį, bet kad teisinga, tiesa pasakyti apie žmogaus charakterį, charakterį, va, buvimą kariuomeniai. Nu, va, matau, jumi Viktorija.
1: Na, Viktorija, aš sakau.
2: Charakterį nupaišyti žmogaus, charakterį, charakteris, daiktų charakteriai, o charakterį glūdi tiesa, o be tiesos jokio meno. Prastas menas, jeigu dėl gražumo, dėl oi, kaip gražiai padaryti.
1: Na, Viktorija ir sako, niekas taip gražiai nekalba utenietiškai, kaip šaltiniai. Tai kaip jums pačiam skamba toks apibūdinimas, kas yra tas utenietiškumas? Dabar tokia reklama apie Uteną, eina, gal girdėjot, utenizacija. Miestą žmogui, tai ko reikia tai Utenai, ką pasakytumėte, ko jūs pats norėtumėte, kad Utena nepamirštų?
2: Jo, ko norėtųsi, kad be Juventus pergalių ir kur džiaugiamės ir be kitų laimėjimų ir ar ekonominių, ar kad šildymas būtų pigiausias. Ir, nu, ir stengiasi, visos valdžios nori jo, kad neužmiršti jo iš tikrųjų savo tapatumą, savo šaknų, nu, pradedant nuo Utenio, nuo Piliakalnio ir nuo arkliai, verpstės. Mes kažkada su Aldona kūrėm herbą, laimėjom konkursą ir tą pasagą mūsų sukurtą. Nu, ir pasagą, ir vienu metu čia Utenai sakė, kad laimės miestas pats svarbiausias, įdomu, labai, nu, tai galvojom, at pasagą kažkada sukūrėm ir kažkokį ryšį turi, tokį paslaptingi dalykai.
1: Kodėl?
2: Tai noris, kad karo nebūtų pirmiausia, kad baigtųsi karai, kad tie durniai, kurie valdo pasaulį, nu, ateitų į protą, kad atsisuktų į žmonės, yra, kad visiems visko užtenka, vieni kitus mylėtų, jo, kad
1: menas
2: tikėt ateitim. Ant tėvo ankapio jo žodžius išrašiau. Žmogus nebus laimingas, nemylintis ir netikintis. Nesakau, kad tokia grinai religinė prasme, bet tikintis kažkokią idėją dangum, tegu pagoniškai, tegu krikščioniškai, bet tikintis. Ir mylėt turi, be meilas nieko nebus. Ne tik kūniškos, bet dvasiškos pasaulį, peizažą savo, žinot, kad tėvų kapeliai, medis, kuris buvo, tebe egzistuoja, klevas, nors jo nebėra. Jo, ir tada galima ropot priekin ir su, o gyvenimas atneša naujas idėjas, nori, nenori, bet atrama šaknis visur, reikia abiems sparnais skrist, kaip akademijoje manęs klausė, koks tavo lozungas, sako, ir paveldas, ir dabartis, paukštis vienu sparnu neskrenda. Jeigu tik dabar tu būsi supermodernus, nesiremdamas į tarmę, į savo tą tapatybę, tai o čia ir yra mūsų kultūra, istorija, tai Utena turi istoriją, tu turi ir kultūrinę šaknis, ir tą reikia ryškinti ir tada. Tada tie vaikai irgi atsisuka, ir aš galiu toks būti, ir čia pat užaugom. Nu, mes mokomės vieni iš kitų, vieni iš kitų gyvenimą. Studentai klausia, ką man paišyti. Man sakau, įdomu, kaip tu gyveni. Paišy, kaip tu gyveni. Tik teisybė, sakyk, visiška, skaudžia. Tada man įdomu bus, nes aš lyginu savo gyvenimą su tavo gyvenimą. Paveiksluose, poezijoje, teatre tie dalykai vyksta, muzikoje. Bet jeigu šiaip savo, kur tik tai dėl kūrybos ir aš gaminu paveikslus, geriau nekurt.
1: Na ką, klausyčiau jūsų ir klausyčiau, mano ir Viktorija pritartų, bet jau laikas išseko ir labai dėkoju už jūsų tokias gražias mintis. Nereikia nieko atsiprašinėti, mes su Viktorija labai klausėmės ir manau, Utenos radio klausytojai įsiklausė į jūsų išmintį ir galbūt tai tas vakaras rugsėjo 24-oji. Tai bus ne tik vakaras apie praeitį, galbūt tai bus pokalbio apie Utenos kultūrinę atmintį pradžią, taigi rugsėjo 24 dieną Utenoje svečiuosis mūsų gerbiami ir mylimi kraštiečiai Arvidas ir Saulius Šalteniai. Taigi maloniai kviečiame į susitikimą, dėkojame Viktorijai už šį impulsą paduotą ir 17 val. Utenos kultūros centro galerijoje. Arvido Šaltenio paroda, kaip mes tarnavome svetimoj kariuomeniai, o vėliau Arno Mikalkėno muzikinis opusas atminties teatras. Taigi, sekite dar informaciją, neužmirškite ir tik tai, tikrai, kad tegul būna ta 24 diena susitikimas su tokiais nuostabiais ir iškiliais žmonėmis. Tai dėkoju Jums, Viktorija, kad atsivedėte į Utenos radio studijoje profesorių Arvidą Šaltenį. Sveikatos jums, sėkmės ir žinau, kad skubate, jau dėliojate parodą ir mes ją išvysime rugsėjo 24-ąją. Ta istorija, gal Viktorija dar kelios sekundės liko, norėtų ką.
0: Na, aš noriu pasinaudoti progą pakviesti žmonės ateiti, nes nu, ne taip dažnai du tokie žolai atvažiuoja ir mano tikslas buvo čia pakviesti ir tapybos, ir teatro ekspertus, kurie iš tikrųjų nesidrovėdami pristatytų Šaltenius uteniškiams, nes iš tiesų patys Šalteniai visada čia buvo, visada lankėsi, visada šventė, bet dabar apie juos kalbės kiti.
1: Tai dar kartą dėkoju ir tariu iki malonaus.
2: Viso.
3: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
4: Kada betvarkė biškinį yra, tu atsipalinti, nu, jeigu įveiniai kažkur, tai labai jau tvarkingai, nu, tu blogai jauties, nu, įbėk, net jėzau mano, gerai, nu, taip jau tvarkingai, kaip ligoniniai. Biškį gyvenime ir kūryboje, biškį reikia betvarkės tokius.
5: Čia?
6: Čia?
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 22 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pranešė apie tai, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogą su Minsku, nepaisančiu šalies režimu, tebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje. Jungtinės valstijos dirba ties didžiuliu susitarimu susijusiu su trašų ir iš Baltarusijos pirkimo. Socialinė tinkle parašė Donaldas Trumpas. Pasakė, tai leistų Jungtinių Amerikos valstijų įmonėms už trašas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados. Bręstant kol kas nedetalizuotą susitarimą, prezidentas pavadino labai geromis žiniomis šalies ūkininkams. Trumpas įrašų pasidalino praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius Jungtinių Amerikos valstijų specialiajam pasiuntiniui Baltarusijoje. Atsižvelgiant į Rusijos oro smūgius Ukrainos teritorijoje, Lenkijos oro erdvėje buvo pakeltos karinės aviacijos pajėgos, pranešė ginkluotųjų pajėgų rūšių operatyvinė vadovybė. Vadovaujantis galiojančiomis procedūromis, oro operacijų centras mobilizavo būtinas į priklausančias pajėgas ir priemonės. Taip pat į parengties būsina perkelta ir antžeminiai oro gynybos sistemų ir radarinės žvalgybos sistemų komplektai. Kariuomenė pabrėžė, kad imtasi ir prevencinių veiksmų. Jų tikslas užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą ir apsaugą, ypač regionuose esančiuose netoli pavojingų zonų. Tuo tarpu sekmanį įvykusi Ukrainos drono ataka sustabdė Gazprom Neft priklausančios Maskvos naftos perdirbimo gamyklos veiklą. Kaip pranešama, po smūgio užsidegė du pagrindiniai naftos distiliavimo blokai. Pasak trijų žiniasklaidos šaltinių naftos pramonėje, dronai sudužo gamyklos teritoriją, po kuriuo abiejose pagrindiniuose naftos perdirbimo blokose kilo gaisrai. Agentūros šaltiniai teigia, kad žalos pašalinimas ir gamyklos veiklos atkūrimas gali užtrukti keletą savaičių. Žala buvo padaryta dviems pagrindiniams pirminio naftos perdirbimo įrenginiams. Kartu jie sudaro visą Maskvos

procentus viso gamyklos pajėgumo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Airijoje Šanono oro uoste susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovu Johnu Ratcliffu. Apie tai remdamas Reuters pranešė RBC Ukraine. Vienu šaltiniu teigimu susitikimas įvyko pirmadienį rugsėjo 21 dieną. Kitas šaltinis sakė, kad Zelenskis ir Ratcliffas kalbėjosi tuo metu, kai buvo papildomi jų lėktuvų degalai, tačiau susitikimo datos nepatikslino. Reuters taip pat nurodė, kad abu šaltiniai atsisakė atskleisti pokalbio detales. Europos Sąjunga dar kartą pareiškė, kad Rusijos valstybės dūmos rinkimai negali būti rengiami Ukrainos teritorijoje. Tai sakoma viso bloko vardu paskelbtame Europos Sąjungos užsienio reikalų ir saugumo politikos vadovės Kaja Kallas pareiškime. Rugsėjo 18-20 dienomis Rusijoje surengti valstybės dūmos rinkimai išryškino tebesitęsantį ir gilėjantį demokratijos nykimą Rusijoje, nes vyksta vis labiau autoritarinėje politinėje aplinkoje. Ir taip nelygės konkurencinės sąlygas dar labiau pablogino neteisėtas Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą ir tebesitęsanti neteisėta Ukrainos teritorijų okupacija, sakoma pareiškime. Rumunijos pareigūnai atliekantys tyrimą dėl sukčiavimo pirmadienį sulaikė kraštutinių dešiniųjų politiką buvusi kandidatą į prezidentus Kalina Gregescu. Gregescu jau dabar yra teisiamas už veiksmus prieš konstitucinę santvarką po to, kai buvo anuliuota 2024 metų prezidento rinkimai. Jis netikėtai laimėjo pirmąjį rinkimų turą, kuris vėliau buvo atšauktas dėl įtarimų Rusijos kišimusi. Naujoje byloje 64 metų politikas kaltinamas organizuotos nusikalstamos grupų įkūrimu ir sukčiavimu bei o prokurorai atliko kelias kratas Bukarešte ir netoli šio miesto. Kanados Antarijo provincijos policijos priežiūros tarnyba pirmadienį pranešė, kad 29 metų vyras ėmė šaudyti į prie sinagogos budėjusį policijos pareigūną, o tai sukėlė susišaudimą, per kurį paleista iki 30 šūvių. Per susišaudimą vyras patyrė gyvybei pavojingų sužalojimų, taip pat buvo sunkiai sužeistas beveik 13 metų tarnybos stažą turintis ir Beltvilio policijos departamento veteranas, kuris dabar gydomas intensyvios terapijos skyriuje. Jemeno prezidentas lyderystės tarybos vadovas per pokalbį telefonu su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu paprašė amerikiečių paramos kovojant su Irano remiamais žučiais pirmadienį naujienų agentūrai pranešė šaltinis jo biure. Trumpas karinės paramos nepažadėjo, taigi šaltinis ir pridūrė, kad sekmadienį vykęs pokalbis buvo skirtas parodyti solidarumą su sunkumu patiriančia Jemeno vyriausybė, žučiams per žaibišką puolimą užėmus visą šalies raudonosios jūros pakrantę. Rusijos karui kaimyninėje Ukrainoje įžengiant į penktąją žiemą Lenkija siekia savo teritoriją priimti 15 tūkstančių Jungtinės Amerikos valstijos karių, pirmadienį pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Kalbama apie tikslinį 15 tūkstančių karių skaičių, teigia viceministras Stanislavas Vzetekas. Vzetekas teigia, kad šį skaičių sudarytų apie 10 tūkstančių rotacinių pagrindų dislokuotų karių, taip pat nuo 3,5 tūkstančių iki 5 tūkstančių nuolat tarnaujančių karių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį gyrė jo žodžiais tariant didelę pažangą, kuriant nuolatinę amerikiečių karinę bazę Lenkijoje, nors jo administracija pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. Pirmadienį solidarizuodamiesi su Baltijosiuose rūmuose nepageidaujama CNN kanalu, pagrindiniai Jungtinių Amerikos valstijų transliuotojai sustabdė televizijos bendrą prezidento Donaldo Trumpo renginių filmavimą. Visuomenė yra gyvybiškai suinteresuota gauti tikslę, nepriklausomą informaciją apie savo vyriausybę. Jokia administracija neturėtų riboti naujienų organizacijos veiklos dėl to, kad prieštarauja jos pranešimams. Teigiama bendrame ABC, CBS, CNN, Fox ir NBC pareiškime. Televizijos transliuotojų rotacijos principu dalyjasi atsakomybė už prezidento filmavimą tam tikruose renginiuose. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošiasi naujai Rusijos dronų raketo atakų bangai prieš šalies energetinę infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Atsižvelgiant į tebesitęsančią Rusijos atakas prieš mūsų kuro infrastruktūrą, tiekimo maršrutų, diversifikavimas ir papildomų saugyklų įrengimas už atakos zonos ribų yra visos rinkos stabilumo klausimas. Savo paskyroje teigė būtent Ukrainos naftos ir dujų milžinės Naftogaz vadovas Fedorenka.
Praėjus mėnesiui po pranešimo, kad Rusijos bazės Sirijoje buvo perduotos Damaskui, Rusijos kariniai laivai sugrįžo į Tartuso uostą. Tai patvirtina išskirtinės ir nuotraukos, kurias gavo Radio Free Europe. Rusijos karinio jūrų laivyno skadrinio minininko lydima trijų logistikos laivų flotilė pirmą kartą buvo pastebėta rugpjūčio pabaigoje, kai pro Ispanijos krantus judėjo pietų kryptimi. Buvo nurodyta, kad konvojus plaukė į Egiptą, tačiau vos įveikęs Gibraltaro sąsiaurį, laivai išjungė atsakiklius, kad išvengtų sekimo. Gautos rugsėjo pradžioje darytos nuotraukos patvirtina, kad flotilė neseniai įplaukė į Sirijos Tartuso uostą, kad iškrautų nežinomą krovinį. Ši iki šiol neviešinta medžiaga atrodo prieštarauja oficialiems teiginiams, kad anksčiau Rusijos kontroliuota Tartuso uosto dalis buvo perduota Sirijai civiliniams tikslams. Jungtinės valstijos pagal neviešus susitarimus su 35 valstybėmis deportavo daugiau nei 25 tūkstančių žmonių į šalis, su kuriomis šie migrantai neturi jokių ryšių, rodo pirmadienį paskeltas tyrimas. Nuo tada, kai 2025 metais sausį į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareigas pradėjo eiti Donaldas Trumpas, Vašingtonas su besivystančiomis šalimis sudarė susitarimus dėl migrantų, kurių teisiškai negalima išsiųsti jų kilmės šalis priėmimo. Būtent tyrimas atskleidė, kad administracija tam numatė daugiau nei 410 milijonų dolerių, kurie bus tiesiogiai išmokėti migrantus priimančiom šalims arba jungtinių tautų agentūroms padedančiomis vykdyti šį procesą. Na ir pabaigai. Šeštadienį buvo sulaikyti du vokiečiai Paryžiaus Luvro muziejaus salėje, kurioje eksponuojama garsioji Mona Liza. Prie sienos priklijavę du paveikslus, praneša policijos šaltiniai. Du vyrai lipnėje juosta prie sienos priklijavo du 30 ant 40 cm dydžio paveikslus salėje, į kurią lankytojai plūsta pamatyti Leonardo da Vinci šedevro. Viename paveiksle buvo pavaizduotas vienas iš šių vyrų, dėvinti šarvus, o kitame abu vyrai su moterimi. Muziejaus apsaugos darbuotojai sulaikė abu vyrus ir iškvietė policiją. Pareigūnai juos sulaikė dėl nedidelės žalos sienai. Per apklausą vyrai teigė tai pasielgę pokštaudami. Policijos šaltinių teigimu muziejaus oficialiai pateiktų skundą dėl padaryto žalos abu vyrai buvo iškviesti į teismą. Mona Liza, kuri dabar saugoma už storo apsauginio stiklo per incidentą, nenukentėjo. Pastaruoju metu muziejų darbuotojai yra ypač budrus po virtinės vagysčių Prancūzijos muziejuose ir galerijose, kurios kai kuriais atvejais atskleidė nepakankamą apsaugą ir sukėlė klausimų, ar nusikaltėlių gaujos nelaiko šių įstaigų lengvais taikiniais. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę.

0: Irvinas ir Virmantė. Šiandieną Baltų vienybės diena, rudens lygiai lygiadienis, tarptautinė diena be automobilio, Šiaulių miesto gimimo diena bei kultūros diena. Taigi, šiandieną pakalbėkime apie lygiadienį arba lygę. Lygiadienis metas, kai diena susilygina su naktimi. Rudens lygiadienis yra astronominio rudens pradžia. Nuo šios dienos nakties trukmė jau tampa ilgesnė už dienos trukmę ir toliau tik ilgėja. Tai diena priešingai pavasario lygiadieniui, kuris vyksta kovo 21 dieną, po kurios naktis tampa trumpesnė už dieną ir toliau trumpėja iki joninių. Kaip ir kiekvienai ryškus gamtos pokytis, taip ir ši diena Lietuvoje buvo nuo seno laikoma šventė. Šią dieną būdavo džiaugiamasi derliumi, dėkojama Dievui žeimininkui ir jam aukojami gyvuliai. Tad šiandieną paminėkite rudens lygį arba lygiadienį, taip pat Baltų vienybės dieną, tarptautinę dieną be automobilio, išeikite šiandieną pasivaikščiokite. Na ir žinoma, būkite kultūringi, kad šiandieną minima kultūros diena. Darbingo antradienio ir puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Biletai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Sveiki, Utenos radijas. Patarimas tevams. Luk nepatarė. Linkis tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages.
1: Hello?
2: Girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
3: Čia?
4: Čia?
3: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, klausotės Utenos radijo žinių prie mikrofono Angelė. Minint kultūros dieną, šiandien Utenos kultūros centre bus pagerbti šioje srityje dirbantys žmonės pasaulinės kultūros dienos proga, bus parodytas režisieriaus Aleksandro Špilevoj pastatytas spektaklis į naktį. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbė konkursą išduoti leidimą ir rengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvėje Utenos mieste, šalia Circle K degalinės. Konkurso tikslas nustatyti juridinius ar fizinius asmenis, kuriems suteikiama pirmoma teisė įsigyti leidimą ir rengti išorinę reklamą. Jono Basanavičiaus gatvė Utenos mieste. Paraiškų pateikimas iki šių metų spalio pirmos dienos 13 valandos konkurso laimėtojas gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus nuo leidimo uždavimo dienos. Išsami informacija skelbiama Utenos rajono savivaldybės interneto svetainės www.utena.lt skiltyje verslui skyrė konkursai išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Perkami 3 kambarių butai Utenos mieste skirti asmenims su negalia, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Dėl šilumos trasų remonto darbų šių metų rugsėjo 23 dieną nuo 8 iki 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Remonto metu karšto vandens tiekimas bus sustabdytas šiems vartotojams Taikos gatvėje 46, kas antras numeris iki 96, Paupio gatvė 1, taip pat dėl techninio remonto poreikio galimas papildomas karšto vandens atjungimas rugsėjo 24 dieną nuo 8 iki 18 valandos esant galimybei. Karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Akcinė bendrovė Via Lietuva informuoja, kad pradėti valstybinės reikšmės kelio numeris 118 Kupiškis Utena paprastojo remonto darbai ruožė nuo sankryžos su Aukštakalnio gatve iki sankryžos su Jono Basanavičiaus gatve Kupiškio gatvėje. Darbų metu bus atnaujinta važiuojamoji kelio dalis Kupiškio ir Aukštakalnio gatvių sankryžoje, taip pat bus įrengtas šviesoforas, kuris prisidės prie saugesnio ir sklandesnio eismo organizavimo. Kelio remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūro šviesoforio rengimo darbus vykdys uždara akcinė bendrovė eismus. Dėkojama gyventojams ir eismo dalyviams už kantrybę bei supratingumą. Informuojama, kad šių metų rugsėjo 22 dieną dėl vykdomų asfaltavimo darbų bus laikinai uždarytas transporto eismas Rašytojų gatvės dalyje nuo Sėlių gatvės iki Užpalių gatvės Utenos mieste. Prašoma gyventojų iki kitų eismo dalyvių laikytis laikinų eismo organizavimo reikalavimo bei vadovautis kelio ženklinimo. Utenos rajono savivaldybės administracija studentams primena, rugsėjo 25 yra paskutinė diena teikti prašymą studentų rėmimo konkursui ir pretenduoti į stipendiją. Rugsėjo 28 dieną spalio 2 dienomis Utenoje ir visame rajone vyks seniorų savaitė, kurios metu džiugins gausybė įvairių veiklų. Nuo paskaitų ir edukacijų iki filmų, parodų meditacijų susitikimų ir sveikatingumo užsiėmimų. Kiekvienas galės atrasti tai, kas įdomu ir artima. Visi renginiai nemokami rugsėjo 30-ąją. Seniorų laukia ypatingas staigmena 17:30 Utenos kultūros centre. Koncertuos Edmundas Kučinskas, į koncertą bus galima patekti tik su kvietimais, kuriuos galima atsiimti Utenos kultūros centro kasoje. Dar viena maloni žinia – Visą seniorų savaitę Utenos miesto ir priemiesčio autobusais pateikus pensijos gavėjo pažymėjimą bus galima važiuoti nemokamai. Spalio 1 Utenos miesto kavinės ir restoranai seniorus kvies nemokamai pasivaišinti kava arba arbata. Rugsėjo 24 Utenoje taps ypatinga diena tiems, kuriems rūpi miesto kultūrinė atmintis menas ir žmonės kūrė Utenos kultūros istoriją. Utenos kultūros centro organizuojamas perkusijos ir džiazo festivalis Utena Jazz šiemet atsigrėžė uteniškius brolius dailininką Arvydą Šaltenį ir rašytoją Saulių Šaltenį. Jų kūryba taps atspirties taškų vakarui, kuriame susilies dailė, literatūra, teatras ir džiazas. Utenos kultūros centro galerijoje 17:00 bus atidaryta Arvido Šaltenio paroda, kaip mes tarnavome svetimoj kariuomenėje veiksinti iki spalio 25 dienos, parodos atidarime dalyvaus Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė ir parodos autorius. Muzikinį vakaro foną kurs kompozitorius Arnas Mikalkienas, fortepijonu atliksiantis savo muziką. Tačiau šio vakaro istorija nesibaigs galerijoje. 18:00 Utenos kultūros centro salėje bus pristatytas Mikalkienų muzikinis opusas Atminties teatras. Tai tarsi padėko ženklas šiemet 80-metį mininčiam Saulį Šaltenį ir kadaise jau bandymus sukurti profesionalų teatrą Utenoje. Čia susitiks skirtingų kartų ir meno sričių kūrėjai. Saulius ir Arvydas Šalteniai, aktoriai Ilgidas Latėnas, Elvyra Piškinaitė ir Evaldas Jaras. Renginį ves teatrologė, humanitarinių mokslų daktarė Daiva Šabasevičienė. Festivalis Utena Jazz kasmet ieško regiono legendų, istorijų žmonių, kurių kūrybą galima naujai atskleisti per muziką, interpretuoti džiazo kalbą. Nemokamos nepriklausomybių konsultacijos vyksta rugsėjo 21-26 dienomis pagalba telefonu, nuotoliu ir gyvai. Rugsėjo 21-ąją minėjome kaip priklausomybių konsultanto dieną. Šiai progai pažymėti priklausomybių lygų specialistų asociacijos nariai rugsėjo 21-26 dienomis rengia atvirą savaitę pagalbą, arčiau per šią iniciatyvą gyventojai gali pasiskambinti telefonu ir gauti pagalbą. 30-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis 2026 skirtas Panevėžio vyskupijos šimtmečiui rugsėjo 27 dieną sekmadienį prasidės Sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje šventomis mišiomis 12:00, o 13:00 koncertas Čiurlionio dainų banga nacionalinės Mikalaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos choras, kamerinis choras Aidija atliks įvairias melodijas vadovas Jaunius Šakalys, chormeisterė Gitana Trimirkaitė, koncertmeisterė Sigutė Gražinienė. Tai kviečiame į koncertą Čiurlionio dainų banga Sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje. Na ir kviečiame balsuoti už Vyžuonų dvaro tuopą ar Klykių ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas medis, bet ir Vyžuonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis Klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas, augantys Utenos rajone Klykiuose. Medis Galiūnas keroja vidurį gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą ir paskelbtas valstybės saugomo botaninių gamtos paveldo objektu. Balsuoti galite tinklapie www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausytis Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt. Be kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien vietomis protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radio žinių. Geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. Plius 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues.

0: Ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбо діна, нодящинтос, ікі септіньольвтос воландос.
1: Попіріус Болсас.
2: Sveiki, atėjo metas popieriaus balsui laikraščių apžvalgai ir Utenos dienos pirmajame puslapyje. Publikuojamas straipsnis Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugijai nuolat reikia savanorių ir finansinės paramos. Austėjus Greičiutės straipsnis Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija jau daugiau nei 25 rūpinasi beglobiais

0: atrankos. Draugijos vadovė Jolanta Guobaitė sako, kad savanorių bei laikinos globos šeimų poreikis išlieka nuolatinis. Taip pat rasite straipsnį Eriko Šerėnaitės sodinukų mugėje vertingi patarimai naujų augalų paieškos. Rudeninės sodininkystės sezonas Utena rugsėjo 20 dieną sukvietė žmonės ieškančius kuo papildyti savo sodus, kiemus ir gėlynų sodinukų mugėje lankytojai dairėsi į vaismedžius, vaiskrūmius, daugiametės gėlės ir dekoratyvinius augalus. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Asta Šumeninė patarė grėsmėms pasirengti turime ne rytoj, o šiandien. Visą straipsnį skaitykite Utenos dienoje. Apie auksinį protą, daugiau nei 4 metus suburianti žaidėjus Utenoje, auksinis protas Utenoje vyksta jau daugiau nei 4 metus. Pirmasis žaidimas mieste surengtas 2022 metų kovo 1 dieną ir nuo tada jis vyksta kiekvieną antradienį. Na, o žaidimo vedėja Jurgita Ulkienė pasakoja savo patirtį auksiniame prote. Prie daugiabučių nukirsti medžiai sukėlė gyventojų pasipiktinimą rugsėjo mėnesį lauko gatvėje 19 Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro teritorijoje nupjauti 6 medžiai pasipiktino greta stovinčių daugiabučių gyventojams. Kaip rutuliojasi situacija, skaitykite Utenos dienoje. Apie dezinformaciją nuo televizijos kanalo prie algoritmo bilietinio atsparumo iniciatyvos bendrakūrėjas Lukas Andriukaitis rašo, kol Lietuva mokėsi stabdyti televizijos transliacijas, Kremliaus informacinės operacijos persikėlė į Facebook'o, YouTube'o, TikTok'o, Telegram'o ir kitas platformas. Gydytoja Živilė Vasiliauskaitė sako, aš labai pradėjau pasilgti Lietuvos po daugiau nei 10 metų praleisto Vokietijoje. Gydytoja dermatovenerologė Živilė Vasiliauskaitė grįžo į gimtąją Uteną. Prostatos vėžio patikra nuo rugsėjo keičiasi daliai vyrų, PSA reikės kartuoti rečiau, diagnostika tampa tikslesnė, ugnies nuglosti tik ryžiai, kraujo pėdsakas nuvedęs į Vorkutą ar kaip. Pakabinti skalbiniai gelbėjo kaimo vyrus. Visvaldas Kulakauskas tęsia straipsnių ciklą. Rugpjūtį Utenos ugnigesiams iškvietimų skaičių šaugino audra. Utenos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba sulaukė 73 iškvietimų. Ir aišku, atrasite anekdotus, renginių anonsą. Mūsų Ignalinoje perspėjimą už vėliavos neiškėlimą 10 kartų didesnės baudos gyventojams ir įstaigoms šiuo metu per šventes neiškėlus valstybinės vėliavos arba tą padarius netinkamai gresia baudavo vos nuo 10 iki 30 eurų, tačiau netrukus baudos už tokius pažeidimus gali šaukti 10 eurų. Rugsėjo 23-oji Lietuvos žydų genocido atminimo diena, kaip pečius bijom, ką gelbėjo nuo Černiausko straipsnis mūsų Ignalinoje. Nenusipirkit invazinių augalų, rudens mugė, gėlininkai, sonikai ieškos naujų įdomių augalų. Vienas iš tokių augalų, kurio auginimas Europos Sąjungoje bus ribojamas nuo 2027 metų, tai apskritalapis smaugikas, tai iš Rytų Azijos kilęs vijoklinis augalas, kurį galima atpažinti iš apvalių kiaušinio formos lapų. Taigi, iš tikrųjų, galima prisipirkti to, ko ir pakenks gamtai ir mums. Ir patarimai apie burokėlius. Burokėliai labai vertinga mūsų organizmui daržovė, įprastai juos naudoti gaminant mišainę, šaltibarščius, sriubas dažniausiai jie vartojami verti, tačiau galima valgyti ir žalius burokėlius. Taigi patarimai mūsų Ignalinoje. Lietuvos sveikatoje skirtinis dėmesys vaikų raidai, interviu su Vilnius vicemere Simona Bieliūte. Kai lankėmės naujajame korpuse, meras net pajokavo, kad viskas atrodo kaip užsienį. Iš tiesų, tuose miesto poliklinikose jau nebereikia daryti į kitą šalis, aplinka atrodo itin šiuolaikiškai. O štai ergoterapeutės Evelinos Bugienės kabinete gausybė sensorinių priemonių, čia sprendžiami iššūkiai kylantys dėl įtyminio apdorojimo sunkumų. Finansavimą žado skolos lieka, ieškant būdų išsaugoti krikščioniškosius gimdymo namus. Sveikatos apsaugos ministerijai pažadėjus keisti gimdymo skyrių apmokėjimo tvarką, LSMU Kauno ligoniai pradėtų reformų kol kas neatšaukė krikščioniškų gimdymo namų svetainė vis dar skelbiama, kad paslaugos bus teikiamos iki spalio pirmos dienos. Ukmergės žiniuose rašoma, Ukmergės krašto neįgalių sąjunga paminėjo 30-metį. Pasveikinti Ukmergės krašto neįgalių sąjungos nariai mininti savo veiklos 30-metį. Sunkiausia nežinomybė ir kiekviena prarasta sekundė. Per pasaruosius 10 maudymosi sezonų ugnigesiai gelbėtojai atliko daugiau kaip 1500 gelbėjimo darbų vandenyje, kaip sekėsi pasakojimo Ukmergės žiniuose. Darželinukai dalyvavo darnaus judumo šventė, Ukmergės surengta darnaus judumo šventė skirta Europos judumo savaitei. Paaiškėjo, kaip savo sveikatą vertina patys gyventojai. 48% Lietuvos gyventojų mano, kad jų sveikata labai gera arba gera, 38% vertina kaip vidutiniška, 15% kaip bloga arba labai bloga. Taigi plačiau, kaip vertina gyventojai Lietuvos savo sveikatą, skaitykite Ukmergės žiniuose ir kas padės išvalyti organizmą, taip pat patarimai Ukmergės žiniuose. O apie vaiko emocijų protrūkį viešoje dvėje, kaip reaguoti tėvams, patarimai Ukmergės žiniuose. Anykštoje rašoma, biblioteka įsigijo influencerių lagaminėlius, savivaldybė reaguoja, bet pyksta. Bunkeris yra toks dalykas, kur žmogų gyvybę išgelbėjo, kartais pražūt jam reikia. Anykščių rajono savivaldybė kol kas neturi atsakymo, kada šį rudenį Anykščių rajono miesteliuose ir kaimuose bus įjungtas gatvių apšvietimas. Yra tikimybė, kad dėl vasaros pabaigoje praūžusios audros šviesos teks palaukti ilgiau. Malaišiuose teikta Vaižganto literatūrinė premija 200 metų didžiosios ir mažosios Vaižganto premijos laureatai Vladas Braziūnas ir Raimondas Guobis. Elektrą atstatyti padėjo meras, vis perskaito Anykštoje, kad Anykščių rajono valdžia vis perka maistą už valdiškus pinigus, ar jie algų negauna, kad už biudžeto pinigus perka maistą, ar aš eisiu prie savivaldybės, gal ir man pavalgyti duos, teigia Virginija Mihrabova iš Kurklių. Bunkeris yra toks dalykas, kur žmogų gyvybę išgelbėjo, kartais ir pražūti jam reikia tęsiamas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausio istoriko programos antisovietinis pasipriešinimas vykdytojo Gintaro Vaičiūno pasakojimas, kai buvo rengti partizanų bunkeriai ir koks gyvenimas laukė tų, kurie buvo priversti kovą prieš okupantus tęsti užeminėse slėptuvėse. Šį straipsnį atrasite Anykštoje. Rokiškio sirenoje. Rokiškis atšventė 527-ąjį gimtadienį. Kaip vyko, skaitykite Rokiškio naujausiame numerį, įteikta jubilienė 20-ojo Juozo Keliuočio literatūrinė premija, Velykalnio bendruomenės sporto nuotykis viršio lūkesčius. Lūkesčius Rokiškio rajone retas svečias pastebėtas rudasis lokys. Turizmo diena Rokiškėje, regeneratyvus turizmas, pažintinis žygis, miško terapija ir vakarinė kelionė po Visuomio Romovą. Sodininkams praktiški patarimai, kaip rudenį sodinti vaismedžius ir vaiskrūmius, kad jie sėkmingai prigytų. Kronikoje gaisras be namų paliko 9 žmonės, sulaikytas vyras dėl galimai turėtos narkotinės medžiagos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kokia galėtų būti naujoji Rokiškio muzikos mokykla pristatomas architektų pateiktos vizijos ir visi konkursų pateikti projektai. Visa tai dar daugiau rugsėjo 22-osios Rokiškio sirenoje. Verslo žiniuose šiandien Nausėdos kalba Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje LRT tarybas spręs dėl Garbačiauskaitės Budrienės. Naktį virš Vilniaus oro uosto buvo vesti oro erdvės ribojimai, paveikta 17 skrydžių JAV Grenlandijoje, atidarys 2 naujas karinės bazės. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Vilniaus rajono skyrius kandidatė Vilniaus rajono merus iškėlė Seimo narę Daivą Ulbinaitę. Užteks Vilniaus rajono merui būti politinė savivalė savivaldybės tarybos įkaito, teigia Ulbinaitė. Prezidentūra tikisi aiškumo iš JAV dėl skelbiamo brestančio susitarimo dėl baltarusiškų trašų. Naktį virš Vilniaus uosto buvo įvesti erdvės ribojimai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto naktį buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Jokio ES valstybė šiandien negali būti JAV susitarimo dėl baltarusiškų trašų dalimi. JAV Grenlandijoje atidarys dvi naujas karinės bazes. Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-osios sesijos generaliniuose debatuose pasisakys Trumpas ir Nausėda turėtų būti pasirašytas JAV ir Danijos susitarimas. Nacionalinio transliuoto taryba šiandien spręs ar pripažinti generalinę direktorę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų be asmenys, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Europos Sąjungos bendrųjų reikalų taryba rinksis į pirmąjį po vasaros atostogų posėdį Briuselyje. Seimas balsuos dėl savivaldybių tarybų ir merų rinkimų datos. Numatoma pristatyti Vilniaus universiteto tyrimą apie investicijų valstybinius kelius naudą ekonomikai. Ir antradienį trečiadienį Lietuva lankysis Europos parlamento užimtumo socialinių reikalų komiteto pirmininkė Anderson. Na ir pranešama apie galimą Zelenskio ir Trumpo susitikimą. Vakaro žiniuose taip pat rašoma nacionalinio transliuotojo LRT taryba šiandien spręs ar pripažinti LRT generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenys, iš kurių įstaiga pirko paslaugas, tikėtina, jog nuspręs, kad pažeidimas padarytas, tuomet svarstys ar iširštus. Nes tik už tokį galima atleisti už išužėmos užimamos vadovės pozicijas. Mūsų valdžios nepavargstančios sėdėti ant karų skiriamų milijardų eurų vaikiški nusikalbėjimai apie dronus liūdė ne tik jų kompetencijas, bet ir pasimetimą. Gal šie auktelė vaikučiai paaiškintų, kaip po raketos smūgio vargšo droną jame dar liko nesprogusių sprogmenų, teigė Zigmas Vaišvila. Vakaro žinių straipsnėje. Valstiečių laikraštė du vedliai vienas kelias. Pusėjus valdžios kadencijai vis dar sunku žiūrėti, bet kokias politinės permainas valstybėje po ankstesnių Seimo rinkimų vertėtų išnypti gal seniai gyvename vienpartinėje sistemoje. Ką gali reikšti dviejų pabrėžtinai besipjovusių partijų pirmininkų širdingumas, išaugusią politinę kultūrą, baimę dėl trečiojo, ar norą kartu lengviau atsilaikyti ir prieš svetimus, ir prieš savus. Ir nuo rugsėjo pradžios plūsta žinios apie rusiškų grūdų galimai kartu su grūdais iš užgrobtų Ukraino žemių tranzitą per Baltijos jūros uostus, politikų žemdirbių pozicija vieninga, nors Baltijos šalyse siūlomi sprendimai kol kas įvairuoja. Taigi plačiau skaitykite valstiečių laikraštyje ir aišku gyvenimo būdo žurnale savaitgalis. Rašoma garsių muzikų Rožinai kursi Vilnietė violončelininkė Irena Karsokienė. Vienoje mokykloje nuo kelio nuo pirmokės iki direktorės. Rožės gali kvepėti ne tik prabanga, bet ir prisiminimais, kai Balio dvariono 10-metės muzikos mokyklos Vilniuje. Kiemas rugsėjo pradžioje įsiskleidžia vairiomis apšviesto rožino spalvomis. Mokyklos direktorė Irena Karsokienė mato ne tik tai jau ketverius metus vyksiantį tradicinį renginį, jos įkurta rožių sodo muzikos festivalį mato ir save pirmokėlę su gėlėmis rankose rugsėjo pirmąją stebinčią mokyklos pastato atidarimo šventę. Negali išmokti gerai sugroti kūrinį per 5 minutes prieš egzaminą, kaip negali priversti rožės pražysti per naktį, teigia Irena Karsokienė. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės. Geros jums dienos ir puikios nuotaikos. Linkiu tenos radijas. Klausėtės popieriaus balsu.
1: Popieriaus balsas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 22 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pranešė apie tai, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogą su Minsku nepaisančiu šalies režimu, tebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje. Jungtinės valstijos dirba ties didžiuliu susitarimu susijusiu su trašų iš Baltarusijos pirkimo. Socialiame tinkle parašė Donaldas Trumpas. Pasakė, tai leistų Jungtinių Amerikos valstybių įmonėms už trašas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados. Bręstant kol kas nedetalizuotą susitarimą, prezidentas pavadino labai geromis žiniomis šalies ūkininkams. Trumpas įrašų pasidalino praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius Jungtinių Amerikos valstybių specialiajam pasiuntiniui Baltarusijoje. Atsižvelgiant į Rusijos oro smūgius Ukrainos teritorijoje, Lenkijos oro erdvėje buvo pakeltos karinės aviacijos pajėgos, pranešė ginkluotųjų pajėgų rūšių operatyvinė vadovybė. Vadovaujantis galiojančiomis procedūromis, oro operacijų centras mobilizavo būtinas į priklausančias pajėgas ir priemonės. Taip pat į parengties būsina perkelta ir antžeminiai oro gynybos sistemų ir radarinės žvalgybos sistemų komplektai. Kariuomenė pabrėžė, kad imtasi ir prevencinių veiksmų. Jų tikslas užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą ir apsaugą, ypač regionuose esančiuose netoli pavojingų zonų. Tuo tarpu sekmanį įvykusi Ukrainos drono ataka sustabdė Gazprom Neft priklausančios Maskvos naftos perdirbimo gamyklos veiklą. Kaip pranešama, po smūgio užsidegė du pagrindiniai naftos distiliavimo blokai. Pasak trijų žiniasklaido šaltinių naftos pramonėje, dronai sudužo gamyklos teritoriją, po kurio abiejose pagrindiniuose naftos perdirbimo blokuose kilo gaisrai. Agentūros šaltiniai teigia, kad žalos pašalinimas ir gamyklos veiklos atkūrimas gali užtrukti keletą savaičių. Žala buvo padaryta dviems pagrindiniams pirminio naftos perdirbimo įrenginiams. Kartu jie sudaro visą Maskvos naftos perdirbimo gamyklos pirminio perdirbimo pajėgumą. Vienas iš įrenginių gali perdirbti iki 21400 metrinių tonų žalios naftos. Tai sudaro apie 53% viso gamyklos pajėgumo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Airijoje Šanono oro uoste susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovu Johnu Ratcliffu. Apie tai remdamas Reuters pranešė RBC Ukraine. Vienu šaltiniu teigimu susitikimas įvyko pirmadienį rugsėjo 21 dieną. Kitas šaltinis sakė, kad Zelenskis ir Ratcliffas kalbėjosi tuo metu, kai buvo papildomi jų lėktuvų degalai, tačiau susitikimo datos nepatikslino. Reuters taip pat nurodė, kad abu šaltiniai atsisakė atskleisti pokalbio detales. Europos Sąjunga dar kartą pareiškė, kad Rusijos valstybės dūmos rinkimai negali būti rengiami Ukrainos teritorijoje. Tai sakoma viso bloko vardu paskelbtame Europos Sąjungos užsienio reikalų ir saugumo politikos vadovės Kaja Kallas pareiškime. Rugsėjo 18-20 dienomis Rusijoje surengti valstybės dūmos rinkimai išryškino tebesitęsantį ir gilėjantį demokratijos nykimą Rusijoje, nes vyksta vis labiau autoritarinėje politinėje aplinkoje. Ir taip nelygias konkurencinės sąlygas dar labiau pablogino neteisėtas Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą ir tebesitęsanti neteisėta Ukrainos teritorijų okupacija, sakoma pareiškime. Rumunijos pareigūnai atliekantys tyrimą dėl sukčiavimo pirmadienį sulaikė kraštutinių dešiniųjų politiką buvusi kandidatą į prezidentus Kalina Gregescu. Gregescu jau dabar yra teisiamas už veiksmus prieš konstitucinę santvarką po to, kai buvo anuliuota 2024 metų prezidento rinkimai. Jis netikėtai laimėjo pirmąjį rinkimų turą, kuris vėliau buvo atšauktas dėl įtarimų Rusijos kišimusi. Naujoje byloje 64 metų politikas kaltinamas organizuotos nusikalstamos grupų įkūrimu ir sukčiavimu bei o prokurorai atliko kelias kratas Bukarešte ir netoli šio miesto. Kanados Ontarijo provincijos policijos priežiūros tarnyba pirmadienį pranešė, kad 29 metų vyras ėmė šaudyti į prie sinagogos budėjusį policijos pareigūną, o tai sukėlė susišaudimą, per kurį paleista iki 30 šūvių. Per susišaudimą vyras patyrė gyvybei pavojingų sužalojimų, taip pat buvo sunkiai sužeistas beveik 13 metų tarnybos stažą turintis ir Beltvilio policijos departamento veteranas, kuris dabar gydomas intensyvios terapijos skyriuje. Jemeno prezidentas lyderystės tarybos vadovas per pokalbį telefonu su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu paprašė amerikiečių paramos kovojant su Irano remiamais žučiais pirmadienį naujienų agentūrai pranešė šaltinis jo biure. Trampas karinės paramos nepažadėjo, taigi šaltinis ir pridūrė, kad sekmadienį vykęs pokalbis buvo skirtas parodyti solidarumą su sunkumu patiriančia Jemeno vyriausybė. Žučiams per žaibišką puolimą užėmus visą šalies raudonosios jūros pakrantę. Rusijos karui kaimyninėje Ukrainoje įžengiant į penktąją žiemą Lenkija siekia savo teritoriją priimti 15 tūkstančių Jungtinės Amerikos valstijos karių, pirmadienį pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Kalbama apie tikslinį 15 tūkstančių karių skaičių, teigia viceministras Stanislavas Vzetekas. Vzetekas teigia, kad šį skaičių sudarytų apie 10 tūkstančių rotacinių pagrindų dislokuotų karių, taip pat nuo 3,5 tūkstančių iki 5 tūkstančių nuolat tarnaujančių karių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį gyrė jo žodžiais tariant didelę pažangą, kuriant nuolatinį amerikiečių karinę bazę Lenkijoje, nors jo administracija pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. Pirmadienį solidarizuodamiesi su Baltijosiuose rūmuose nepageidaujama CNN kanalu, pagrindiniai Jungtinių Amerikos valstijų transliuotojai sustabdė televizijos bendrą prezidento Donaldo Trumpo renginių filmavimą. Visuomenė yra gyvybiškai suinteresuota gauti tikslę, nepriklausomą informaciją apie savo vyriausybę. Jokia administracija neturėtų riboti naujienų organizacijos veiklos dėl to, kad prieštarauja jos pranešimams. Teigiama bendrame ABC, CBS, CNN, Fox ir NBC pareiškime. Televizijos transliuotojų rotacijos principu dalyjasi atsakomybė už prezidento filmavimą tam tikruose renginiuose. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošiasi naujai Rusijos dronų raketo atakų bangai prieš šalies energetinę infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Atsižvelgiant į tebesitęsiančią Rusijos atakas prieš mūsų kuro infrastruktūrą, tiekimo maršrutų, diversifikavimas ir papildomų saugyklų įrengimas už atakos zonos ribų yra visos rinkos stabilumo klausimas. Savo paskyroje teigė būtent Ukrainos naftos ir dujų milžinės Naftogaz vadovas Fedorenka. Praėjus mėnesiui po pranešimo, kad Rusijos bazė Sirijoje buvo perduotos Damaskui, Rusijos kariniai laivai sugrįžo į Tartuso uostą. Tai patvirtina išskirtinės ir nuotraukos, kurias gavo Radio Free Europe. Rusijos karinio jūrų laivyno skadrinio minininko lydima trijų logistikos laivų flotilė pirmą kartą buvo pastebėta rugpjūčio pabaigoje, kai pro Ispanijos krantus judėjo pietų kryptimi. Buvo nurodyta, kad konvojus plaukė į Egiptą, tačiau vos įveikęs Gibraltaro sąsiaurį, laivai išjungė atsakiklius, kad išvengtų sekimo. Gautos rugsėjo pradžioje darytos nuotraukos patvirtina, kad flotilė neseniai įplaukė į Sirijos Tartuso uostą, kad iškrautų nežinomą krovinį. Ši iki šiol neviešinta medžiaga atrodo prieštarauja oficialiems teiginiams, kad anksčiau Rusijos kontroliuota Tartuso uosto dalis buvo perduota Sirijai civiliniams tikslams. Jungtinės valstijos pagal neviešus susitarimus su 35 valstybėmis deportavo daugiau nei 25 tūkstančių žmonių į šalis, su kuriomis šie migrantai neturi jokių ryšių, rodo pirmadienį paskeltas tyrimas. Nuo tada, kai 2025 metais sausį į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareigas pradėjo eiti Donaldas Trumpas, Vašingtonas su besivystančiomis šalimis sudarė susitarimus dėl migrantų, kurių teisiškai negalima išsiųsti jų kilmės šalis priėmimo. Būtent tyrimas atskleidė, kad administracija tam numatė daugiau nei 410 milijonų dolerių, kurie bus tiesiogiai išmokėti migrantus priimančioms šalims arba jungtinių tautų agentūroms padedančiomis vykdyti šį procesą. ir pabaigai. Šeštadienį buvo sulaikyti du vokiečiai Paryžiaus Luvro muziejaus salėje, kurioje eksponuojama garsioji Mona Liza. Prie sienos priklijavę du paveikslus, praneša policijos šaltiniai. Du vyrai lipnėje juosta prie sienos priklijavo du 30 ant 40 cm dydžio paveikslus salėje, į kurią lankytojai plūsta pamatyti Leonardo da Vinci šedevro. Viename paveiksle buvo pavaizduotas vienas iš šių vyrų, dėvinti šarvus, o kitame abu vyrai su moterimi. Muziejaus apsaugos darbuotojai sulaikė abu vyrus ir iškvietė policiją. Pareigūnai juos sulaikė dėl nedidelės žalos sienai. Per apklausą vyrai teigė tai pasielgę pokštaudami. Policijos šaltinių teigimu muziejaus oficialiai pateiktų skundą dėl padaryto žalos abu vyrai buvo iškviesti į teismą. Mona Liza, kuri dabar saugoma už storo apsauginio stiklo per incidentą, nenukentėjo. Pastaruoju metu muziejų darbuotojai yra ypač budrus po virtinės vagysčių Prancūzijos muziejuose ir galerijose, kurios kai kuriais atvejais atskleidė nepakankamą apsaugą ir sukėlė klausimų, ar nusikaltėlių gaujos nelaiko šių įstaigų lengvais taikiniais. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Pajūrė gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, kuršių nerijoje iki 13, o dieną 11-16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną lietus, vietomis smarkus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-14, o dieną 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 22 diena. Saulė teka 7 val. 2 minutės, leisis 19 val. 21 minutė. Dienos ilgumas 12 val. 19 minučių. Vartuvės švenčia Mauricijos, Tomas, Tarvinas ir Virmantė. Šiandieną Baltų vienybės diena, rudens lygė, lygiadienis, tarptautinė diena be automobilio, Šiaulių miesto gimimo diena bei kultūros diena. Taigi, šiandieną pakalbėkime apie lygiadienį arba lygę. Lygiadienis metas, kai diena susilygina su naktimi. Rudens lygiadienis yra astronominio rudens pradžia. Nuo šios dienos nakties trukmė jau tampa ilgesnė už dienos trukmę ir toliau tik ilgėja. Tai diena priešingai pavasario lygiadieniui, kuris vyksta kovo 21 dieną, po kurios naktis tampa trumpesnė už dieną ir toliau trumpėja iki joninių. Kaip ir kiekvienai ryškus gamtos pokytis, taip ir ši diena Lietuvoje buvo nuo seno laikų.

0: Radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
0: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

99 FM Utenoje.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, klausotės Utenos radijo žinių prie mikrofono Angelė. Minint kultūros dieną, šiandien Utenos kultūros centre bus pagerbti šioje srityje dirbantys žmonės pasaulinės kultūros dienos proga, bus parodytas režisieriaus Aleksandro Špilevoj pastatytas spektaklis į naktį. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbė konkursą išduoti leidimą ir rengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvėje Utenos mieste, šalia Circle K degalinės. Konkurso tikslas nustatyti juridinius ar fizinius asmenys, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą ir rengti išorinę reklamą. Jono Basanavičiaus gatvė Utenos mieste. Paraiškų pateikimas iki šių metų spalio pirmos dienos 13 valandos konkurso laimėtojas gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus nuo leidimo uždavimo dienos. Išsami informacija skelbiama Utenos rajono savivaldybės interneto svetainės www.utena.lt skiltyje verslui skyrė konkursai išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Perkami 3 kambarių butai Utenos mieste skirti asmenims su negalia, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Dėl šilumos trasų remonto darbų šių metų rugsėjo 23 dieną nuo 8 iki 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Remonto metu karšto vandens tiekimas bus sustabdytas šiems vartotojams Taikos gatvėje 46, kas antras numeris iki 96, Paupio gatvė 1, taip pat dėl techninio remonto poreikio galimas papildomas karšto vandens atjungimas rugsėjo 24 dieną nuo 8 iki 18 valandos esant galimybei. Karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Akcinė bendrovė Via Lietuva informuoja, kad pradėti valstybinės reikšmės kelio numeris 118 Kupiškis Utena paprastojo remonto darbai ruožė nuo sankryžos su Aukštakalnio gatve iki sankryžos su Jono Basanavičiaus gatve Kupiškio gatvėje. Darbų metu bus atnaujinta važiuojamoji kelio dalis Kupiškio ir Aukštakalnio gatvių sankryžoje, taip pat bus įrengtas šviesoforas, kuris prisidės prie saugesnio ir sklandesnio eismo organizavimo. Kelio remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūro šviesoforio rengimo darbus vykdys uždara akcinė bendrovė eismus. Dėkojama gyventojams ir eismo dalyviams už kantrybę bei supratingumą. Informuojama, kad šių metų rugsėjo 22 dieną dėl vykdomų asfaltavimo darbų bus laikinai uždarytas transporto eismas Rašytojų gatvės dalyje nuo Sėlių gatvės iki Užpalių gatvės Utenos mieste. Prašoma gyventojų iki kitų eismo dalyvių laikytis laikinų eismo organizavimo reikalavimo bei vadovautis kelio ženklinimo. Utenos rajono savivaldybės administracija studentams primena, rugsėjo 25 yra paskutinė diena teikti prašymą studentų rėmimo konkursui ir pretenduoti į stipendiją. Rugsėjo 28 dieną spalio 2 dienomis Utenoje ir visame rajone vyks seniorų savaitė, kurios metu džiugins gausybė įvairių veiklų. Nuo paskaitų ir edukacijų iki filmų, parodų meditacijų susitikimų ir sveikatingumo užsiėmimų. Kiekvienas galės atrasti tai, kas įdomu ir artima. Visi renginiai nemokami. Rugsėjo 30-ąją seniorų laukia ypatingas staigmena 17:30 Utenos kultūros centre. Koncertuos Edmundas Kučinskas. Į koncertą bus galima patekti tik su kvietimais, kuriuos galima atsiimti Utenos kultūros centro kasoje. Dar viena maloni žinia, visą seniorų savaitę Utenos miesto ir priemiesčio autobusais pateikus pensijos gavėjo pažymėjimą, bus galima važiuoti nemokamai. Spalio 1 Utenos miesto kavinės ir restoranai seniorus kvies nemokamai pasivaišinti kava arba arbata. Rugsėjo 24 Utenoje taps ypatinga diena tiems, kuriems rūpi miesto kultūrinė atmintis menas ir žmonės kūrė Utenos kultūros istoriją. Utenos kultūros centro organizuojamas perkusijos ir džiazo festivalis Utena Jazz šiemet atsigrėžė uteniškius brolius dailininką Arvydą Šaltenį ir rašytoją Saulių Šaltenį. Jų kūryba taps atspirties taškų vakarui, kuriame susilies dailė. Literatūra, teatras ir džiazas. Utenos kultūros centro galerijoje 17 valandą bus atidaryta Arvido Šaltenio paroda, kaip mes tarnavome svetimoj kariuomenėje veiksinti iki spalio 25 dienos. Parodos atidarime dalyvaus Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė ir parodos autorius. Muzikinį vakaro foną kurs kompozitorius Arnas Mikalkienas, fortepijonu atliksiantis savo muziką. Tačiau šio vakaro istorija nesibaigs galerijoje. 18 valandą Utenos kultūros centro salėje bus pristatytas Mikalkienų muzikinis opusas Atminties teatras. Tai tarsi padėko ženklas šiemet 80-metį mininčiam Saulį Šaltenį ir kadaise jo bandymus sukurti profesionalų teatrą Utenoje. Čia susitiks skirtingų kartų ir meno sričių kūrėjai. Saulius ir Arvydas Šalteniai, aktoriai Elgirdas Latėnas, Elvyra Piškinaitė ir Evaldas Jaras. Renginį ves teatrologė, humanitarinių mokslų daktarė Daiva Šabasevičienė. Festivalis Utena Jazz kasmet ieško regiono legendų, istorijų žmonių, kurių kūrybą galima naujai atskleisti per muziką, interpretuoti džiazo kalbą. Nemokamos nepriklausomybių konsultacijos vyksta rugsėjo 21-26 dienomis pagalba telefonu, nuotoliu ir gyvai. Rugsėjo 21-ąją minėjome kaip priklausomybių konsultanto dieną. Šiai progai pažymėti priklausomybių lygų specialistų asociacijos nariai rugsėjo 21-26 dienomis rengia atvirą savaitę pagalbą, arčiau per šią iniciatyvą gyventojai gali pasiskambinti telefonu ir gauti pagalbą. 30-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis 2026 skirtas Panevėžio vyskupijos šimtmečiui rugsėjo 27 dieną sekmadienį prasidės Sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje šventomis mišiomis 12 valandą, o 13 valandą koncertas Čiurlionio dainų banga nacionalinės Mikalaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos choras, kamerinis choras Aidija atliks įvairias melodijas vadovas Jaunius Šakalys, chormeisterė Gitana Trimirkaitė, koncertmeisterė Sigutė Gražinienė. Tai kviečiame į koncertą Čiurlionio dainų banga Sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje. Na ir kviečiame balsuoti už Vyžuonų dvaro tuopą ar Klykių ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas medis, bet ir Vyžuonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis Klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas, augantys Utenos rajone Klykiuose. Medis Galiūnas keroja vidurį gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą ir paskeltas valstybės saugomo botaninių gamtos paveldo objektu. Balsuoti galite tinklapė www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausytis Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt. Be kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapė utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien vietomis protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas, čia,
3: čia?
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. Plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Ši laida kartojama.
8: Komforto zonoje tai būni kada.

0: čia yra visiškas švaistimas laiko.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki jūsų dėmesio į laidą, kad mintis judėtų, prie mikrofono

0: Kokiomis profesijomis jaunuoliai domisi labiausiai, kokių specialistų šiandien labiausiai reikia Utenos kraštui. Šie ir kiti klausimai jau netrukus, taigi skubu pasisveikinti su direktorė ir pavaduotoja. Sveikos.
1: Sveikos.
2: Labadiena.
0: Labadiena, dėkoju, kad sutikote pasipasakoti, kaip jūsų centrui prasidėjo rugsėjis. Rugsėjis naujų mokslo metų ir naujų pasirinkimų metas. Profesinio mokymo įstaigose šiais metais mokslus pradėjo apie 18 ir 20 tūkstančio mokinių, taigi smalsu sužinoti, kaip šį rugsėjį pasitiko Utenos regioninis profesinis mokymo centras, koks šių metų startas, kiek naujų mokinių prisijungė prie centro bendruomenės.
1: Tai gal aš pradėsiu. Džiaugiamės 2026 metų rugsėjų. Startas pavyko labai sėkmingai. Pagrindinio priėmimo metu buvo pasirašytos 238 profesinio mokymo sutartys, tiek pagal pirminio, tiek pagal testinio profesinio mokymo programas. Taip pat sukomplektavome 9 klasę, 10 pasipildė gerokai mokinių skaičiumi ir taipogi į profesinio mokymo programų modulius atėjo apie 15 mokinių iš Utenos rajono, už Palių gimnazijos. Tai labai džiaugiamės tuo ir manau, kad mūsų tas startas tikrai pavykęs. Ir jeigu dar kalbant apie apskritai apie 2026 metų priėmimą, tai dar reikia nepamiršti, kad ir vasario mėnesį vyko žiemos priėmimas, kurio metu mes irgi sukomplektavome kirpėjo, virėjo, slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programų grupės ir pritraukėme dar 37 asmenis pageidaujančius įgyti profesinę kvalifikaciją.
0: Tai džiugu girdėti, ar jaučiate, kad profesinis mokymas šiandien jauniems žmonėms tampa vis patrauklesnis? Įdomu, kokios profesijos šiemet buvo populiariausios, ką renkasi jauni žmonės, ar yra programų, į kurias norinčių buvo daugiau, negu galėjote priimti.
2: Tai gal aš papasakosiu apie priėmimą. Pačiai teko dirbti ir priėmimo, na, va, taip vadinkim, darbo grupėje, kada vasarą galėjo ateiti mokiniai ir pildyti prašymus į mūsų centrą. Tai mes siūlėme nemažai programų, iš tiesų gal daugiau negu 13 programų, iš kurių galėjo mokiniai rinktis. Na ir o šiais metais, na, buvo taip, kad ne visi norintys galėjo patekti, tai prašymų tikrai buvo daugiau pateikta, negu mes turėjom apskrityje kvotų. Šiek tiek yra mokiniam galbūt buvo sudėtinga suprasti tą priėmimo tvarką, kvotų, skirstimą ir panašiai. Tačiau tikrai buvo didesnis norinčių skaičius į tokias programas kaip individualios priežiūros darbuotojas, masažuotojas. Ypatingai daug norinčių norėjo rinktis iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo mokymo programą. Ten buvo prašymo pateikta, galbūt buvo 3 pageidavimai į vieną vietą, kaip mes vadinom. Tai iš tiesų šiek tiek ir liūdnoka, ir apmaudu, kad ne visi norintys pateko, bet mes, kaip sakom, ateičiai planuojam, galbūt žiemos priėmime galėsim pasiūlyti šitą stojantiesiam patrauklio programą. Na, aišku, visas programas, į kurias vykdėm priėmimą, visos profesijos buvo sukomplektuotos. Tai populiariausios, na, tai transporto priemonių remontininkas, žinoma, apskaitininkas į šitą programą taip pat negalėjo visi norintys patekti. Virėjas, apdailininkas, kompiuterinio projektavimo operatorius, kompiuterinių tinklų aptarnavimo technikas. Į visas programas, suvirintojas, visos programos surinko reikiamą mokinių skaičių.
0: Tai tikriausiai matote besikeičiantį jauno žmogaus požiūrį į profesinį mokymą. Ar profesija šiandien pasirenkama vis samoningiau, galbūt vis dažniau į centrą ateinama ne todėl, kad nepavyko kitur, o todėl, kad samoningai pasirenkama,

0: konkreti profesija?
1: Gal tada aš atsakysiu į šitą klausimą. Požiūris į profesiją, į profesinį mokymą tikrai matome, kad keičiasi ir susidomėjimas profesiniu mokymu kasmet vis auga. Tai rodo ir nepatekusių skaičiai. Todėl ateina jaunas žmogus jau žinodamas, ko nori, turėdamas tam tikrus nusimatęs žingsnius į ateitį, kaip jis toliau projektuos savo karjerą, vat, galima pateikti sėkmingų pavyzdžių bendradarbiavimo ir su Utenos kolegija, kur yra numatytas tolesnis studijų, reiškia, tolesnės studijos kaip testinumas Utenos kolegijoje, tai ir slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programos ir apskaitininko ir maisto produktų gamybos technologijos taip pat gali tęsti studijas Utenos kolegijoje ir manau, kad tas augimas, ta pradžia nuo profesijos ir toliau tęsiant studijas Utenos kolegijoje tikrai yra labai gera patirtis ir mūsų regionui ypač aktualus tas dalykas, kadangi jaunų specialistų iš didmiesčių prisivilioti vis sunkiau darosi, tai vat vietiniai turėdami ir kur gyventi, turėdami, kaip sakyti, savoje aplinkoje, manau, kad sėkmingai integruojasi ir turim tikrai labai gerų pavyzdžių, kaip nuo profesinios iki vadovo, nuo įgyja kvalifikaciją, ne tik, kad išbando save pagal tą kvalifikaciją, bet ir sėkmingai baigia studijas, reiškia, tampa vidurinio lygio vadovais ar net įkuria savo verslus. Taip, kad manau, kad tikrai keičiasi požiūris ir ateityje nebus problemų komplektuojant ir reklamuojant profesijas ir reiškia, projektuojant jauno žmogaus karjerą.
0: Tai kaip supratau, direktorė sako, kad profesija šiandien gali būti ne galutinis pasirinkimas, o pirmas laiptelis į tolesnį mokymas ir karjerą. Tai ką pasakytumėte tėvams, kurie vis dar mano, kad geras gyvenimas prasideda tik nuo universiteto diplomo?
2: Aš ką pasakyčiau, man yra labai lengva kalbėti šitą temą, todėl kad mano pirma įgyta kvalifikacija buvo įgyta profesinėje mokykloje. Tai aš turėčiau ką tevam pasakyti iš tiesų. Tai tėvus noriu padrasinti, iš tiesų nebijoti, ateiti susipažinti su profesinė mokykla, pasižiūrėti, kaip mes atrodom. Tą mes iš tiesų organizuojam įvairius renginius, susitikimus, atvirų durų dienas, kada durys atviros, ateiti, pasižiūrėti iš tiesų, kuo mes alsuojam. Nebijoti išleisti mokinį į profesinę mokyklą, na, galbūt dar kaip tėvams atrodo nesubrendusi, nenusprendusi, nepasiryžusi ir nežinanti, ko nori. Galbūt tos abejonės ar mokinio, ar tėvų gali, na, būti ir į naudą. Iš tiesų, yra tikrai būna tokių, kurie galbūt ir ne toj kėdėj sėdi, galbūt apsisprendžia išeiti, tai galimybė pasirinkti, leisti patiems vaikams rinktis profesiją, išbandyti, galbūt jeigu ir nepavyks, keisti ją ir panašiai. Tai iš tiesų ta profesinė mokykla atėjus kartais galvoja, kad iš tiesų mūsų gyvenime yra daug įvairių profesijų, kurios nebūtinai, na, atitinka mūsų ar kitų profesinių mokyklų ruošiamų specialybių pavadinimus. Tai vien tik tai pabaigus, arba kaip pavyzdys apskaitininką, nebūtinai tik tai dirbs apskaitininkų įvairiausios profesijos. Ir kaip direktorė sakė, galbūt galima tą įgytą profesinę kvalifikaciją toliau tobulinti, ar toj pačioj srity, ar ne. Tos įgytos žinios iš tiesų jos tikrai pasitarnauja tolimesniam gyvenime. Įgytos žinios transporto priemonių remontininko, jos galbūt įvairiose srityse, tai nereiškia, kad na, įgyjęs kvalifikaciją būtinai dirbs tik tai remontininko darbą. Yra puikios galimybės, o tas startinis žinių bagažas įgytas profesinėje mokykloje tikrai gali pasitarnauti. Iš tiesų mūsų aplinka yra, na, laukia mokinių, kad mokinys atėjęs į profesinę mokyklą jaustųsi gerai. Mes kasmet visų laukiam naujų mokinių, mokiniai keičiasi ir iš tiesų tas rugsėjas būna toks pažinti su mokiniais, su kokiais lūkesčiais, su kokiais norais jie ateina. Mes juos skatinam ir raginam dalyvauti aktyviai įvairiose veiklose. Apie jas skelbiam. Tėvai puikiai gali matyti, ką mes, kokias veiklas vykdom. Tai tik tai noriu padrasinti ir nebijoti ateiti tėvus, susipažinti, paskambinti, paklausti, lankyti mus, tiek mokinius savo vaikus, tiek ateiti pasidomėti plačiau kreiptis į mokyklą.
0: Na, mokymasis profesinio mokymo centre tai ne vien teorija. Kiek galimybių mokiniai turi realiai išbandyti būsimą darbą praktikoje, kiek teko kalbinti jūsų partnerių, tai tikrai įdomu jiems ten, labai gera ir daug žinių įgė, bet manau plačiau papasakoti galite.
1: Tai gal pratęsiu, reiškia, pagal profesinio mokymo programas 70% mokymusi skirto laiko yra skirta praktinių įgūdžių įgyjimui. Taip, kad įgyti praktinių įgūdžių ir išbandyti būsimą darbą realiose sąlygose tiek mūsų centro laboratorijose yra tikrai puikios galimybės. Ir dar vienas iš praktinės patirties įgyjimo aspektų yra stažuotės užsienyje, tai mokiniai irgi išvyksta į stažuotės, šiuo metu yra Italijoje, planuojama į Maltą, į Kiprą, į Lenkiją ir ten būtent praktikuojasi realioje darbo vietoje pagal siekiamą įgyti kvalifikaciją transporto priemonių remontininkai autoservisuose, ten vyrėjai restoranuose ir panašiai. Tai tų galimybių realiai išbandyti yra labai daug ir labai plačiai taikoma mūsų mokymo centre ir pameistrystės mokymosi forma, kur praktinį mokymą mokinys atlieka realioje darbo vietoje ir vertina jį, kaip sakyta, paskiriamas meistras, kuris stebi to praktikanto darbą ir vertina jo tuos įgūdžius. Ir ši forma tikrai yra labai populiari ir pas mus tokia forma mokosi apie 25% mokinių. Tai va džiaugiamės, kad mokiniams galime pasiūlyti lanksčias tas mokymosi formas ir kad būtų kuo daugiau, reiškia, tų praktinių įgūdžių įgyjama realioje darbo vietoje. Ir aišku, dar noriu pasidžiaugti, kad ir mūsų centre nuolat investuojama į praktinių laboratorijų atnaujinimą. Ir dabar vat, vyksta jau pasiruošimas projekto infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra vakarų ir vidurio Lietuvoje. Tai va būtent pagal tą projektą mes gausime investicijas į robotikos laboratoriją, į elektromobilių laboratoriją, į kompiuterinio projektavimo ir kompiuterinių tinklų infrastruktūrą. Tai manau, kad po šitų investicijų mūsų patrauklumas dar padidės ir pritrauksime dar daugiau norinčiųjų mokytis mūsų centre ar tobulinti kvalifikaciją.
0: Na, džiugu girdėti. Šiandien vis garsiau kalbame apie kvalifikuotų darbuotojų trūkumą ir kokių specialistų labiausiai reikia utenos krašto darbdaviams. Ar centro mokymo programos nuolat, sakykime, derinamos prie darbo rinkos poreikių, nes jūs su daug kuo bendradarbiaujate.
2: Aišku, šitą klausimą geriausiai turėtų ir atsakytų darbdaviai. Galbūt čia, ką mes pasakysim, tai gali tik pakomentuoti tik tai darbdaviai. Jo, tai kad mes prieš skelbdami priėmimą planus, skelbdami, tai aišku, kad dirbam namų darbus, atliekam, bendraujam su socialiniais partneriais, organizuojam apvalaus stalo diskusijas, derinam su savo centro taryba planus, kokių specialistų reikia. Ne visada yra taip, kad ko reikia, ką mes paruošiam ir ką gauna darbdavys, kokius darbuotojus. Na, būna taip, kad atrodo reikiamą skaičių parengiam specialistų, bet jie nepasiekia darbdavių, tai yra darbo vietų. Įvairiai būna, čia reikėtų vertinti, galbūt ne iš vienos pusės žiūrėti, bet toks platesnis klausimas. Labai įtakoja atlyginimai vienam ar kitam sektoriui, kokios programos patrauklesnės, labai jaučiasi. Aišku, Utenos regionui tai inžinierinės krypties specialistų daugiausia reikia, nors kreipiasi, kaip minėjau, ir iš paslaugų sektoriaus reikalingi darbuotojai. Atrodo, mes vykdom ir programas turim, ir vykdom priėmimą, ir ateina mokiniai, bet jie kažkodėl nepasiekia darbdavių. Tai čia vėlgi tokia situacija, kuomet irgi ne vien tik tai nuo mūsų priklauso. Nors mes kartais gaunam replikų, galbūt ir replikų gaunam iš socialinių partnerių, kad mes neparuošiam. Nors iš tiesų programas turim ir vykdom priėmimą. Tai čia tokia turėtų atsakomybę, abipusiai turėtume priimti, nebent dar direktorė kažką norėtų pakomentuoti šito klausimo.
1: Tai manau, kad bendradarbiavimas su įmonėmis ir verslu tikrai yra labai lemiamas žingsnis tiek pradedant naujų programų vykdymą, tiek atnaujinant jau vykdomas ir kiek kasmet mes organizuojame apskritojo stalo diskusijas, būtent kurių metu ir aiškinamės, kokių naujų kompetencijų reikės, kaip kokių programų, kokių sričių specialistų trūksta Utenos regionui. Šitoje diskusijoje į šią diskusiją kviečiame ir užimtumo tarnybos atstovus, kurie mums pateikia išsame tokią statistinę analizę ir tada priimam sprendimus ir aišku įsivertiname ir į turimą infrastruktūrą, nes kiekvieną programą prieš ją vykdant mes turime gauti licenciją, kad ją gauti mes turime turėti tiek materialiuosius, tiek kitus išteklius reikalingus programos vykdymui, tai ir mokymo bazė, tai va būtent, kaip jau minėjau, kad ruošiamės infrastruktūros projekto įgyvendinimui, kur įsteigsime naujas laboratorijas, tai manome, kad irgi dalinai arba, kaip atliepsime tuos poreikius, kurie yra šiai dienai rinkoje, tai būtent robotika, skaitmenizacija, kompiuterizacija ir taip pat elektromobiliai ateina į rinką, tai irgi būtų, manom, kad tai yra tos rytis, kurios tikrai bus reikšmingos artimiausiu metu ir dar noriu pasidžiaugti, kad sėkmingai pavyksta pritraukti būsimus mokytojus į tas rytis, nes turėktų įrangą, turėk literatūrą, bet jeigu nebus žmogaus, kuris perteiks tą informaciją ir savo patirtį, tai iš to tikrai nieko nebus. Tai džiaugiamės, kad šiai dienai tikrai pavyksta pritraukti naujus kompetentingus specialistus, dirbusius pramonėje, dirbusius kitose srityse ir būtent turinčius tą reikiamą mums išsilavinimą.
0: Na, kadangi prabilote apie pedagogus, tai gal tada ir pasidžiaukite, kiek centre šiais metais dirba pedagogų ir čia informacija tokia. Pastebėjau, konstatuojama, kad iki 2030 metų visi profesijos mokytojai turi baigti profesinio mokymo mokytojo kvalifikaciją. Tas, kas nebaigs, nors dirba, sakykime, 30 metų, bus atleistas. Kokia jūsų nuomonė šio klausimo?
1: Tai šiais mokslo metais pas mus labai didelių reikšmingų pokyčių nevyko. Bendrojo ugdymo mokytojų turime kažkur tai 15, o profesijos mokytojų 38. Bendrojo ugdymo mokytojai tai dirba ir kitos, kai kurie dirba ir kitose miesto gimnazijose, ten biologija, chemija, istorija, geografija. O mūsų profesijos mokytojai tai jau yra tie mūsų pagrindiniai žinių perteikėjai, pagrindiniai motivatoriai, kad kurie suteikia žinias reikalingas vienoje ar kitai siekiamai profesiniai kvalifikacijai įgyti. Ir vat tas, kad 2030 metais visi profesijos mokytojai turės įgyti profesinio mokymo mokytojo kvalifikaciją, tai yra tiesa, nesvarbu, kokią patirtį turi. Ir dabar tik tai rengiami nacionalinių lygių teisės aktų pakeitimai, tiek švietimo įstatymo, tiek profesinio mokymo įstatymo, kuriuose bus numatyta galimybė mokytojams, nesvarbu, kiek jie turi kvalifikacijų, kad šituos jų mokslus finansuotų valstybė. Ir manau, kad tai nėra blogai, nes rinka nuolat keičiasi, mes turime susiorientuoti, suspėti su visomis naujovėmis, su technologijomis, su skaitmenizacija, dirbtinio intelekto atėjimas taip pat mus irgi įpareigoja pasitempti, tai manau, kad tas mokymasis, kaip jis yra, jis vyksta nuolat, mokymasis visą gyvenimą akcentuojamas nuolat, tai manau, kad visi mūsų centro profesijos mokytojai sėkmingai įgis pedagogo kvalifikaciją. Tai
0: vienu žodžiu, jūs tikrai kaip vadovės nenusigastate, kaip ir kitur teko skaityti, kad kažkaip tai baugina toks dalykas. Nu, dabar apie papildomą priėmimą pakalbėkime. Tai galimybė dar neapsisprendusiems ar galimybė iššokti tą tokį paskutinį traukinį, pasakykit. Vis dažnai matau, kad dar vyksta papildomi priėmimai, tai kaip pakomentuotumėte?
2: Tai papildomas priėmimas vyksta, skelbiam, kaip sakot, bet tas traukinys jau labai greitai važiuoja. Iš tiesų jau vietų nėra, nors tas priėmimas dar vyks iki spalio pabaigos ir dar mes ir skelbsim. Visi norintys kas antrą savaitę gali prisijungti, registruotis į informacinę sistemą Mokaus LT ir ten tik tai matys, galės pildyti prašymą į tas programas, kuriuose yra laisvų vietų. Ir yra laisvų vietų tiek apskrityje, tiek mūsų mokykloje. Ir šiuo metu šią savaitę taipogi vyko iki šios dienos vidurdienio vyko papildomas priėmimas į laisvas vietas. Tai buvo pateikti berods 3 prašymai, dar į modulius buvo papildomai teikti prašymai. Tai daug vietų kaip ir nėra, bet na, taip nedrįsiu sakyti, kad jau traukinys tas nuvažiavo, galbūt kai kitoj profesinėje mokykloje, galbūt kažkas nutrauks sutartį, galbūt ne į tą kėdę atsisėdo, kaip kalbėjom pradžioje, tai bus galimybė ir pateikti prašymą, tiesiog stebėti ir jeigu pramiegojo, tai dar iki spalio pabaigos stebėti situaciją. Skambint į mūsų mokyklą, tuo pačiu pasinaudodama progą noriu atkreipti dėmesį, tėvų, mokinių, būsimųjų abiturientų, na, kad nepramiegotų. Mes labai stengiamės vasarą skambinti varpais, kad nubūskit, atkreipkit dėmesį, kad baigėsi tai vienas, tai kitas etapas. Nes iš tiesų ir profesinė mokyme yra labai ribotas vietų skaičius. Kažkaip įpratę žmonės, bendruomenė, visuomenė įpratusi, kad į aukštą į mokslą stojant, tai yra nustatytos datos labai taip žiūrim atsakingai. Na, lygiai tas pats yra ir profesinis mokymas. Lygiai tokios pačios sąlygos, lygiai tokios patys reikalavimai, todėl labai svarbu nepramiegoti ir laiku pateikti prašymą. Ypatingai akcentuočiau, kad prašymai turėtų būti pateikti pagrindinio priėmimo etapo metu. Ir žinoma, tie, kurie nepateikė, ar pramiegojo, ar negalėjo, ar kitokios priežastys buvo, tai stebėti mūsų centre, na, tą informaciją talpinama, kad mes tikrai dabar planuojam, jau dabar planuojam ir kitų mokslo metų priėmimą, bet dabar artėja žiemos priėmimas, kuris pats priėmimas vyksta vasario mėnesį. Planuojam dabar, vėlgi, tik tai, kai jau gausim patvirtinimą, tai skelbsim, tai stebėti informaciją ir galbūt į tą traukinį dar spėt nuvažiuot, į tą traukinį. Kviečiu tik tai stebėti informaciją.
0: Kad įliptų į savo vagoną.
2: Taip,
0: ir tinkamai nuvažiuotų. Ar yra galimybė mokytis dirbant, rinktis lankstesnę tokią mokymosi formą? Galbūt žmogus jau turi daug metų darbo patirties, tačiau neturi oficialios kvalifikacijos, pateko kalbinti besimokančių pas jūs žmonių, kurie sėkmingai kažkur kitur dirba, bet štai įgyja dar vieną profesiją ir tuo džiaugiasi ir net praktiką užsienyje atlieka.
1: Taip, tikrai yra lankstus mokymosis ir kaip jau anksčiau minėjau, pameistrystės mokymo formos taikymas, tai ir yra tas tai išeitis, kaip įgyti kvalifikaciją dirbant, neatsitraukiant nuo realios darbo vietos ir reiškia tuos praktinius įgūdžius įgyti būtent toje realioje darbo vietoje pagal dirbant, pagal siekiamą įgyti profesinę kvalifikaciją. Aišku, mes turime dar ir tokią galimybę suteikiame klientams, kurie nori įgyti kvalifikaciją, tai yra savišvietos ir neformalių būdų įgytų kompetencijų pripažinimas. Dar yra tokia galimybė, jeigu žmogus dirbo tą darbą, ten turi darbinės patirties, tą darbinę patirtį jisai įrodo ir tiesiog kaip įsivertina asmens įgytas kompetencijas ir tokiu būdu sėkmingai irgi gali įgyti reikalingą kvalifikaciją. Turėjom tokių pavyzdžių ir virėjomis tapo ir transporto priemonių remontininkais, tai tikrai yra tokia galimybė ir kviečiu tiesiog jie pasinaudoti ir jeigu iškils poreikis, tai tiesiog kreiptis į mūsų mokymo centrą, mes išaiškinsime visas galimybes, kokios yra, būtent savišvietai.
0: Na, kiek stebiu, tai matau, kad jūsų centre dar galima ir įvairius kursus lankyti, tiesiog, sakykime, siuvimo, taip įgyti pradmenų, gali taip mokytis, taip pat ir ūkininko pažymėjimą galima gauti. Papasakokit.
1: Taip, galima ir mes, tai yra suaugusių neformalus švietimas ir mes šitų programų pasiūlą plečiame, ypatingai va dabartiniu metu, kai ateina tas ruduo, kai trumpėja tos dienos, tai tikrai dabar va jau nuo ateinančios savaitės startuoja svimo pradvienų programa, tada planuojame ir vieno kasnio sumuštinių, ir desertų įvairių gamybą, ir odos dirbinių gamybos programą siūlyti klientams, bet čia jau yra finansuojama asmens lėšomis, kurseliai, kad įgyti tų pradinių tokių įgūdžių ir tikrai praėjusiais mokslo metais tas labai pasiteisino ir tikrai va tokiu būdu mes irgi savotiškai reklamuojame savo mokymo centrą. Suaugusieji ateidami pasirinkę vienokį ar kitokią programėlę, mes dar vadiname kursais, tiesiog pamato mūsų mokymo bazę, susipažįsta su profesijos mokytojais ir tikrai po to dar pareklamuojamus ir kitą kartą net ir ateina jų tų asmenų mokiniai, vaikai mokytis pas mus tiesiog
0: artimieji kaimynai.
1: Taip, tai vat kviečiame rinktis tą neformalų išvietimą, kuris tikrai labai yra populiarus ir manau, kad yra tinkamas metas tai daryti būtent dabar.
0: Jūsų įstaigoje begalė pasiūlymų. Tai kas naujo ar kas laukia ateityje? Jau pasidžiaugėte, kad daug projektų plėsitės. Ką šie mokslo metai atneš pačiam centrui? Dar pasipasakokite, ko galbūt nepaminėjote.
2: Tai dabar toks klausimas labai toks, tik tai rugsėjais dar startavo, tai dabar toks rūpešiuose iš tiesų startuojam su programom, su mokiniais susipažįstam, planus, veiklas įvairias tvirtinam, planuojam. Kaip ir šiandien turėjom susitikimą su mokinių taryba, tai irgi planavom, išklausėm juos, kokiom veiklom jie norėtų papildom užsiimti. Nes iš tiesų, na, mes gyvename ne vien tik tai, na, kad vykdome profesinį mokymą. Iš tiesų, tai ir užklausinė veikla, papildoma veikla. Jinai yra aktuali mokiniams ir mums. Mes norime, kad na, visi kartu jaustumės gerai, kad visi būtume vienos bendruomenės nariai, todėl ir planuojame įvairius renginius. Tai kurių yra daug, iniciatyvų yra daug. Labai yra gera, kada mokinys pasiūlo, džiaugiamės, kad jie inicijuoja įvairias iniciatyvas. Na, o mes visada pasiruošę išklausyti juos ir tas iniciatyvas, na, pagal galimybės įgyvendint. O taip, tai ką dar mes planuojam, tai planuojam, na, naujas programas, apie kurias čia buvo užsiminta. Viena iš tokių naujų programų, tai pedagogo padėjėjo, penkto lygmens programa, jai ruošiamės gauti licenciją. Tai būtų tokia viena iš naujovių. Vėlgi yra prioritetas mokiniai, kuriems reikalinga papildoma ir daugiau pagalbos. Tai kadangi turime visą šaunią komandą mokinio padėjėjų, tai prioritetas yra jiems. Šiais metais turime tikrai nemažai mokinių, kuriems reikia ypatingos pagalbos. Ir žinoma, visa kita veikla, kuri kaip ir kasmet ir stažuotės, ir praktinis mokymas, priartint kuo arčiau, kviesti socialinius partnerius, kad jie išsakytų savo mintis, aktyviai išsilieti į papildomas veiklas, irgi apie kurias minėjom, tas neformalus švietimas, užimtumas, įvairūs sportiniai renginiai. Nepaminėjom, nepasigyrėm, kad dalyvaunam įvairiuose profesinio meistriškumo konkursuose. Šiais metais irgi dalyvausime ir tarptautiniuose. Patys pernai organizavome, šiais metais taip pat manom, kad esam šitas veiklas, tai tik stebėkit mus, ką mes vykdom ir kviečiam į svečius visada.
0: Na, drąsiai galima teikti, kad profesinis mokymas neatsarginis variantas, o sąmoningas pasirinkimas ir galimybė pakeisti gyvenimo kryptį. Profesinės mokyklos šiandien labai keičiasi, tą patvirtino Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Na ir gal kokį palinkėjimą šių mokslo metų pradžioje norėtumėte perduoti laidos pabaigai savo mokiniams, jų tėvams ir visiems, kurie dar tik ieško savo profesinio kelio.
1: Tai aš norėčiau tiesiog pakviesti, atvykti pas mus, kad geriau pažintumėte mus, nebijoti to profesinio mokymo, tai yra tik pirmas laiptelis ateities karjeroje. Ir mokiniams norėčiau palinkėti, kad jie būtų tikrai aktyvūs mūsų, tiek mokiniams, tiek tėvams, kad būtų aktyvūs mūsų bendruomenės nariai. Tiek, tą aš minėjau, tiek visuotinio mokinių susirinkimo metu, tiek šiandien vykusio mokinių tarybos susirinkimo metu. Tai manau, kad mūsų bendras sutelktas darbas tikrai padės atrasti ieškantiems savo profesinį kelią ir manau, kad ta technologijų plėtra, infrastruktūros atnaujinimas tikrai tai yra tie kertiniai dalykai, kurie nulems ateities profesijų, tą profesijos ugdymą ir galimybes pritaikyti darbo rinkoje tiesiog robotika, skaitmenizacija, kaip jau minėjau, tai vat tie dalykai.
2: Palaikau direktorės palinkėjimą ir noriu palinkėti, kad na, profesinės pasirinkimas būtų geras pasirinkimas ir kiekvienas kuriame savo ateitį ir kiekvieno ateitis yra savo rankose. Tai kviečiu atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, mokytis mūsų centre ir dalyvauti mūsų kasdienėme gyvenime. Tai ačiū.
0: Dėkoju Jums už pokalbį, o visiems Utenos radijo klausytojams primenu, šiandien švietimo laidoje, kad mintys judėtų, viešėjo Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Linkime sėkmės darbuose ir iki kitų susitikimų.
1: Ačiū.
0: Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis elvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
4: Čia.
5: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
5: Radijas.
6: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 22 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pranešė apie tai, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogą su Minsku, nepaisančiu šalies režimu, tebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje. Jungtinės valstijos dirba ties didžiuliu susitarimu susijusiu su trašų iš Baltarusijos pirkimo. Socialiniame tinkle parašė Donaldas Trumpas. Pasakė, tai leistų Jungtinių Amerikos valstijų įmonėms už trašas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados. Bręstant kol kas nedetalizuotą susitarimą, prezidentas pavadino labai geromis žiniomis šalies ūkininkams. Trumpas įrašų pasidalino praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius Jungtinių Amerikos valstijų specialiajam pasiuntiniui Baltarusijoje. Atsižvelgiant į Rusijos oro smūgius Ukrainos teritorijoje, Lenkijos oro erdvėje buvo pakeltos karinės aviacijos pajėgos, pranešė ginkluotųjų pajėgų rūšių operatyvinė vadovybė. Vadovaujantis galiojančiomis procedūromis, oro operacijų centras mobilizavo būtinas į priklausančias pajėgas ir priemonės. Taip pat į parengties būsina perkelta ir antžeminiai oro gynybos sistemų ir radarinė žvalgybos sistemų komplektai. Kariuomenė pabrėžė, kad imtasi ir prevencinių veiksmų. Jų tikslas užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą ir apsaugą, ypač regionuose esančiuose netoli pavojingų zonų. Tuo tarpu sekmanį įvykusi Ukrainos drono ataka sustabdė Gazprom Neft priklausančios Maskvos naftos perdirbimo gamyklos veiklą. Kaip pranešama, po smūgio užsidegė du pagrindiniai naftos distiliavimo blokai. Pasak trijų žiniasklaido šaltinių naftos pramonėje, dronai sudužo gamyklos teritoriją, po kuriuo abiejose pagrindiniuose naftos perdirbimo blokose kilo gaisrai. Agentūros šaltiniai teigia, kad žalos pašalinimas ir gamyklos veiklos atkūrimas gali užtrukti keletą savaičių. Žala buvo padaryta dviems pagrindiniams pirminio naftos perdirbimo įrenginiams. Kartu jie sudaro visą Maskvo

0: dar apie 53% viso gamyklos pajėgumo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Airijos Šanono oro uoste susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovu Johnu Ratcliffu. Apie tai remdamas Reuters pranešė RBC Ukraine. Vienu šaltiniu teigimu susitikimas įvyko pirmadienį rugsėjo 21 dieną. Kitas šaltinis sakė, kad Zelenskis ir Ratcliffas kalbėjosi tuo metu, kai buvo papildomi jų lėktuvų degalai, tačiau susitikimo datos nepatikslino. Reuters taip pat nurodė, kad abu šaltiniai atsisakė atskleisti pokalbio detales. Europos Sąjunga dar kartą pareiškė, kad Rusijos valstybės dūmos rinkimai negali būti rengiami Ukrainos teritorijoje. Tai sakoma viso bloko vardu paskelbtame Europos Sąjungos užsienio reikalų ir saugumo politikos vadovės Kaja Kallas pareiškime. Rugsėjo 18-20 dienomis Rusijoje surengti valstybės dūmos rinkimai išryškino tebesitęsantį ir gilėjantį demokratijos nykimą Rusijoje, nes vyksta vis labiau autoritarinėje politinėje aplinkoje. Ir taip nelygės konkurencinės sąlygas dar labiau pablogino neteisėtas Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą ir tebesitęsanti neteisėta Ukrainos teritorijų okupacija, sakoma pareiškime. Rumunijos pareigūnai atliekantys tyrimą dėl sukčiavimo pirmadienį sulaikė kraštutinių dešiniųjų politiką buvusi kandidatą į prezidentus Kalina Gregescu. Gregescu jau dabar yra teisiamas už veiksmus prieš konstitucinę santvarką po to, kai buvo anuliuota 2024 metų prezidento rinkimai. Jis netikėtai laimėjo pirmąjį rinkimų turą, kuris vėliau buvo atšauktas dėl įtarimų Rusijos kišimusi. Naujoje byloje 64 metų politikas kaltinamas organizuotos nusikalstamos grupuotės įkūrimu ir sukčiavimu bei o prokurorai atliko kelias kratas Bukarešte ir netoli šio miesto. Kanados Ontarijo provincijos policijos priežiūros tarnyba pirmadienį pranešė, kad 29 metų vyras ėmė šaudyti į prie sinagogos budėjusį policijos pareigūną, o tai sukėlė susišaudimą, per kurį paleista iki 30 šūvių. Per susišaudimą vyras patyrė gyvybei pavojingų sužalojimų, taip pat buvo sunkiai sužeistas beveik 13 metų tarnybos stažą turintis ir Beltvilio policijos departamento veteranas, kuris dabar gydomas intensyvios terapijos skyriuje. Jemeno prezidentas lyderystės tarybos vadovas per pokalbį telefonu su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu paprašė amerikiečių paramos kovojant su Irano remiamais žučiais pirmadienį naujienų agentūrai pranešė šaltinis jo biure. Trumpas karinės paramos nepažadėjo. Taigi šaltinis ir pridūrė, kad sekmadienį vykęs pokalbis buvo skirtas parodyti solidarumą su sunkumu patiriančia Jemeno vyriausybė. Žučiams per žaibišką puolimą užėmus visą šalies raudonosios jūros pakrantę. Rusijos karui kaimyninėje Ukrainoje žengiant į penktąją žiemą Lenkija siekia savo teritoriją priimti 15 tūkstančių Jungtinės Amerikos valstijos karių, pirmadienį pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Kalbama apie tikslinį 15 tūkstančių karių skaičių, teigia viceministras Stanislavas Vzetekas. Vzetekas teigia, kad šį skaičių sudarytų apie 10 tūkstančių rotacinių pagrindų dislokuotų karių, taip pat nuo 3,5 tūkstančių iki 5 tūkstančių nuolat tarnaujančių karių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį gyrė jo žodžiais tariant didelę pažangą, kuriant nuolatinę amerikiečių karinę bazę Lenkijoje, nors jo administracija pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. Pirmadienį solidarizuodamiesi su Baltijosiuose rūmuose nepageidaujamas CNN kanalu, pagrindiniai Jungtinių Amerikos valstijų transliuotojai sustabdė televizijos bendrą prezidento Donaldo Trumpo renginių filmavimą. Visuomenė yra gyvybiškai suinteresuota gauti tikslę, nepriklausomą informaciją apie savo vyriausybę. Jokia administracija neturėtų riboti naujienų organizacijos veiklos dėl to, kad prieštarauja jos pranešimams. Teigiama bendrame ABC, CBS, CNN, Fox ir NBC pareiškime. Televizijos transliuotojų rotacijos principu dalyjasi atsakomybė už prezidento filmavimą tam tikruose renginiuose. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošiasi naujai Rusijos dronų raketų atakų bangai prieš šalies energetinę infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Atsižvelgiant į tebesitęsiančią Rusijos atakas prieš mūsų kuro infrastruktūrą, tiekimo maršrutų, diversifikavimas ir papildomų saugyklų įrengimas už atakos zonos ribų yra visos rinkos stabilumo klausimas. Savo paskyroje teigė būtent Ukrainos naftos ir dujų milžinės Naftogaz vadovas Fedorenka. Praėjus mėnesiui po pranešimo, kad Rusijos bazės Sirijoje buvo perduotos Damaskui, Rusijos kariniai laivai sugrįžo į Tartuso uostą. Tai patvirtina išskirtinės ir nuotraukos, kurias gavo Radio Free Europe. Rusijos karinio jūrų laivyno skadrinio minininko lydima trijų logistikos laivų flotilė pirmą kartą buvo pastebėta rugpjūčio pabaigoje, kai pro Ispanijos krantus judėjo pietų kryptimi. Buvo nurodyta, kad konvojus plaukė į Egiptą, tačiau vos įveikęs Gibraltaro sąsiaurį, laivai išjungė atsakiklius, kad išvengtų sekimo. Gautos rugsėjo pradžioje darytos nuotraukos patvirtina, kad flotilė neseniai įplaukė į Sirijos Tartuso uostą, kad iškrautų nežinomą krovinį. Ši iki šiol neviešinta medžiaga atrodo prieštarauja oficialiems teiginiams, kad anksčiau Rusijos kontroliuota Tartuso uosto dalis buvo perduota Sirijai civiliniams tikslams. Jungtinės valstijos pagal neviešus susitarimus su 35 valstybėmis deportavo daugiau nei 25 tūkstančių žmonių į šalis, su kuriomis šie migrantai neturi jokių ryšių, rodo pirmadienį paskeltas tyrimas. Nuo tada, kai 2025 metais sausį į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareigas pradėjo eiti Donaldas Trumpas, Vašingtonas su besivystančiomis šalimis sudarė susitarimus dėl migrantų, kurių teisiškai negalima išsiųsti jų kilmės šalis priėmimo. Būtent tyrimas atskleidė, kad administracija tam numatė daugiau nei 410 milijonų dolerių, kurie bus tiesiogiai išmokėti migrantus priimančioms šalims arba jungtinių tautų agentūroms padedančiomis vykdyti šį procesą. Na ir pabaigai. Šeštadienį buvo sulaikyti du vokiečiai Paryžiaus Luvro muziejaus salėje, kurioje eksponuojama garsioji Mona Liza. Prie sienos priklijavę du paveikslus, praneša policijos šaltiniai. Du vyrai lipnėje juosta prie sienos priklijavo du 30x40 cm dydžio paveikslų salėje, į kurią lankytojai plūsta pamatyti Leonardo da Vinci šedevro. Viename paveiksle buvo pavaizduotas vienas iš šių vyrų, dėvinti šarvus, o kitame abu vyrai su moterimi. Muziejaus apsaugos darbo tai sulaikė buvo vyrus ir iškvietė policiją. Pareigūnai jo sulaikė dėl nedidelės žalos sienai. Per apklausą vyrai teigė tai pasielgę pokštaudami. Policijos šaltinių teigimu muziejus oficialiai pateiktų skundą dėl padaryto žalos buvo vyrai buvo iškviesti į teismą. Mona Liza, kuri dabar saugoma už storo apsauginio stiklo per incidentą, nenukentėjo. Pastaruoju metu muziejų darbuotojai yra ypač budrus po virtinės vagysčių Prancūzijos muziejuose ir galerijose, kurios kai kuriais atvejais atskleidė nepakankamą apsaugą ir sukėlė klausimų, ar nusikaltėlių gaujos nelaiko šių įstaigų lengvais taikiniais. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Pajūrė gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, kuršių nerijoje iki 13, o dieną 11-16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną lietus vietomis smarkus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-14, o dieną 11-16 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 22 diena. Saulė teka 7:02, leisis 19:21. Dienos ilgumas 12:19. Vartuvė švenčia Mauricijos, Tomas, Tarvinas ir Virmantė. Šiandieną Baltų vienybės diena, rudens lygė, lygiadienis, tarptautinė diena be automobilio, Šiaulių miesto gimimo diena bei kultūros diena. Taigi, šiandieną pakalbėkime apie lygiadienį arba lygę. Lygiadienis metas, kai diena susilygina su naktimi. Rudens lygiadienis yra astronominio rudens pradžia. Nuo šios dienos nakties trukmė jau tampa ilgesnė už dienos trukmę ir toliau tik ilgėja. Tai diena priešingai pavasario lygiadieniui, kuris vyksta kovo 21 dieną, po kurios naktis tampa trumpesnė už dieną ir toliau trumpėja iki joninių. Kaip ir kiekvienai ryškus gamtos pokytis, taip ir ši diena Lietuvoje buvo nuo seno laikoma švente. Šią dieną būdavo džiaugiamasi derliumi, dėkojama Dievui žeimininkui ir jam aukojami gyvuliai. Tad šiandieną paminėkite rudens lygį arba lygiadienį, taip pat Baltų vienybės dieną, tarptautinę dieną be automobilio, išlikite šiandieną pasivaikščiokite. Na ir žinoma, būkite kultūringi, nes šiandieną minima kultūros diena. Darbingo antradienio ir puikios nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
1: Utenos. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalik

baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, klausotės Utenos radijo žinių prie mikrofono Angelė. Minint kultūros dieną, šiandien Utenos kultūros centre bus pagerbti šioje srityje dirbantys žmonės pasaulinės kultūros dienos proga, bus parodytas režisieriaus Aleksandro Špilevoj pastatytas spektaklis į naktį. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbė konkursą išduoti leidimą ir rengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvėje Utenos mieste, šalia Circle K degalinės. Konkurso tikslas – nustatyti juridinius ar fizinius asmenys, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą ir rengti išorinę reklamą. Jono Basanavičiaus gatvė Utenos mieste paraiškų pateikimas iki šių metų spalio 1 dienos 13 valandos konkurso laimėtoje gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus nuo leidimo uždavimo dienos. Išsami informacija skelbiama Utenos rajono savivaldybės interneto svetainės www.utena.lt skiltie verslui skyrė konkursai išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Perkami 3 kambarių butai Utenos mieste skirti asmenims su negalia, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Dėl šilumos trasų remonto darbų šių metų rugsėjo 23 dieną nuo 8 iki 18 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Remonto metu karšto vandens tiekimas bus sustabdytas šiems vartotojams Taikos gatvėje 46, kas antras numeris iki 96, Paupio gatvė 1, taip pat dėl techninio remonto poreikio galimas papildomas karšto vandens atjungimas rugsėjo 24 dieną nuo 8 iki 18 valandos esant galimybei, karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Akcinė bendrovė Lietuva informuoja, kad pradėti valstybinės reikšmės kelio numeris 118 Kupiškis Utena paprastojo remonto darbai ruožė nuo sankryžos su Aukštakalnio gatve iki sankryžos su Jono Basanavičiaus gatve Kupiškio gatvėje. Darbų metu bus atnaujinta važiuojamoji kelio dalis Kupiškio ir Aukštakalnio gatvių sankryžoje, taip pat bus įrengtas šviesoforas, kuris prisidės prie saugesnio ir sklandesnio eismo organizavimo. Kelio remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūro šviesoforio rengimo darbus vykdys uždara akcinė bendrovė eismus. Dėkojama gyventojams ir eismo dalyviams už kantrybę bei supratingumą. Informuojama, kad šių metų rugsėjo 22 dieną dėl vykdomų asfaltavimo darbų bus laikinai uždarytas transporto eismas Rašytojų gatvės dalyje nuo Sėlių gatvės iki Užpalių gatvės Utenos mieste. Prašoma gyventojų iki kitų eismo dalyvių laikytis laikinų eismo organizavimo reikalavimo bei vadovautis kelio ženklinimo. Utenos rajono savivaldybės administracija studentams primena, rugsėjo 25 yra paskutinė diena teikti prašymą studentų rėmimo konkursui ir pretenduoti į stipendiją. Rugsėjo 28 dieną spalio 2 dienomis Utenoje ir visame rajone vyks seniorų savaitė, kurios metu džiugins gausybė įvairių veiklų. Nuo paskaitų ir edukacijų iki filmų, parodų meditacijų susitikimų ir sveikatingumo užsiėmimų. Kiekvienas galės atrasti tai, kas įdomu ir artima. Visi renginiai nemokami. Rugsėjo 30-ąją seniorų laukia ypatingas staigmena 17:30 Utenos kultūros centre. Koncertuos Edmundas Kučinskas ir koncertą bus galima patekti tik su kvietimais, kuriuos galima atsiimti Utenos kultūros centro kasoje. Dar viena maloni žinia, visą seniorų savaitę Utenos miesto ir priemiesčio autobusais pateikus pensijos gavėjo pažymėjimą, bus galima važiuoti nemokamai. Spalio 1 Utenos miesto kavinės ir restoranai seniorus kvies nemokamai pasivaišinti kava arba arbata. Rugsėjo 24 Utenoje taps ypatinga diena tiems, kuriems rūpi miesto kultūrinė atmintis menas ir žmonės kūrė Utenos kultūros istoriją. Utenos kultūros centro organizuojamas perkusijos ir džiazo festivalis Utena Jazz šiemet atsigrėžė uteniškius brolius dailininką Arvydą Šaltenį ir rašytoją Saulių Šaltenį. Jų kūryba taps atspirties taškų vakarui, kuriame susilies dailė. Literatūra, teatras ir džiazas. Utenos kultūros centro galerijoje 17 valandą bus atidaryta Arvido Šaltenio paroda, kaip mes tarnavome svetimoj kariuomenėje veiksinti iki spalio 25 dienos. Parodos atidarime dalyvaus Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė ir parodos autorius. Muzikinį vakaro foną kurs kompozitorius Arnas Mikalkienas, fortepijonu atliksintis savo muziką. Tačiau šio vakaro istorija nesibaigs galerijoje. 18 valandą Utenos kultūros centro salėje bus pristatytas Mikalkieno muzikinis opusas Atminties teatras. Tai tarsi padėkos ženklas šiemet 80-metį mininčiam Saulių Šaltenį ir kadaise jau bandymų sukurti profesionalų teatrą Utenoje. Čia susitiks skirtingų kartų ir meno sričių kūrėjai. Saulius ir Arvydas Šalteniai, aktoriai Elgirdas Latėnas, Elvyra Piškinaitė ir Evaldas Jaras. Renginį ves teatrologė, humanitarinių mokslų daktarė Daiva Šabasevičienė. Festivalis Utena Jazz kasmet ieško regiono legendų, istorijų žmonių, kurių kūrybą galima naujai atskleisti per muziką, interpretuoti džiazo kalbą. Nemokamos nepriklausomybių konsultacijos vyksta rugsėjo 21-26 dienomis pagalba telefonu, nuotoliu ir gyvai. Rugsėjo 21-ąją minėjome kaip priklausomybių konsultanto dieną. Šiai progai pažymėti priklausomybių lygų specialistų asociacijos nariai rugsėjo 21-26 dienomis rengia atvirą savaitę pagalbą, arčiau per šią iniciatyvą gyventojai gali pasiskambinti telefonu ir gauti pagalbą. 30-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis 2026 skirtas Panevėžio vyskupijos šimtmečiui rugsėjo 27 dieną sekmadienį prasidės Sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje šventomis mišiomis 12 valandą, o 13 valandą koncertas Čiurlionio dainų banga nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos choras, kamerinis choras Aidija atliks įvairias melodijas vadovas Jaunius Šakalys, chormeisterė Gitana Trimirkaitė, koncertmeisterė Sigutė Gražinienė. Tai kviečiame į koncertą Čiurlionio dainų banga Sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje. Na ir kviečiame balsuoti už Vyžuonų dvaro tuopą ar Klykių ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas medis, bet ir Vyžuonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis Klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas, augantis Utenos rajone Klykiuose. Medis Galiūnas keroja vidury gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą ir paskelbtas valstybės saugomo botaninių gamtos paveldo objektu. Balsuoti galite tinklapyje www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausytis Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien vietomis protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros ir dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
10: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Vasarą ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: 103.9 FM Utenoje.
1: C'est pas possible cet amour, c'est incroyable.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 22 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pranešė apie tai, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogą su Minsku nepaisančiu šalies režimu, tebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje. Jungtinės valstijos dirba ties didžiuliu susitarimu susijusiu su trašų ir iš Baltarusijos pirkimo. Socialinė tinkle ir parašė Donaldas Trumpas. Pasakė, tai leistų Jungtinių Amerikos valstijų įmonėms už trašas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados. Bręstant kol kas nedetalizuotą susitarimą, prezidentas pavadino labai geromis žiniomis šalies ūkininkams. Trumpas įrašų pasidalino praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius Jungtinių Amerikos valstijų specialiajam pasiuntiniui Baltarusijoje. Atsižvelgiant į Rusijos oro smūgius Ukrainos teritorijoje, Lenkijos oro erdvėje buvo pakeltos karinės aviacijos pajėgos, pranešė ginkluotųjų pajėgų rūšių operatyvinė vadovybė. Vadovaujantis galiojančiomis procedūromis, oro operacijų centras mobilizavo būtinas į priklausančias pajėgas ir priemonės. Taip pat į parengties būsina perkelta ir antžeminiai oro gynybos sistemų ir radarinės žvalgybos sistemų komplektai. Kariuomenė pabrėžė, kad imtasi ir prevencinių veiksmų. Jų tikslas užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą ir apsaugą, ypač regionuose esančiuose netoli pavojingų zonų. Tuo tarpu sekmanį įvykusi Ukrainos drono ataka sustabdė Gazprom Neft priklausančios Maskvos naftos perdirbimo gamyklos veiklą. Kaip pranešama, po smūgio užsidegė du pagrindiniai naftos distiliavimo blokai. Pasak trijų žiniasklaidos šaltinių naftos pramonėje, dronai sudužo gamyklos teritoriją, po kuriuo abiejose pagrindiniuose naftos perdirbimo blokose kilo gaisrai. Agentūros šaltiniai teigia, kad žalos pašalinimas ir gamyklos veiklos atkūrimas gali užtrukti keletą savaičių. Žala buvo padaryta dviems pagrindiniams pirminio naftos perdirbimo įrenginiams. Kartu jie sudaro visą Maskvos naftos perdirbimo gamyklos pirminio perdirbimo pajėgumą. Vienas iš įrenginių gali perdirbti iki 21400 metrinių tonų žalios naftos. Tai sudaro apie 53% viso gamyklos pajėgumo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Airijoje Šanono oro uoste susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovu Johnu Ratcliffu. Apie tai remdamas Reuters pranešė RBC Ukraine. Vienu šaltiniu teigimu susitikimas įvyko pirmadienį rugsėjo 21 dieną. Kitas šaltinis sakė, kad Zelenskis ir Ratcliffas kalbėjosi tuo metu, kai buvo papildomi jų lėktuvų degalai, tačiau susitikimo datos nepatikslino. Reuters taip pat nurodė, kad abu šaltiniai atsisakė atskleisti pokalbio detales. Europos Sąjunga dar kartą pareiškė, kad Rusijos valstybės dūmos rinkimai negali būti rengiami Ukrainos teritorijoje. Tai sakoma viso bloko vardu paskelbtame Europos Sąjungos užsienio reikalų ir saugumo politikos vadovės Kaja Kallas pareiškime. Rugsėjo 18-20 dienomis Rusijoje surengti valstybės dūmos rinkimai išryškino tebesitęsantį ir gilėjantį demokratijos nykimą Rusijoje, nes vyksta vis labiau autoritarinėje politinėje aplinkoje. Ir taip nelygias konkurencinės sąlygas dar labiau pablogino neteisėtas Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą ir tebesitęsanti neteisėta Ukrainos teritorijų okupacija, sakoma pareiškime. Rumunijos pareigūnai atliekantys tyrimą dėl sukčiavimo pirmadienį sulaikė kraštutinių dešiniųjų politiką buvusi kandidatą į prezidentus Kalina Gregescu. Gregescu jau dabar yra teisiamas už veiksmus prieš konstitucinę santvarką po to, kai buvo anuliuota 2024 metų prezidento rinkimai. Jis netikėtai laimėjo pirmąjį rinkimų turą, kuris vėliau buvo atšauktas dėl įtarimų Rusijos kišimusi. Naujoje byloje 64 metų politikas kaltinamas organizuotos nusikalstamos grupų įkūrimu ir sukčiavimu bei o prokurorai atliko kelias kratas Bukarešte ir netoli šio miesto. Kanados Ontarijo provincijos policijos priežiūros tarnyba pirmadienį pranešė, kad 29 metų vyras ėmė šaudyti į prie sinagogos budėjusį policijos pareigūną, o tai sukėlė susišaudimą, per kurį paleista iki 30 šūvių. Per susišaudimą vyras patyrė gyvybei pavojingų sužalojimų, taip pat buvo sunkiai sužeistas beveik 13 metų tarnybos stažą turintis ir Beltvilio policijos departamento veteranas, kuris dabar gydomas intensyvios terapijos skyriuje. Jemeno prezidentas lyderystės tarybos vadovas per pokalbį telefonu su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu paprašė amerikiečių paramos kovojant su Irano remiamais žučiais pirmadienį naujienų agentūrai pranešė šaltinis jo biure. Trumpas karinės paramos nepažadėjo, taigi šaltinis ir pridūrė, kad sekmadienį vykęs pokalbis buvo skirtas parodyti solidarumą su sunkumu patiriančia Jemeno vyriausybė, žučiams per žaibišką puolimą užėmus visą šalies raudonosios jūros pakrantę. Rusijos karui kaimyninėje Ukrainoje įžengiant į penktąją žiemą Lenkija siekia savo teritoriją priimti 15 tūkstančių Jungtinės Amerikos valstijos karių, pirmadienį pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Kalbama apie tikslinį 15 tūkstančių karių skaičių, teigia viceministras Stanislavas Vzetekas. Vzetekas teigia, kad šį skaičių sudarytų apie 10 tūkstančių rotacinių pagrindų dislokuotų karių, taip pat nuo 3,5 tūkstančių iki 5 tūkstančių nuolat tarnaujančių karių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį gyrė jo žodžiais tariant didelę pažangą, kuriant nuolatinę amerikiečių karinę bazę Lenkijoje, nors jo administracija pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. Pirmadienį solidarizuodamiesi su Baltijosiuose rūmuose nepageidaujama CNN kanalu, pagrindiniai Jungtinių Amerikos valstijų transliuotojai sustabdė televizijos bendrą prezidento Donaldo Trumpo renginių filmavimą. Visuomenė yra gyvybiškai suinteresuota gauti tikslę, nepriklausomą informaciją apie savo vyriausybę. Jokia administracija neturėtų riboti naujienų organizacijos veiklos dėl to, kad prieštarauja jos pranešimams. Teigiama bendrame ABC, CBS, CNN, Fox ir NBC pareiškime. Televizijos transliuotojų rotacijos principu dalyjasi atsakomybė už prezidento filmavimą tam tikruose renginiuose. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošiasi naujai Rusijos dronų raketo atakų bangai prieš šalies energetinę infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Atsižvelgiant į tebesitęsiančią Rusijos atakas prieš mūsų kuro infrastruktūrą, tiekimo maršrutų, diversifikavimas ir papildomų saugyklų įrengimas už atakos zonos ribų yra visos rinkos stabilumo klausimas. Savo paskyroje teigė būtent Ukrainos naftos ir dujų milžinės Naftogaz vadovas Fedorenka. Praėjus mėnesiui po pranešimo, kad Rusijos bazė Sirijoje buvo perduotos Damaskui, Rusijos kariniai laivai sugrįžo į Tartuso uostą. Tai patvirtina išskirtinės ir nuotraukos, kurias gavo Radio Free Europe. Rusijos karinio jūrų laivyno eskadrinio minininko lydima trijų logistikos laivų flotilė pirmą kartą buvo pastebėta rugpjūčio pabaigoje, kai pro Ispanijos krantus judėjo pietų kryptimi. Buvo nurodyta, kad konvojus plaukė į Egiptą, tačiau vos įveikęs Gibraltaro sąsiaurį, laivai išjungė atsakiklius, kad išvengtų sekimo. Gautos rugsėjo pradžioje darytos nuotraukos patvirtina, kad flotilė neseniai įplaukė į Sirijos Tartuso uostą, kad iškrautų nežinomą krovinį. Ši iki šiol neviešinta medžiaga atrodo prieštarauja oficialiems teiginiams, kad anksčiau Rusijos kontroliuota Tartuso uosto dalis buvo perduota Sirijai civiliniams tikslams. Jungtinės valstijos pagal neviešus susitarimus su 35 valstybėmis deportavo daugiau nei 25 tūkstančių žmonių į šalis, su kuriomis šie migrantai neturi jokių ryšių, rodo pirmadienį paskeltas tyrimas. Nuo tada, kai 2025 metais sausį į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareigas pradėjo eiti Donaldas Trumpas, Vašingtonas su besivystančiomis šalimis sudarė susitarimus dėl migrantų, kurių teisiškai negalima išsiųsti jų kilmės šalis priėmimo. Būtent tyrimas atskleidė, kad administracija tam numatė daugiau nei 410 milijonų dolerių, kurie bus tiesiogiai išmokėti migrantus priimančioms šalims arba jungtinių tautų agentūroms padedančiomis vykdyti šį procesą. Na ir pabaigai. Šeštadienį buvo sulaikyti du vokiečiai Paryžiaus Luvro muziejaus salėje, kurioje eksponuojama garsioji Mona Liza. Prie sienos priklijavę du paveikslus, praneša policijos šaltiniai. Du vyrai lipnėje juosta prie sienos priklijavo du 30 ant 40 cm dydžio paveikslus salėje, į kurią lankytojai plūsta pamatyti Leonardo da Vinci šedevro. Viename paveiksle buvo pavaizduotas vienas iš šių vyrų, dėvinti šarvus, o kitame abu vyrai su moterimi. Muziejaus apsaugos darbuotojai sulaikė abu vyrus ir iškvietė policiją. Pareigūnai juos sulaikė dėl nedidelės žalos sienai. Per apklausą vyrai teigė tai pasielgę pokštaudami. Policijos šaltinių teigimu muziejaus oficialiai pateiktų skundą dėl padaryto žalos abu vyrai buvo iškviesti į teismą. Mona Liza, kuri dabar saugoma už storo apsauginio stiklo per incidentą, nenukentėjo. Pastaruoju metu muziejų darbuotojai yra ypač budrus po virtinės vagysčių Prancūzijos muziejuose ir galerijose, kurios kai kuriais atvejais atskleidė nepakankamą apsaugą ir sukėlė klausimų, ar nusikaltėlių gaujos nelaiko šių įstaigų lengvais taikiniais. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Pajūrė gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, kuršių nerijoje iki 13, o dieną 11-16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną lietus vietomis smarkus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-14, o dieną 11-16 laipsnių šilumos.

0: 19 minučių. Vartuvė švenčia Mauricijos, Tomas, Tarvinas ir Virmantė. Šiandieną Baltų vienybės diena, rudens lygė lygiadienis, tarptautinė diena be automobilio, Šiaulių miesto gimimo diena bei kultūros diena. Taigi, šiandieną pakalbėkime apie lygiadienį arba lygę. Lygiadienis metas, kai diena susilygina su naktimi. Rudens lygiadienis yra astronominio rudens pradžia. Nuo šios dienos nakties trukmė jau tampa ilgesnė už dienos trukmę ir toliau tik ilgėja. Tai diena priešingai pavasario lygiadieniui, kuris vyksta kovo 21 dieną, po kurios naktis tampa trumpesnė už dieną ir toliau trumpėja iki joninių. Kaip ir kiekvienai ryškus gamtos pokytis, taip ir ši diena Lietuvoje buvo nuo seno laikoma švente. Šią dieną būdavo džiaugiamasi derliumi, dėkojama Dievui žeimininkui ir jam aukojami gyvuliai. Tad šiandieną paminėkite rudens lygį arba lygiadienį, taip pat Baltų vienybės dieną, tarptautinę dieną be automobilio, išeikite šiandieną pasivaikščiokite. Na ir žinoma, būkite kultūringi, kad šiandieną minima kultūros diena. Darbingo antradienio ir puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
1: Utenos
2: radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
6: Can you just hang on a second? Just one second. Babe, please. Please, just one second.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Trečia para, tavęs nėra, tik tai lakon.

nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunys lauke. Vedžioji vien iš

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

with no kisses, a fine romance, my friend.

0: Čia Utenos radijas.
1: Labos, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždei peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

bebaimiai sintimumų nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuos kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnės atšpilku, to velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad tau patinka. Iš vidaus į išorę, ten kur spurda sparnai. Mes šiandien šokam dviese ir mes šokam lėtai.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos
4: radijas. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.